לה, מכיוון שכמות כזו של חול מוכיחה בצורה ברורה שלא היה פה שטיפה. אז צריכים מאוד מאוד לתן את הדעת בנושא של ירק אלים. לצערי יש מקומות שאני שומע לאחרונה שפיתחו לעצמם שיטה שגם בגידול מיוחד לא צריך השריה, הם מסתפקים בשטיפה ובזה נגמר העניין. צריכים לדעת שזה לקחת אחריות, ישנן תקופות בשנה שבכלל אי אפשר להסתמך על זה, ולכן כל הפיתוח שיטה הזו רק לשטוף בלי להשרות, זה לא תקין, זה לא נכון, ולכן הנכון ביותר לכתחילה, וכך צריך להיות בין בבית פרטי ובין במקום ציבורי, להשרות את ירק אלים, אותו ירק מגידול מיוחד, להשרות אותו במים עם סבון למשך 3 דקות. אין חובה דווקא בחומר הנקרא סטרילי, שהוא כמובן מצוין, אלא גם מי שיש לו סבון נוזל כלים, הוא יכול להשתמש בו. יש כאלו שלא אוהבים להשתמש בו בגלל שיש בו ריח, ואז יש ריח גם בירק אלים, אבל מצד הדין אין בזה שום בעיה. כמובן צריך לאחר מכן לנקות היטב את הירק אלים בשטיפה טובה במים, כדי שזה יצא מכל חשש. עד כאן בעניין הזה של ירק אלים. למותר לציין שישנם מקומות שעורכים נופשים וכדומה גם בשבתות של בין הזמנים ובכלל כל השנה, וכפי שראיתי בעיניי מקומות שעקבתי אחריהם וראיתי שבשבת עצמה אם הפועל הגוי קולט שהוא חייב לספק סחורה מסוימת, הוא פתאום קולט שהוא כנראה לא יזמין בכמות הנכונה והוא חייב לספק לדוגמה לסעודה שלישית כמות מסוימת של ירק או של מוצר כזה או אחר, והוא מבין שאם לא קלטה אליו הרעה ויבוא אליו בטענות בעלי המלון למה לא עמדת בהתחייבות שלך, אז כשכולם הולכים לישון הוא הולך לאיזושהי חנות שלצערנו רחמנא ליצלן פתוחה בשבת, קונה שמה את המוצרים שהוא צריך, מביא אותם. נניח שמדובר במוצרים כשרים, נניח שאנחנו נכנסים לדיון ההלכתי שהוא עושה את זה בשביל עצמו כדי שלא יצעקו עליו, ואנחנו מסודרים מצד אמירה לנוכרי בשבת, אבל גוי שכבר מרגיש על דעת עצמו ללכת ולקנות דברים, מי ערב לי שבין הדברים הכשרים הוא לא קונה גם דברים בעייתיים ומפוקפקים, וזה כבר סדק בכל המערכת של אותה כשרות, ובהחלט זה סדק בכלל בניהול המקום, ולכן בהחלט צריך זהירות גדולה מאוד. צריכים לדעת ששבת בבית מלון יש לזה המון מרכיבים, כל מה הנושא של הבישול, שהייה והתמנה. לצערי יש מקומות שהם לא מוכנים לזה כמו שצריך, יש מקומות שאכן דואגים לזה מבעוד מועד והם ערוכים לזה מבחינה הלכתית והם מתייחסים בהחלט ברצינות לדברים, אבל אם לא מחשבים את הדברים האלה כמו שצריך, עלולים בהחלט להיכשל באיסורי שבת, והדברים ידועים ומפורסמים, לכן צריך בהחלט זהירות גדולה מאוד. דבר נוסף צריכים לדעת, עסקנו בבישולי גויים, עסקנו בירק אלים, צריכים לדעת שגם נושא ברירת הקטניות, לצערי, ישנם מקומות שברירת הקטניות עדיין היא בשיטה שהמשגיח בורר ובודק, מה שמוכיח לנו שאדם שבודק כמות גדולה, לא מדובר כאן על בית, אלא על מקום ציבורי גדול, בודק את האורז לאחר זמן מסוים, ככל הנראה, העין שלו כבר תתעייף, וגם אם הוא יראה זברה, לא בטוח שהוא יפסול את זה, מכיוון שכבר העין לא רואה, פשוט לא רואה את האורז, ודאי לא רואה חרקים בין האורז, ומאוד מאוד מאוד קשה לבדוק בצורה כזו. היום ברוב המקומות בודקים על ידי מכונה מיוחדת מאושרת לבדיקת אורז שהיא עושה את העבודה, גם בזה צריכים לראות שהמכונה תקינה. היה מקומות שראינו מכונות לא תקינות, מכונות קרועות, מכונות שבוררות כבר בצורה מקרטעת, עבר על זה הכלח על אותה מכונה, ולכן צריכים לדעת, צריך באופן כללי שימת לב גדולה מאוד גם בנושא הזה. לכן אם אין גוף רציני ואחראי שהוא מה שנקרא בבחינת האבא ואמא של

מערכת הכשרות במטבח עם שימת לב ודוחות וזהירות, קשה מאוד לסמוך על אותו מקום, בפרט אם לצערנו הדבר בנוי על בסיס של משגיח שמגיע פעם בכמה זמן והוא לא נמצא שם ברוב הזמן ואין פיקוח כמו שצריך, קל מאוד למצוא שם תקלות ושאלות. כפי שאמרתי מספר פעמים, אנשים מסתמכים על בירור מאוד מאוד ארטילאי של מה המוצרים ומה הבשר, חלק לא חלק, לא מסתכלים מה ההיסטוריה שם, מה בישלו שם עד היום, מה הנועל במטבח באותו מקום, האם הנועל הוא נועל רגיל של כשרות רגילה, כך שהגויים מרגישים בעלבטים במקום, הם מנהלים את האירוע, וכשאתה לא רואה אז הם מנהלים, וכשאתה כן רואה אז לא בטוח שאתה תראה את מה שצריך לראות, ולכן תוצאות הן מאוד מאוד מאוד עגומות, ולכן בהחלט צריכים זהירות לב גדולה מאוד בכל העניין הזה. זה בהחלט נקודה שצריכים מאוד זהירות. דיברנו בשבוע שעבר גם בעניין הנופש מבחינה צניעותית, דבר שהוא חלק מהכשרות, כשרות שמכבדת את עצמה צריכה לתת את הדעת על אירועים שהם אירועים כהלכה. לא יכול להיות שאתה נותן כשרות מהודרת והבריכה וכל מערכת אני יודע איך לקרוא לזה, הנופש, היא מערכת מפוקפקת, ולכן צריכים זהירות גדולה מאוד. אמרתי לכם, אדם יכול לקבור את כל הקניינים הרוחניים שהוא ובני ביתו ומשפחתו רכשו במהלך כל השנה במוסד הלימודים שלהם, בישיבה או בכל מקום אחר בבית, ביומיים, שלושה, הכל נקבר, לפעמים אפילו בשעה, הכל יכול להיקבר ברגע אחד, מכיוון שדבר אחד לא תקין, אנחנו יודעים שדברי תורה קשה לקנותם ככלי זהב וקל לאבדן ככלי זכוכית. ברגע אחד יכול אדם לאבד את כל הדברים הרוחניים שהוא קיבל ורכש, ועל זה נאמר, חכמים ייזהרו, שימו לב סוף מעשה במחשבה תחילה. אדם, דיברנו על זה כמה פעמים, גם בנושא חוף משפחות, צריכים לדעת שהנושא של חוף משפחות הוא פרוץ לכל דבר ועניין, אין כזה מושג, זה קיבוץ מילים. מה זה חוף משפחות? חוף משפחות בראשו של דבר שמגיעים נשים וגברים לחוף אחד, כביכול לבושים במידה כזו או אחרת, ונמצאים באווירה משפחתית חרדית. מה זה אווירה משפחתית חרדית? איך זה הולך ביחד? על כוכח שזה קיבוץ מילים, זה המצאת מילים, אין בזה שום תוקף למילים הללו, זה יצר הרע אחד גדול. אני יכול להביא לכם שלל סיפורים מבחורים שהלכו לחוף משפחות ומשם יצאו לצערנו, לא רוצה להגיד, אבל איבדו את העולם הזה ואת העולם הבא שלהם ברגע אחד. אתם מכניסים את עצמכם לבעיה רוחנית שלא בטוח שתיפטר אי פעם, ואני לא אעריך פה מהרבה מאוד סיבות. הגמרא אומרת במסכת יומא, הרהורים קשים יותר מהעבירה עצמה, ולכן צריכים זהירות גדולה. הרהורי העבירה קשים מהעבירה, ולכן חבל שאדם מרמת עצמו, חבל מאוד. מה זה חוף משפחות? זה חוף פרוץ לכל דבר ועניין, אין שום היתר בעולם ללכת לחופים הללו. אין לי מושג מאיפה הגיע המושג הזה של קלי דעת לעשות את המושג הזה. זה מושג שאין רב בעולם שיש לו היתר להתיר כזה דבר. אין מציאות שמישהו יתיר כזה דבר. ולכן שומר נפשו ירחק מזה, יזיר את בני ביתו. כמובן יש תמיד את אלו שיגידו לך, אלו קיצוניים. איזה קיצוניים? בוא נתמודד הלכתי. איזה היתר יש? הרי זה חוף ים, זה לא גרוע מגינות ופרדסים, ואפילו יותר גרוע. ואני לא אעריך פה מסיבות פשוטות במראה מקומות שבזה. איזה היתר יכול להיות בכזה מצב? מי יכול לקחת ערבות על משפחתו, על אשתו וילדיו ועל עצמו, להיכנס למקום כל כך מסוכן מבחינה רוחנית? לכן המושג חוף משפחות זה אפילו לא נושא לדיון, הוא דבר ברור ופשוט. פתאום בזה אנשים לא מחפשים מה דעת הרב עובדיה. הרב עובדיה עליו השלום שבשו"ת יח"ב ודעת כותב תשובה ברורה, שגם לצורך רפואה ולצורך
הכי נצרך שיש לאדם להיכנס

ים, אם זה חוף שיש בו חשש דה חשש, אין היתר בעולם. אז פתאום פה נכנסים לכתחילה, ואחריתה מישורנו. איפה נעלם פתאום הפסק של הרב עובדיה בנושא הזה? למה אנשים רוצים את הפסק לפי הרצון האישי שלהם? לכן רבותיי, החלה שיאמר גיבור אני, התגבר כארי לעבודת בוראו, אין פה מה לחשוש בנושא הזה, ואל יבוש מפני המלגין עליו בעבודת השם. אדם צריך להעמיד את הדברים בצורה ברורה. חוף משפחות הוא חוף פסול לכל דבר ועניין, אין לו שום היתר, ודאי לא בהלכה, אין רב בעולם שיתיך כזה דבר, אין מציאות כזו. הדבר ידוע אצל כל גדולי ופוסקי הדור, מכל העדות והחוגים בשנים האחרונות, שיצאו נגד הדבר הזה. יש רבני ערים שנלחמים בכל עוז בנושא, לצערי לא תמיד עולה בידם, והם בצער בנושא הזה, מכיוון שהדבר הזה הוא דבר בעייתי. לכן אם כבר מדברים על כשרות, כשרות זה לא רק כשרות המאכלים. כשרות זה במאכלים, כשרות זה בכלי חשמל כמו מקררים בשבת ועוד ועוד, כשרות זה גם בצניעות, כשרות הנופש, לא חסר מה. לכן צריכים לדעת שאם כבר אנחנו מדברים על נופשים, אי אפשר להתעלם מהפגיעה הקשה הזו בכל חומות הצניעות, ודיברתי על זה לפני הרבה מאוד שנים כאן בכל ברמה, ואני מדבר על זה שוב כי אני חושב שזה דבר נצרך, וכמובן לחזק את אותם אלו שהם באמת זהירים ושמים לב ולא מחפשים כל מיני היתרים וכל מיני קולות שאין להם שום בסיס ושום אחבריה מבחינה הלכתית, ודאי לא השקפתית. עד כאן בעניין הזה. אז אנחנו שוב, אני חושב, פתחנו הרבה מאוד נושאים שצריכים לשים לב בנופשים ובין הזמנים. אם אנחנו מדברים על צימרים, צריכים לדעת שצימר באופן כללי יש לו הרבה מאוד תקלות בכלי מטבח שם. צימר זה דבר שמי שלפניך יכול להיות שהיה גם אינו שומר תורה ומצוות, ויכול להיות גם גוי, כל מיני תיירים שמסתובבים ברחבי הארץ, והם משתמשים בכלים הללו גם לדברים אסורים. ולכן אם אנחנו מדברים על מנגל, חכם עיניו בראשו מלכתחילה יקנה מנגל ויביא איתו למקום, לא ישתמש במנגל הקיים שם. הרשת עצמה חייבת בתבילה עם ברכה, תוצרת סין בדרך כלל, צריך לטבול את הרשת של התבילה, וכמובן אז יוכל להשתמש. מי שהגיע למקום ואין לו, אז לפחות רשת תבילה שיקנה ויתביל במקווה הקשר לתבילת כלים. לא כל מקווה של גברים ניתן לטבול כלים, ולכן יטבול את זה בנער, בים או במקווה לטבילת כלים, ועל זה נאמר חכם עיניו בראשו לחפש כבר מבעוד מועד את הפתרונות ההלכתיים כדי לא להיכנס לשאלות וספקות, וכמובן השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. שבנו עליכם מאזינים יקרים ל חלקה השני של התוכנית, למאדרין תוכנית הקשרות של כל ברמה. עסקנו בפתיח ההלכתי בכל העניין של ההכנות לקראת ימי בין הזמן, עם נופשים, צימרים ועוד ועוד. כמובן שכפי שאמרתי, הרבה מהדיונים והנידונים הם כל השנה תקפים. זה לא משהו שמיוחד דווקא לבין הזמנים, רק בבין הזמנים זה שאלות ונידונים שעולים קצת יותר הלכה למעשה. דבר נוסף שצריך לתן עליו את הדעת באופן כללי, זה העניין של כשרות המוצרים באופן כללי למקומות שאין להם תעודת כשרות. אדם הגיע למקום בצידי דרכים ורואה שאין לו גוף כשרות, אין לו איזשהו תעודה, והוא אומר לו שהכל כשר והכל בסדר וכו'. צריכים לדעת שאומנם פסח היה לפני כמה חודשים, אבל ישנם מוצרים חמץ שעדיין הם ברי תוקף כבר מפסח, עוד מלפני פסח, כל מיני מוצרים שהם עם חיי מדף ארוכים. ישנם מקומות שאם אין להם תעודת מכירת חמץ, יכול להיות שעדיין המוצרים שלהם הם בחשש חמץ שעבר עליו הפסח.

לכן יש מוצרים שצריכים בהחלט לתן עליהם את הדעת, אפילו שעבר מספר חודשים. לכן צריכים מאוד זהירות בדבר הזה. דבר נוסף, מקומות שאין תעודה מסודרת, פשוט אי אפשר לקנות שם. אי אפשר להסתמך על שמועות וסיפורים, ואני יכול להביא לכם אין סוף סיפורים על אנשים שנכנסו לתקלות קשות בהלכה, בישול אגויים, חשש בשר טרף, ואין סוף של מקרים על מקום שאין לו תעודה. צערי, אני לא מתבייש לומר, יש מקומות עם תעודות מקשרויות מסוימות, אפילו בדאצים מסוימים, שלצערי יש מה לתקן שם ויש מה לשפר שם, ובאמת אני קורא בקריאה אמיתית למי שבאמת מחפש את האמת, לכל מי שיש לו תפקיד בכל מערכת כשרות, אין ברבנות ואין בבדצים, זה קריאה כללית לכולם, זה קריאה כללית גם לי, כל מי שעוסק בענייני הכשרות צריכים בהחלט לזכור שאלפי אלפי ומאות אלפי יהודים סומכים עלינו בסופו של דבר, ואוכלים מהמאכלים הללו, ובפרט אם מדובר במערכת שמבטיחה כשרות גבוהה, אז לוקחים את כל האחריות, וצריכים מאוד מאוד זהירות באמת להכניס לעצמנו שיש לנו אחריות על הכתפיים. לא עוד הרבה זמן יום ראש השנה, אוטוטו מתחילים כבר באמירת סליחות, לכן צריכים לזכור, אין פה משחקים, אלו דברים שהם בגדר חב לאחרינה. אם המערכת לא מסודרת כהלכתה, אין פה חלילה עכשיו כוונה של פגיעה במישהו או רמז למישהו, לא. כל מי שעוסק במערכת הכשרות ויש לו אחריות ויש לו יד ורגל והשפעה, צריך לעשות את הכל, את המיטב והמרב, כדי לצאת באמת ידי חובתו שאכן הוא עושה כהלכה. וחובת הציבור, כשהוא מגיע למקומות שהם רואים תקלות, רואים שאלות, רואים דברים לא מובנים, מחובתכם להודיע ולהתריע. כי אם אתם לא תודיעו ולא תתריעו, הסיכוי שיעלו על הבעיה הוא לא תמיד בנקל. ולכן חובה על כל אחד שרואה כזה דבר, ולא כמו שאני שומע, סליחה שאני אומר, טענות לא נכונות, לשון הרע. איזה לשון הרע? אם אני רואה עכשיו שגוי מבשל במקום שמוגדר מהדרין ובדץ, אז מה לשון הרע? לא הבנתי. לשון הרע על מי? אני לא בא בטענה לגוי, אני בא בטענה למי שמחזיק את הגוי ואין לו ביקורת על הגוי. למה? כי אתם הבטחתם מהדרין וזה לא מהדרין. כי אם הגוי מבשל, אז זה לא מהדרין. כי השולחן ערוך כותב מפורש שצריך שהיהודי יבשל ולא גוי, אז זה לא נקרא מהדרין. לכן צריכים בהחלט להבדעת, להבדיל לפעמים בין צדקות נכונה לצדקות לא נכונה, שהיא בבחינת אל תהי צדיק הרבה, ואז לגרום תקלה והכשלה של רבים. דבר נוסף, צריכים לדעת, גם מי שהולך למקומות שהם מוגדרים, בהחלט מוגדרים בכשרויות טובות וגבוהות, זה לא שום סיבה, זה לא אומר שאתה לא תגלה, או שאתה לא עלול לראות משהו שהוא לא נראה, או משהו שמעורר חשד ושאלה. לכן בכל מצב, אם אדם רואה דבר בעייתי, צריך בהחלט להעיר את תשומת לב הנוגעים בדבר, כדי שיטפלו בדבר. אמרתי לכם, לפני מספר שבועות אני חושב, שישנם מפעלים, מפעלים גדולים מאוד בארץ, שמייצרים כל מיני מוצרי מזון של שניצלים, צ'יפס, וכדומה, ושניצלים מוכנים, ולצערי יש מקומות שהשניצלים מסודרים על המסוע תוך כדי נסיעה של השניצל על ידי גויים שהתפקיד שלהם להרים אותם וליישר אותם, לפעמים הם מקופלים על המסוע ומרימים אותם, ואז ברגע שאתה מרים ומחזיר את זה בחזרה, יש כאן עקירה והנחה של הגוי, מה שגם אם נניח שהיהודי הדליק את המסוע ושפך את השפיכה הראשונה של השניצל על גבי המסוע, עדיין יש כאן אינם יהודים שעקרו את ההנחה של היהודי ויצרו כאן הנחה חדשה של גוי, מה שבהחלט מחשיב את זה להנחה של גוי, של בישול גויים, ודאי שאי אפשר להגדיר את זה רמה של מהדרין או בדץ, מה שבפועל לצערי יש מקומות שכך זה עובד. אז נכון שאנחנו

אנחנו משתדלים לפנות לגורמים ולטפל בנושא, אבל צריכים לדעת, הנושא הזה הוא נושא לצערי, נושא הכשרות בכלל, ונושא בישולי גויים בפרט, הוא נושא מאוד מאוד מאוד רחב בעולם הכשרות בארץ. בעולם, לצערנו, זה בכלל חגיגה אחת גדולה. אבל בעולם גם, בארץ גם, יש הרבה מאוד לצערי בעיות של בישולי גויים. איפה הנושא של בשר שנתעלם מן העין, שאני מקבל תלונות בלי סוף על מקומות בערים שנחשבות, ערים שאמורים לתת מה שנקרא כשרות טובה, לכל הפחות כלפי חוץ, ואתה רואה מציאות שבמוצאי שבת, לדוגמה, אתה פתאום מגלה אצל הרבה מאוד הריטראים, שהמפתחות היו אצלם במהלך השבת. מה זה אומר? אם המפתח אצלו, אז מי הבעלים? אני או הוא? הוא. איפה מקומות שאנחנו שומעים שבמהלך השבת אנחנו מריחים ריח של אוכל מהמסעדה, בסוף אנחנו מגלים שיש שם גויים שנמצאים באותו מקום. אז אומרים לנו שלא, זה צלחות שלהם וכלי מטבח שלהם. אבל כשאנחנו לפעמים מסתכלים במצלמות לאחר השבת, לפעמים ניתן לראות שהגוי גם היה במטבח ששם יוצא אוכל לכלל הציבור במהלך השבוע. אז מי ערב לנו? אם גוי כבר נכנס לשם, איך אני יכול להאמין לו? האם אנחנו עושים חלוקת נאמנות? צריכים לדעת, הדברים הללו הם מאוד מאוד מורכבים. לפעמים צריכים חוץ מההלכה היבשה להגדיל ראש ולגלות, הייתי אומר, בעיות של שקר, של זיוף שיש במטבח, כדי לעלות על אותם בעיות כשרותיות שחדשים לבקרים נמצאים מדי יום ביומו. ולכן צריכים לדעת שבאופן כללי נושא הכשרות הוא נושא שצריכים ניתן עליו את הדעת, ולא כמו אותם שאומרים לי שהם סומכים על כל כשרות שקיימת, זה על הראש של הרב. מה זה ראש של הרב? לא הבנתי. אמר לי פעם ידידי הרב משה בן לולו, ידידי היקר, מזכה הרבים, שאנחנו, אני זוכה למסור כל יום שיעור לפי סדר השולחן ערוך, וגם ידידי הרב משה נמצא איתנו בשיעור ושומע את הדברים, אז יוצא לנו הרבה פעמים שאנחנו מדברים, עכשיו אנחנו נמצאים בהלכות תפילה, ואנחנו לפעמים גם גולשים מטבע הדברים, גם לענייני כשרות הלכה למעשה. אז הוא אמר דבר יפה, הוא אומר, כל אלה שטוענים, הכל על הראש של הרב. הוא אומר, בוא נגיד שהם צודקים, למרות שזו טענה לא נכונה, כי אתם יודעים הרי שעולם הקשרות הוא לא עולם תמים, ויש בו הרבה מאוד אתגרים. אבל נניח, נלך עם אותו תשובה מוזרה, כל על הראש של נותן הקשרות. אז הוא אומר, זה שהכל על הראש של נותן הקשרות, נניח. אבל בסוף, אותו דבר בעייתי, נמצא אצלך בבטן, לא בבטן שלו, בבטן שלך. וניתמתם, או הספק וניתמתם של המאכל נמצא אצלך בבטן. אז על הראש שלו, אבל בבטן שלך. ולכן צריך זהירות מאוד גדולה, לפעמים לא להיגרר, אחרי כל מיני טענות וכל מיני סברות, שבאמת הם לא מספקים את הדעת, רק בשביל לתרץ וליישב את המצפון שלנו, בשביל אי אלו דברים, ולכן, ברוך השם, גם אנשים שמקפידים קלה כבחמורה על מאכלים, יש להם מה לאכול, הילדים שלהם לא מורעבים והם מקבלים בשפע, בניגוד לכל מיני כאלו שמנסים לצייר שהם לא יכולים לחיות באיזשהו מערכת כשרות קפדנית וסקפנית וכל מיני מילים מעוררות השראה ומעוררות חמלה ורחמים. די רבותיי, אנחנו משתדלים מאוד בנושא הכשרות, וכי בבית שלנו אז אין מה לאכול, ובשפע מכל דבר, כמעט כל דבר, ברוך השם, רק צריך לדעת איפה ומה והדרכה, מתי לקנות ואיך לקנות, וכן על זה הדרך. ולכן המושג הזה של כשרות, צריכים לדעת שדווקא זה הזמן עכשיו, כשהמשפחה כולה ביחד, מגיעים מהישיבות, מגיעים מכל מיני מקומות בין הזמנים, זה זמן באמת להנחיל בנועם, בדרכי נועם, להנחיל את נושא הכשרות בצורה נבונה וחכמה, להסביר מי שלא יודע להסביר, שיפנה לאנשים שיש להם הסברה נכונה. כך אדם שגדל עם הבנה בנושא הכשרות, יהיה לו מאוד קל כשהוא גדל. סיפור לאנשים מבוגרים, שהבנה

היה שלהם היום לקבל דברים, כי בבית היו כל מיני קולות שנחקקו להם בתוך האדם, והם לא יוצאים מזה. ולכן קשה להם עוד לקבל כביכול דברים שנראים להם חדשים. למה אני לא אומר דברים חדשים? כי זה לא דברים חדשים. כמה פעמים אמרתי פה הלכות, שהיו אנשים שאמרו לי, חומרה, כשפתחתי להם, הראיתי להם, זה הלכה. אמרו, זה הלכה, אז לא ידענו. זה שלא ידעת, זה לא אומר שאני אומר חומרה. קל מאוד להגיד חומרה. ואמרתי לכם, לצערי, אלו שמדברים כל היום, זה חומרות, חומרות. יש הרבה מאוד אנשים שמדברים באופן כללי חומרות, והם טוענים שאנחנו מחמירים. אני אומר להם, רבותיי, למה אתם אומרים את זה והולכים? בואו נתמודד הלכה למעשה, ואני אראה לכם שאין פה לא מידת חסידות, ולא חומרה, ולא זהירות יתרה, אלא זהירות מתבקשת ונדרשת. ואני מכיר אנשים שלפני 10 שנים לא ידעו מה זה עולם הכשרות, במהלך השנים נהיו משגיחים או דברים מהסוג הזה, ופתאום התחילו לראות בעיניים שלהם דברים שלא כתובים בשולחן ערוך, דברים שהם אפשר ללמוד אותם מהשולחן ערוך, לא כתובים בפירוש, ופתאום נפל להם האסימון שבאמת יש דברים לא פשוטים ואפילו לא תמימים ואפילו חמורים. אבל מה לעשות, כשרוצים ללכת ולצנן או להראות שהנה אנחנו מתירים את הכל, חלילה, כוח דהתרה. אמרנו לכם כמה פעמים מה שמרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום בעצמו היה אומר, כוחא דהתרא, גם להתיר צריך כוחא, צריך כוח. שהרב עליו השלום היה מתיר דברים, זה אחרי עמל והגיעה של ימים ולילות, זה נקרא כוחא דהתרא, זה נקרא היתר אמיתי. ומי לנו גדול כרבן של ישראל, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני מדבר על דברים שאנשים לפעמים בלי בסך הדעת בטלפון שואל, מותר בענייני כשרות, מה מותר? בדקת את המקום, ראית את הנתונים, מה מותר? אתה יודע מה, גם לא אסור. מי ששואל אותי יודע, אני לא אומר גם אסור על דברים שאני לא אומר מותר, לא אומר אסור. אני בודק, ויש דברים שאני צריך לבדוק. אני לא כל יודע ולא כל יכול. צריכים זהירות בהוראה, שלא יהיה כלילות בהוראה. כשיש זהירות בהוראה, אז בהחלט יש גם סייעתא דשמיא. בהחלט הקדוש ברוך הוא גם נותן הצלחה לאותו רב שנותן את ההוראה. יהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו. אמן. שבנו עליכם מאזינים יקרים לחלקה השלישי של התוכנית, למהדרין תוכנית הכשרות של כל ברמה. דיברנו בשני החלקים על ענייני הכשרות לקראת בין הזמנים, ואני דווקא רוצה לנצל את החלק השלישי בדקות שיש לפנינו, דווקא לדבר על ענייני בין המצרים. עניינה די יומה. אנחנו יודעים שימי בין המצרים, אלו ימים שיש בהם מקצת מנהגי אבלות. ככל שאנחנו מתקרבים לקראת יום תשעה באב, אז דיני אבלות עולים מדרגה אחר מדרגה, עד שיום אמר ואנימר יום תשעה באב, הוא היום שנחרב בית מקדשנו ותפארתנו, שם למעשה מתרכזים דיני האבלות במלוא עוצמתם. אנחנו כמובן מתפללים, מאמינים שמשיח יגיע בכל רגע ורגע, ואף על פי שיתמהמה, אחכה לו, ויהי רצון שבאמת הדברים הללו יהיה רק בגדר דרוש וקבל עלי השכר, וכבר נשמח כולנו בקרוב ממש בבית מקדשנו ותפארתנו. צריכים לזכור, הזכרתי את זה בעבר, שכשאנחנו מדברים על עבודת השם בימי בין המצרים, גם את זה צריך לפתח. אנחנו הרבה פעמים שואלים אותנו בימים האלה, על מה אתם חושבים, אם אתם חושבים כבר על עבודת השם בנושאים הללו, אז אנחנו חושבים על האבלות, וזה ימים של אבלות על החורבן. אחד הרבנים החשובים בארצות הברית שהיה משגיח בישיבת לקווד, הרב נתן מאיר וכטבוגל, זכר צדיק לברכה, יום אחד פגש בחור בימי בין המצרים בישיבה שלו. ראה שהבחור הזה עם פנים נפולות, בלי מצב רוח. שאל אותו מה קרה. אמר לו הבחור, מה פירוש מה קרה? אני שקוע בימי בין המצרים. אמר לו, מה פירוש? אמר לו, אני עסוק בחורבן הבית. אמר לו, תקשיב טוב, תתחיל להתעסק בבניין הבית. אל תתעסק בחורבן הבית. מה הוא התכוון לומר לו? להתעסק בחורבן זה הכי קל. אדם נכנס לאיזשהו עננה, לאיזשהו דיכאון, נכנס לצער. מה יצא לך מזה אחרי 3 השבועות? איזה לקח הפקת מזה?
בכל השנה שלפני.

איך? מה אתה באמת יצאת עם איזשהו תובנה חדשה בנוגע לבית המקדש? בנוגע לסיבות של החורבן שנוגעות אליך? כשאנחנו מעידך מתעסקים בבניין בית המקדש, אז אנחנו אמנם חייבים בוודאי לנהוג את מנהגי אבלות המובאים בהלכה. אין מישהו יש לו יתרים. כולם חייבים. אבל מחובתנו בימים האלו להתבונן יותר לעומק. מה המהות של הימים האלו? מה חובתנו בימים הללו? להיות שותפים לבניין הבית. כדי להיות שותף לבניין הבית, אני חייב להבין למה נחרב הבית. איך זה נוגע אליי? אדם שכל הזמן בטוח. תראה, שנאת חינם לא בדיוק קשורה אליי, כי אלו שיש לי איתם באמת משהו, זה לא בדיוק בחינם. זה בצדק. זה בצדק, זה על פי דין. ומה תגיד לי שיש עניין לוותר, וראינו שרחל ויתרה ללאה, וכל הדברים היפים הללו, אני מכיר את הכל, אני גדלתי בתלמודי תורה ובישיבות, תראה, אתה לא צריך לחנך אותי, אני דתי, מלידה ממש. אבל תדע לך שבמקרה הזה אני חושב שלא צריך לוותר לו, צריך לחנך אותו אחד ולתמיד. איפה יראת שמיים שלו? תגיד לי, שאלת פעם רב, האם צריך לוותר בכזה מקרה, או לא לוותר? אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהב להטריד רבנים, ואני כמעט בטוח שהרב הסכים איתי. אלו תשובות שמראות לנו שהעבודה שלנו האישית, עבודת השם, היא לא אמיתית. היא עבודה על עצמנו בעיניים. הרי הקדוש ברוך הוא יודע ליבוד, בוחן ליבוד וכליות. הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את האמת. לכן כתוב אפילו בחדרי חדרים, חדרי חדרים. אדם צריך להתנהג בצניעות, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. והקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בחז"ל, אדם שעשה עבירה בסתר, פורעים ממנו בגלוי. לפעמים אדם יכול לעשות דברים שנים שלא כדין ושלא כשורה, והקדוש ברוך הוא אין חוכמות. אסור לומר הקדוש ברוך הוא ותרן, אומרת הגמרא. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. אז תהיה חכם. רגע לפני, תעצור את עצמך, תבין מה קורה פה. רגע, אני עובד על עצמי? אני עובד את השם. אני עובד את השם, אני עובד את השם, אז בואו נתנהג כמו בני אדם. והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת חיים. זה לא איזשהו מקצוע תורה. כמו אותם אנשים שיש להם ידיעות וידענות, אבל בפועל הם מתנהגים אחרת. הם יכולים לחלל שבת ולצטט לך אין סוף מאמרים בתלמוד ובמדרשים בשבח שמירת השבת ובמעלתה. איך זה הולך ביחד? זה בדיוק כמו אריסטו. אריסטו מצד אחד נתן תרבות וכללים לתלמידים, וכשראו אותו יום אחד אוכל כמו בהמה, שאלו אותו מה זה, אז הוא אמר, כשאני אוכל אני לא אריסטו. זאת אומרת, יש קורסים זה לחוד, ומציאות חיים זה לחוד. תורה זה לא כך, תורה זה מציאות חיים, זה דרך חיים, זה איך לחיות. לכן מהרגע שאתה קם בבוקר, יש הלכה גם נעל ימין, נעל שמאל, קשירת שמאל, וכן על זה הדרך, איך ליטול, מה ליטול, הכל מתחילת היום שאתה קם בבוקר. הכל כתוב וברור וספור ומנוי, כי זה דרך חיים, כי זה נותן לאדם תוצאות חיים, נותן לאדם דרך איך לחיות, נותן לאדם את התכלית שלו בעולם. אבל כשאדם הולך ומשבש את הכל, אז ממילא הכל נראה באמת לא במיטבו. ובהחלט הדברים הללו צריכים זהירות ושימת לב גדולה מאוד. לכן אם אנחנו כבר מדברים על מציאות של ימי בין המצרים, הגענו כבר לימים הללו, ועדיין לא זכינו לבניין בית המקדש, ויהי רצון שכל רגע נזכה לזה. אז לפחות אתה רוצה באמת להגיע להבנה מה זה הימים הללו, ולא לעבור אותם ככה בלי שום תובנה, לפחות תחשוב כמה דקות ביום. תחשוב כמה דקות. למה נחרב הבית? מה אני יכול להוסיף איזשהו נדבך, איזשהו לבנה לבניין של בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו? איך אני יכול להיות שותף באמת מלא לבניין בית המקדש? בין אדם לחברו, זה לא רק בחוץ, זה מתחיל בבית, בין איש לאשתו. שלום בית זה לא משהו שהוא מידת חסידות. הקדוש ברוך הוא רוצה להשכין שכינה ושלום בבית, אבל שיתנו לו את האפשרות הזו. אדם לא יכול להיות צדיק בחוץ ורשע בפנים.
אדם לא יכול להיות

להיות בן אדם לחברו בחוץ ובבית, הוא מתנהג בצורה לא נאותה בלשון המעטה. צריכים לדעת, כשאדם באמת עבודת השם שלו היא פנימית ואמיתית, יש לו סייעת הדשמה. אי רצון שנזכה לבניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן, ובאמת נזכה לכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. חזקו וימצאו בשורות טובות, היו שלום.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: צהריים טובים לכל המאזינים. היום אנחנו סייעתי לשמיה בשיעור נוסף מבית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה זמין לשירותכם 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע. ניתן להתקשר למספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. הרבנים הגאונים מישיבת כיסא רחמים הם זמינים לענות לכל שאלה בכל נושא הלכתי, בכל עניין. כמו כן, באותו מספר טלפון שהזכרתי, שזה בעצם מספר הטלפון שנקרא כל התורה, ניתן לשמוע שיעורי תורה רבים בכל תחום, בכל נושא, אם זה בגמרא, בהלכה, באגדה, פרשת שבוע, בחינוך ילדים ועוד ועוד. וכן ניתן להאזין לשיעורים של דף היומי, דף היומי שנמסר בחצי שעה לכל דף גמרא. זה לא תמצות של הדף, אלא ממש הסבר בהיר ומפורט על כל קושיה, על כל תירוץ, כמו שצריך. לא רק את הדף היומי של היום הזה, אלא ניתן באותו קו גם כן להקשיב לשיעורים האלו מתחילת השס, מתחילת מסכת ברכות ועד עכשיו. כמו כן ניתן להיכנס לאתר הישיבה ולמצוא שם שיעורים, אפשר להוריד את זה לנגן וכדומה. ניתן להזין שם לשיעורי תורה רבים, וכמו שאמר שיעורי הדף היומי ממסכת ברכות ועד עכשיו שמצאים סייעתא דשמיא מסכת חולין. כמדי שבוע אנחנו מביאים שאלות שנשאלו בבית הוראה בנושא מסוים, ומנסים לרכז את השאלות האלו עם תשובות שמעניינות את המאזינים. אנחנו הפעם נתמקד בעזרת השם יתברך בהלכות נושא שמרטף, מה שנקרא ביביסיטר. יש הרבה מאוד הלכות בעינים האלו. יש נושאים שקשורים לשבת, נושאים שקשורים לייחוד, נושאים שקשורים לדיני כשרות, כפי שתכף נראה, נושאים שקשורים לדיני ממונות רבים, למי הכסף שייך, לאבא או לבת השומרת, מה קורה כאשר אנשים שהזמינו אותה לא עמדו בזמן, איחרו מלצאת, איחרו להגיע, האם ניתן לייצר כנס או שלא, וכן אז זה הדרך. הרבה שאלות בנושא הזה של שמרטף. נתחיל בשאלות הפשוטות יותר, ולאחר מכן נעמוד סייעתא דשמיא בשאלות נוספות שהן פחות מפורסמות, אבל באמת ששאלות האלו מאוד מאוד מצויות בנושא שמרטף. נתחיל עכשיו בשאלה הראשונה. קודם לכן אני אומר תודה לעורך ולמפיק שלנו ארז רסין, השם ישמרו בחייו, זכות התורה הקדושה תגן בעדו ועד כל בני ביתו. ואנחנו סייעתא דשמיא נתחיל בשאלה הראשונה. ובכן, השאלה הראשונה היא כך: האם מותר להביא שמרטפית שתשמור על הילדים בשבת בצהריים כדי שנוכל לנוח? אני אומר את התשובה בקצרה ולאחר מכן ארחיב את הדברים. התשובה היא בעיקרון הדבר אסור, אלא אם כן זה בהבלעה, שאז זה מותר. נרחיב את הדברים. מראה בשולחן ערוך בהלכות שבת בסימן שינוו בסעיף ד' הוא כותב: הסוחר את הפועל לשמור זרעים או דבר אחר אינו נותן לו שכר שבת, לפיכך אין אחריות שבת עליו. כלומר, למדנו כאן שאין לזכור פועל לשבת בשביל מלאכה כלשהי, כגון שישמור לו את הזרעים שלו, ישמור את הגינה וכדומה. המקור של הדברים הוא בגמרא מסכת בבא מציעא דף נ"ח. אחת דוגמאות המפורטות שם בגמרא זה הנדון של ממש לשמור על התינוקות, שמור על הילדים. ומרן חנוך כותב שאם הראה גניבה או אבדה ביום השבת, אותו שומר הוא פטור מלשלם, מפני שבעצם אין פה דין של שמירה, אי אפשר לזכור פועל שישמור לו לשבת. לכן גם עשו תנאי כזה, הוא לא מחויב, ואם קרה משהו מת הוא פטור משלם. מרן שולחן ערוך ממשיך וכותב, ואם היה שכיר שבת, חודש, שנה או שבע שנים, נותן לו שכר של יום השבת. ולפיכך, אחריות שבת עליו. ולא יאמר לו, תן לי של שבת, אלא יאמר לו, תן לי שכר שבוע או חודש. כלומר, אם הוא שכר אותו לשבוע שלם, שבעה ימים, או לחודש, או לשנה וכדומה, אומר מרן, אכן, הוא יכול לשלם לו גם עבור שבת, והוא מחויב בכך. ולכן, אם קרה משהו בשבת, אחריות שבת עליו. למה זה מותר? כי שכר השבת מובלע בשכר של ימי החול. לא נראה שהוא נותן לו שכר השבת, אלא שכר החודש, וכדומה. מה זה פירוש הבלעה? אבל מי שיסתכל שם באחרונים, משנה ברורה שמה, יראה ששכר הבלעה הכוונה היא שהוא סוחר את הפועל מראש לעוד זמן מלבד השבת. כלומר, מראש הוא אומר לו, תבוא אליי לשבוע שלם. או שמראש הוא אומר לו, תבוא אליי לשישי שבת. זה נקרא בהבלעה. אבל אם שכר אותו כל פעם באופן נפרד, ורק הוא רוצה לשלם לו על הכל יחד כדי להבליע שכר של שבת, זה לא מועיל. כמובן שמשנה ברורה סעיף קטן תתוו, ועוד שהדברים האלה הם אסורים. זה לא נקרא הבלעה, גם אתה משלם ביחד. אם אתה לא שכרת אותו מתחילה עבור שבת וחול ביחד, זה לא מועיל. ולכן, בעלת בית שסוחרת נערה לשמרטפית וכיוצא בזה, ולא סיכמה איתה מראש שהיא על מספר שעות בשבת ובחול, אסור לזכור אותה לשבת בלבד, גם אם מבליעה את התשלום של השכר שבת יחד עם שאר הימים, כי זה לא נקרא הבלעה. מלבד זה, גם אם היא סוחרת אותה ליום שבת וליום חול ביחד, יש עוד תנאי נוסף שיש לנו בדבר הזה כדי להתיר, זה כמו שכותב מרן, שלא יאמר לו, תן לי שכר שבת. כלומר, אסור לדרוש את השכר שבת להסגיש אותו מפורש, אלא יאמר, תן לי שכר שבוע או חודש. דיין צריך, למשל, אם השמרטפית הזו, אמרו לה מראש שתעבוד כמה שעות בשישי, כמה שעות בשבת, אז בפועל היא שמרה. עכשיו, כשהיא באה לבקש, היא צריכה לעשות חישוב כולל כמה שעות עבדה בשבת ובחול יחד. למשל, עבדה ביחד 7 שעות. אז היא אומרת, עבדתי 7 שעות. ולא שהיא תפרט ותאמר, עבדתי ביום חול 4 שעות, ובשבת עוד 3 שעות. באופן כזה, אסור לה. אלא צריכה לבקש את השכר עבור הכל יחד. בסיכום, כדי להתיר עבודה בשבת צריך שני תנאים. א', שיזכרנו בהבלעה. דהיינו, שיסכם מראש לכמה יום הוא צריך, שישי שבת, חמישי שישי שבת, וכל כך יוצא בזה. ב', שגם כאשר הוא משלם לו, לא יפרט לו כמה הוא משלם עבור השבת וכמה עבור ימות החול, אלא יאמר לו את הכל יחד. באופן כזה, אכן זה מותר. נעבור לשאלה הבאה. נצרכנו באופן חד פעמי לשמרטפית בשבת, ולא קברנו מראש שתעבוד גם ביום חול. כיצד יש לשלם לה? זו השאלה. כן, קורה. יש כאלה אנשים שהם לא, אין להם עבודה שמרטפית ביום חול. ביום חול הם מסתדרים. הבעל שומר, האישה שומרת, מקסימום שכנה. ועכשיו ביום שבת נזקקו לכך שצריכים פתאום איזה ביביסיטר. מה הדין? מה עושים? התשובה היא, אסור לשמרטפית לקבל שכר עבור עבודתה ממש. שהרי זה שכר שבת. אלא אפשר לשלם בצורה

תורה שאומרו לה שזה בתורת מתנה. כך כותב קו החיים, הלכה למעשה, וכך כותב גם משנה ברורה בסעיף קטן תדבב. אבל, כיוון שאין לה בתורת מתנה, מן הראוי לשלם יותר קצת מהמקובל. דרך משל, אם רגילים לשלם לנערה שמרטפית 10 שקלים לשעה, והיא עבדה שעתיים, אז ישלמו לה 25 שקלים, שבזה ניכר בעצם שהכסף הוא לא עבור עבודתה, אלא מתנה בעלמה. אם נותנים לה בדיוק את השכר הרגיל, עבדת שעה ו3/4, תקבלי 17.5 שקלים, וכיוצא בזה, אז ממילא לכאורה איזה מתנה זאת? כל נותן בעין יפה הוא נותן. זה נראה ממש עבור שכר שבת, גם לא אומרים את זה בפה מלא. לכן זה לא כך, אלא ייתן סכום עגול, קצת יותר מהסכום שצריך לשלם, שבזה אכן ייראה שהדבר הזה הוא במתנה. נעבור לעוד שאלה נוספת לגבי שכר שבת בשמרטפית. ישנן בתי כנסת, בפרט בראש השנה ויום הכיפורים, שנשים רבות רוצות לשבת ולהתפלל ברוגע. ומפעילים שמרטפיות, נערות, שהן לוקחות את הילדות, את הילדים הקטנים, ומטפלים בהם בחדר סמוך לעזרת הנשים. נערות אלו אין להם עבודה בבית הכנסת במשך השבוע כלל ועיקר, אלא אך ורק בשבתות או בעיקר בימים נוראים שבהם בית הכנסת מעסיק אותם כשמרטפיות. השאלה היא האם מותר להם לקבל עבור כך שכר או לא. שאלה דומה, סמינר ערכים שמארגן סופי שבוע כדי שההורים יוכלו להתפנות לשמוע הרצאות כמו שצריך מהלך יום שבת. הסמינר ערכים מכין איזה שמרטפיות שישמרו על הילדים כדי שההורים אכן יוכלו להיות רגועים ולהקשיב להרצאות שניתנות בשבת. השאלה היא, אותן נערות שאינן שומרות אלא אך ורק בשבת ומתעסקות בילדים בשבת, האם מותר להם לקבל שכר עבור השמירה שלהם או לא? התשובה היא, לכאורה היה נראה להתיר. למה? מרן בשולחן ערוך, בסימן תקוף פה בלכות ראש השנה, כותב מרן שמנהג היה בספרד שהחזנים התוקעים בשופר ביום ראש השנה היו מקבלים על כך שכר. והטור אכן תמה למנהג שלהם, איך זה מותר? הרי אסור לקחת שכר שבת. מרן בבית יוסף הסביר שכיוון שהדבר הזה הוא לצורך מצווה, לצורך תקיעת שופר, הדבר מותר, אלא שלא רואה בזה סימן ברכה. אבל אין בדבר הזה איסור. ואכן בשולחן ערוך, מרן שם כותב שחזנים, תוקעים בשופר, אלה שעושים את זה ביום ראש שנה, אומר מרן, הם לא רואים סימן ברכה בכסף שהם יקבלו. מתוך הדברים בבית יוסף, משמעות הדברים היא של מרן, שכוונתו לומר שאין בדבר הזה איסור, אלא שאינם רואות בזה סימן ברכה. הם ילכו, יכניסו את הכסף הזה במניות, לא ירוויחו בו. יפתחו בזה חנות, לא יהיה ברכה בכסף הזה. אבל אם רוצים את הכסף הזה בשביל פרנסת אנשי ביתם, הם צריכים לחם וחלב, אין בדבר הזה בעיה. למה? כי אין בזה איסור, אלא רק לא רואים סימן ברכה. ככה נראה מדברי מרן שם שחנות סימן תפקוף פה. אמנם בסימן שינבב, מרן סובר שממש זה אסור, אבל העירו אחרונים שמשנה אחרונה עיקר, ולכן ההלכה היא שכאשר האדם עושה את זה לצורך מצווה, ממילא מותר לקבל שכר, אלא שאינו רואה סימן ברכה. לפי זה כתבו הפוסקים שמותר לחזנים שמחזנים רק בשבת או רק בראש שנה כיפורים, לקבל כסף עבור המלאכה שלהם. וכן משגיחי כשרות, אפילו עובדים רק בשבת להשגיח על הכשרות, מותר. לפי זה, לכאורה יש להקל גם כן באותן נערות שהם ביום שבת, הם באים ושומרים על הילדים כדי שההורים שלהם יוכלו להתפלל בנחת או בראש שנה וכיפור. לכאורה נראה להתיר על פי אותה סיבה, כיוון שזה נעשה לצורך מצווה. אז אין בזה סימן ברכה שלא תפתח חנות בכסף הזה אותה נערה. אבל היא רוצה את זה בשביל לקנות איזה בגד וכדומה, לכאורה נראה להתיר. אבל באמת, נראה מדברי הגאון הכנסת הגדולה,
לאסור.

למה? בשלות בעי היש הרב כנסת הגדולה, הוא הביא את דברי מרן שאמר שאם זה לצורך מצווה, אז מותר איתו שכר. לכן חזנים יכולים איתו שכר. הוא מקשה עליו שהרי הגמרא מסכת במציאה אמרה, הסוחר את הפועל כדי לשמור את הפרה או לשמור את התינוקות, לא איתו שכר שבת. רש"י מסביר איזה פרה התוספתא מדברת. אומר שמדובר כאן על שמירת פרה אדומה. וכן, מה כאן השמירת תינוקות? שמירת תינוקות הכוונה היא מצוות פרה אדומה נעשית על ידי ילדים קטנים שלא נטמעו מעולם. ולכן היו שומרים אותם במקום מיוחד, כמו שגמרא מסכת יומא שמה מרחיבה את הדברים, ולוקחים אותם מעיין לשאוב מים בטהורה. ואם כן, שואל הרב בעי חיה, רואים מכאן שגם דבר שנעשה לצורך מצווה, שמירת פרה אדומה או שמירת תינוקות, בכל זאת מבואר כאן שהדבר הזה אסור. ואם כן, לא כדעת מרן לכאורה שאמר שמותר לטוס שכר עבור אם זה דבר של מצווה. זה הקושיה שמקשה הרב בעי חיה, קושיה חיה, קושיה עצומה לכאורה. ואז בא הרב בעי חיה ואומר שיש הבדל. הוא אומר שמירת התינוקות לצורך פרה אדומה זה לא מצווה ממש, זה רק הכשר מצווה. מהי המצווה? המצווה היא בעצם נעשית בזמן שחיטת הפרה אדומה וכל הפעולות שכלולים בזה. ולכן, עבור הכשר מצווה, בזה מרן מודה שאסור לטוס אחר שבת. רק בדבר שהוא מצווה ממש, כמו חזן וכדומה, קוקע בשופר, שהוא רוצה לטוס אחר עבור המצווה ממש, זה מותר. אבל לטוס אחר עבור הכשר מצווה, כמו זה שומר על התינוקות, בשביל שאחר כך יוכלו לעשות הפרה אדומה, זה אסור. כך כותב הרב כנסת הגדולה. לפי זה, יש ללמוד גם לענייננו, שאותם נערות, שהן באות ושומרות על הילדים הקטנים, כדי שהאימהות שלהם יוכלו להתפלל בנחת ביום הכיפורים וראש השנה, עצם השמירה שלהם על התינוקות, זה עצמו הוא לא מצווה. זה בסך הכל רק הכשר מצווה. הם שומרות כדי שההורים שהם יוכלו להתפלל. וכיוון שדבר זה נחשב רק כהכשר מצווה, ממילא יש בדבר הזה איסור. ולכן אסור לזכור נערות לצורך כזה, אלא אם כן עושים את זה בהבלעה, כמו שהסברנו, שכל שמרטפית שרוצה לשמור, כדי שתוכל לקבל את הכסף שלה, חייבת לעשות את זה בהבלעה, דהיינו. שמסכמים איתם מראש על עבודה כלשהי שעושים גם ביום חול, ויחד עם זה סוכמים איתם באותו חוזה, באותה סיכום ביניהם, מסכמים שגם יעשו את העבודה בשבת וביום הכיפורים וכדומה. וממילא, כיוון שהם מסכמים איתם מראש על שתי העבודות יחד, זה נקרא בהבלעה. וכמובן, כמו שכותב מרן שולחן ערוך, שגם כשבאים לבקש את הכסף, לא יבקשו על זה בנפרד וזה בנפרד, אלא יבקשו שכר יחד על כל הפעולות שהם עשו, גם על מה ששמרו בשבת וגם מה ששמרו ביום חול. נצא כרגע להפסקת פרסומות ונמשיך לאחר מכן סייעתא דשמיא בשאלות נוספות. שבנו עליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים, נמצאים בתוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, וזמין לשאלות 24 שעות ביממה, במספר הטלפון 03-50-50-550, אני חוזר 03-50-50-550. ניתן גם כרגע, תוך כדי השיעור, להתקשר ולשאול שאלות נוספות. אנחנו כאן בשיעור, כרגיל, מביאים שאלות שונות בנושא אחד. שאלות שנשאלו בבית ההוראה, שאלות שמעניינות גם את המאזינים, ואנחנו מסייעתא דשמיא מנסים להביא את התשובות שצריכים לדעת אותם בעזרת השם יתברך. היום הנושא שלנו, כפי שפתחנו, הוא נושא שמרטפית. דיברנו בחלק הקודם של השיעור לגבי עניינים של שכר שבת. עכשיו כרגע נדבר לשאלה נוספת בנושא אחר, גם כבשמרטפית, אבל בנושא אחר, לא שכר שבת, ונראה כמה שאלות בעזרת השם יתברך שנספיק לענות עליהם סייעתא דשמיא. השאלה הבאה היא כזו. השאלה היא, כאשר ההורים נוסעים לאירוע ומביאים נערה שתשמור על הבן הקטן, האם יש חשש של איסור ייחוד או לא? לפעמים גם קורה שמביאים בחור או

נער שישמור על ילדים בבית וישנן בנות קטנות. האם יש חשש של איסור ייחוד או לא? התשובה היא כן, יש כמה פעמים שיש חשש איסור ייחוד וצריך להיזהר בדבר. אני אתייחס בעזרת שן ברך, בסייעתא דשמיא, ככה בקצרה ממש לנושא הזה, אשתדל להביא את המקרים הכי מצויים בעינים של שמרטפית. וכן, הנקודה הראשונה שנדע, שאיסור ייחוד לבת הוא מתחיל רק מגיל 3 שנים, ואיסור ייחוד לבן הוא רק מגיל 9 שנים. כך כותב מרם שחנוך באבן העזר סימן כ"ב סעיף י"א, תינוקת פחותה מבת 3 שנים, ותינוק פחות מבן 9 שנים, מותר להתייחד עמהם. כלומר, אבל בן גדול שהוא יותר מגיל 9, אסור להתייחד איתו. עכשיו, לפי זה יוצא כך. אם יש נערה שהיא שומרת על ילדים שהם פחות מגיל 9, אין פה שום חשש של איסור ייחוד. מה קורה כאשר יש כאן ילד שהוא מעל גיל 9? אבל לפעמים הדבר הזה מותר, כאשר ישנם עוד ילדים נוספים שהם קטנים מתחת לגיל 9. זאת אומרת כך, אם יש בת אחות שמה שהיא כבר גיל 5-6, בוודאי שמותר לשמור, למרות שיש כאן בן שהוא גדול מעל גיל 9, אבל להיות שיש כאן אחותו הקטנה שהיא בת 5-6, ממילא זה מתיר. ומדוע? היות שהאדם הזה, הילד הזה שמעל גיל 9, הרי מותר להתייחד עם אחותו. וממילא גם אותה נערה גדולה היא לא תחטא, מפני שהיא חוששת שאותה ילדה הקטנה תלך ותספר. אם הילדה הקטנה היא בת 2-3, היא לא יודעת לספר, לא יודעת לדבר מה שהיא רואה, אז היא לא מצילה. אבל אם יש כאן ילדה בת 5-6, ממילא בוודאי שאותה נערה היא לא תחטא, מפני שילדה הקטנה יכולה לדבר. באופן כזה ודאי מותר. אבל יתרה מכך, אפילו אם יש כאן רק בנים בלבד, אותה נערה שומרת על בנים בלבד, אבל בוא נאמר שילד אחד הוא מעל גיל 9, יש פה איסור ייחוד. עם זאת, אם יש שמה גם בנוסף לזה עוד ילד קטן שהוא מתחת לגיל 9, ממילא הוא מציל על איסור ייחוד. מדוע? מפני שילד הקטן הזה הרי בוודאי שהוא לא יחטא, ומצד שני הוא יכול לפטפט, הוא יכול לספר את מה שהוא רואה, הוא רואה דברים מוזרים בבית, הוא ילך לספר אותם. ממילא בוודאי שנערה לא תחטא, ולפיכך הדבר הזה מותר. כל זה רק אם זה במשך היום, אבל אם זה בלילה והם כבר עומדים לישון, צריך שמלבד אותו ילד שהוא מעל גיל 9, שיהיו בנים קטנים מעל גיל 5, שהם לפחות שניים נוספים, בסך הכל יש פה 3 בנים, אחד שהוא מעל גיל 9, ובנוסף לזה יהיו עוד 2 בנים שיגיש להם הוא מ-5 ועד 9. ומדוע? מפני שכאשר יש בנים בגילאים כאלו, אפילו אם ישנים, אז בוודאי שיחששו לחטוא, מפני שהילדים הקטנים האלו הם לא יכולים לחטוא, כי הם קטנים מתחת לגיל 9, ומצד שני הם יספרו, אפילו אם ישנים, ברגע שזה 2 ישנים, אז יש חשש לחטוא, כי יחשו אולי הם יתעוררו, ולכן הדבר הזה מותר. אני רוצה לסכם את מה שאמרתי עד עכשיו. ברגע שיש נערת ביביסיטר, אם הילדים, הבנים שהיא שומרת עליהם, הם פחות מגיל 9, אין שום בעיה של איסור ייחוד. ברגע שאחד הבנים הוא מעל גיל 9, פה יש חשש של איסור ייחוד. ולכן, מה האופנים להתיר? אופן אחד שמותר, זה כאשר ישנן עוד בנות שהן יודעות לדבר, כלומר מעל גיל 5-6, ממילא זה מותר. אותה בת, היא 5-6-7, אפילו 11-12, יש פה אחיות, ממילא אותו נער מעל גיל 9 הוא לא יחטא עם אחותו, וממילא גם אותה נערה היא לא תחטא, כי היא חוששת שאותה אחות תספר. עוד היתר נוסף, במידה ויש פה אפילו כולם רק בנים, אבל
מעל גיל 9, בוא נאמר, יש בין 1 או 2,

מה קורה כאשר יש שמרטף, איזה בחור שהוא צריך לשמור על הילדים. מצב שכזה זה יותר מורכב, יותר מסובך. אם הוא שומר על ילדה אחת בלבד, אפילו עם אותה ילדה בת 5 וכדומה, הדבר הזה אסור. אפילו שהיא ילדה שיודעת לדבר, אבל יש חשש שהוא יחטא איתה והיא לא תספר והיא לא תדבר, היא תחשוש מלספר, ולכן הדבר הזה אסור. בשולחן ערוך כתוב שאם יש אישה גדולה וילדה קטנה, משהו בסביבות הגיל 5, 6, 7, אז מותר לאיש להתייחד עם האישה הגדולה כשיש ילדה קטנה כזו, דרך גיל 5 ומעלה. מדוע מותר? מפני שאז אין חשש לחטא, כי האישה תחשוש מהילדה הקטנה. אבל שימו לב, מה קורה כאשר יש אך ורק שתי ילדות קטנות, גיל 5, 6 וכדומה? באופן שכזה כותב הרב ווזנר לאסור, והסכימו אותו בספר ההוראה ברורה, ונימקו זאת בטוב טעם ודעת, מפני שיש חשש שהוא יפתה את שתי הילדות האלה גם יחד, ולפיכך הדבר הזה אסור. כל מה שבשולחן ערוך התיר זה רק כאשר אישה גדולה וילדה קטנה, אבל כאשר יש שתי ילדות, אז ממילא באופן כזה הדבר הזה הוא אסור לשמוע עליהם, שבו בעיה של איסור ייחוד. נעבור לשאלה אחת נוספת ונסיים היום את הנושא של ייחוד, נעבור אחר כך לשאלות בנושאים נוספים. בית שמכונה בית חכם, כלומר שישנן מצלמות מותקנות בתוך הבית, והורים יכולים דרך מכשיר שמחזיקים ביד לצפות בכל רגע נתון במה שקורה בבית. האם במצב שכזה יש איסור ייחוד או שאין איסור ייחוד? אני אענה בקצרה קודם כל את התשובה ואומר שאין איסור ייחוד במקרה שכזה, ואני אביא מה המקור לכך. לכאורה היה מקום לאסור אפילו כשיש מצלמות. למה? כתוב בהלכה שאם לא מצויים שם עוברים ושווים בדרך, אפילו שיכולים לעבור, הדבר הזה אסור. כגון שעות לילה מאוחרות, אז ממילא גם בדרכים כאלה שהם צדדיים, יש בזה איסור של ייחוד. אפילו שאם יעברו כאן אנשים יכולים לראות אותם, אבל כיוון שזה חשוך וצריך מאמץ מיוחד לצורך זה, אז מילא יש חשש שהאדם יחטא. לפי זה כתבו פוסקי זמנים, הרב אלישי והרב ווזנר ועוד, שגם במקום, משרדים וכדומה, שמותקנים שם מצלמות לצורכי בטיחות, לצורכי בקרה, אי אפשר לסמוך על זה כלל ועיקר. למה? כיוון שכעת אין מי שמסתכל בהם, וזה מקרים מאוד נדירים שיסתכלו בהם אחר כך, לכן ממילא אין להתיר בזה מצד איסור ייחוד. ולפי זה לכאורה הוא הדין בענייננו. אבל באמת שהדבר שונה, מפני שבתים כאלה שיש להם מצלמות, מה שנקרא בית חכם, וניתן לצפות במצלמות האלו מרחוק, בדרך כלל הורים שמחזיקים בכאלו מכשירים, והם מביאים כרגע איזה בייביסיטר לילד שלהם, הדרך היא שהם רגילים להסתכל, וכל כמה דקות הם נכנסים לתוך המצלמות כדי לראות שהילדים שלהם רגועים, שהכל בסדר, ואם יש בעיה כל שירים הוא דרך עצמות, הם תכף מתקשרים לאותה נערת, מה מהילד הזה, למה הוא בוכה, למה זה עשה ככה, וכן על זה הדרך. אז כיוון שידוע הדבר הזה, שאכן דרכם להסתכל במצלמות, ממילא באופן שכזה, אכן אין איסור ייחוד, מפני שאדם יודע שבכל רגע ורגע עלולים להביט בו, ולכן אין בדבר הזה איסור ייחוד. נעבור לשאלה הבאה. אני בת 18 ויוצא לי הרבה שאני שומרת ביביסיטר. אני אקבל כמובן עבור זה. ההורים שלי מבקשים שנשמור את הכסף הזה לימים שאחרי החתונה. אני לעומת זה מעדיפה לקנות בכסף הזה בגדים וכדומה. השאלה שלי, האם אני אכן מחויבת לנהוג כפי שההורים שלי דורשים, או שזכותי לקנות בכסף שלי בגדים או חפצים נוספים שאני מעוניינת.

כבחורה לקנות. אני אדגיש, אני כבר גדולה, אני כבר בת 18. התשובה היא שאכן על הבחורה להשתמש בכסף הזה כפי הרצון של ההורים שלה. ונסביר. אמנם מבחינת כיבוד אב ואם, זה לא כל כך שייך בעניין של השאלה הזו. כי אילו הכסף הזה אכן היה שייך להורים, הרי ההלכה אומרת שכיבוד אב ואם זה דווקא מכספי ההורים עצמם, ולא מכספי הילדים. ולכן, אילו הכסף הזה היה אכן שייך לנערה, אז באמת היינו אומרים שהיא יכולה להשתמש בזה כחפצה וכרצונה. אבל, כיוון שהילדה הזו היא בעצם, אמנם היא גדולה בת 18, אבל מכל מקום הרי היא סמוכה על שולחן הוריה. דהיינו, היא אוכלת, היא ניזונת, כל הדברים כולם בעצם אצל ההורים. לפיכך, הכסף שלה שייך להורים. המקור לכך הוא מדברי הרמ"א בחושן שפט סימן ער סעיף ב'. אני אומר בקצרה, ארחיב טיפה בנושא הזה. בגמרא מסכת בבא מציעא דף י"ב מבואר שמציאת בניו ובנותיו הקטנים הרי אלו שלו, שייך לאבא. שם הסביר בגמרא רבי יוחנן שמה הכוונה בניו ובנותיו הקטנים? לא הכוונה היא קטנים ממש, אלא אפילו אם הם גדולים, אם הם סמוכים על שולחנו, הם נחשבים כקטנים ומציאתם שייכת לאבא. יש דעות בראשונים שהוא הדין לגבי לא רק מציאה, אלא גם לגבי מלאכה. אם עשו מלאכה, הרי שהשכר של העבודה שלהם זה שייך לאבא. אי אפשר שכאשר הם זקוקים לכסף, לאוכל, לביגוד, לדיור, הם לוקחים מאבא, וכאשר הם עשו עבודה כלשהי, אז פתאום הם לוקחים את הכסף הזה לעצמם. לא, גם הכסף הזה שייך לגבי, שייך לאבא. אמנם, יש ראשונים שחולקים על כך, וסוברים שכל מה שחזל אמרו, שמציאת בניו ובנותיו הקטנים, הסמוכים שחנוז שייך לאבא, זה רק לגבי מציאה. אבל אם הם עבדו, הרי שהכסף הזה שייך להם עצמם, ולא לאביהם. אבל הרמה בחושן שפט, בסימן ער, סעיף ב', על מה שכותב מרן, מציאת בנו וביתו הסמוכים שחנו, אף פי שהם גדולים, הרי אלו שלו, כותב על זה הרמה, והוא הדין אם הרוויחו בסחורה או במלאכה. וכאן יש לציין, שונם יש ראשונים אחרים שחולקים, אבל אי אפשר לומר בדבר הזה, קימלי, אני הקטן סובר כדעת הראשונים החולקים. מדוע? מפני שדברי מרן, בדברי מרן שולחן ערוך, בהלכות אבלות, בסימן ש"פ, שם מרן כותב, אפילו דבר האבד אסור האבל לעשות בין הוא בין עבדיו שפחותיו, ובניו ובנותיו, שמעשה ידיהם שלו. אמנם שם מרן שולחן ערוך סותם את הדברים וכותב בניו ובנותיו, לא כותב במפורש שמדובר שם שהם אפילו הם גדולים וסמוכים על שולחנו, אבל היות שככה הטור מסביר את הדברים האלו, ושם מרן בית יוסף מביא על זה גם את דברי הרמב"ן, ולא הביא שם דעה חולקת, נראה שזהו גם כן כוונתו בשולחן ערוך, כמו שגם השח שם בסימן ש"פ הסביר את דבריו. לפיכך, היות שהכסף הזה של הביביסיטר הוא שייך לאבא, ממילא הרי שהבת צריכה לשמוע בקול אביה ולעשות בזה כפי מה שהוא מבקש, אם הוא דורש ממנה שתחסוך את הכסף וכדומה, עליה להתנהג כך. נצא להפסקת פרסומות ונחזור לחלק האחרון של השיעור היום בסייעתא דשמיא. כן, אנחנו נמצאים שוב בתוכנית מבית ההוראה בסייעתא דשמיא, בחלק האחרון של התוכנית. כשאמרנו תחילת השיעור, היום אנחנו עוסקים בדיני ביביסיטר, דיני שמרטפית, בכמה וכמה שאלות שמתעוררות בנושאים שונים. לא נספיק היום לדבר בכל העניינים כולם, אבל נשתדל בעזרת שין ברך לבדוק כמה שיותר שאלות שמתעוררות בנושאים האלו. ובכן, נעבור לשאלה הבאה. יש כאן שאלה, אני שומרת
שמרטפים.

לילדים במשפחה שאינם מקפידים על כשרות לצערנו. ולפעמים ההורים יוצאים ונותנים לי להגיש לילדים שלהם אוכל שהוא לא כשר. האם מותר לי להגיש את האוכל הזה לילדים או שהדבר אסור? התשובה היא, בהחלט אסור לשמרטפית להגיש אוכל שהוא לא כשר לילדים. מראה בשולחן ערוך באורח חיים בסימן שילמם ג' כותב, קטן אוכל נבלות, אין בדין מצווין להפרישו. אבל אביו מצווה לגעור בו ולהפרישו. מרן ממשיך וכותב, ולהאכילו בידיים? להאכיל את הקטן בידיים דבר שאיסור? זה אסור. אפילו דברים שאסורים מדברי סופרים. אפילו דבר שהאיסור שלו רק מדרבנן בלבד, גם כן זה אסור. כאן יש שאלה לכאורה, מה יהיה הדין אם אותה שמרטפית היא לא מאכילה בידיים? הדין כבר גדולים, זה גילאי 6, 7, 8. היא רק מניחה את האוכל לפניהם, והם אוכלים לבד. האם הדבר הזה יהיה מותר או אסור? התשובה היא גם בזה זה אסור, מפני שהרי היא אומרת להם, קומו ותאכלו. וגם זה נקרא שהיא מאכילה בידיים. כך מוכרח מדברי מרן שולחן ערוך, שמרן שם ממשיך, וכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד, ואפילו בדברים שהם משום שבות. מה פירוש להרגילו? כותב המשנה ברורה, כגון שיאמר לו, הווה לי מפתח, ואפילו דרך קרמלית, גם כן הדבר הזה אסור. להגיד, הווה לי מפתח, זה מה מקור לכך שזה אסור? מבואר שם בגמרא שעבד מפתח, ואמרו להם, תביאו לשם הילדים קטנים, אם הם ימצאו מפתח, הם יביאו את זה. כלומר, שזה יהיה מאליו. אבל לומר להם, תחפשו את המפתח, תביאו אותו, הרי שהדבר הזה הוא אסור. רואים מכאן, שגם לומר לצוות לילד שיעשה איסור כלשהו, זה נחשב שאדם מאכיל אותו בידיים, והדבר הזה אסור. ויש לדעת שיפיש בזה איסור מן התורה. חזל למדו את זה, ממה שכתוב בפסוק גבי שרצים, לא תאכלום כשקץ הם, והרי לכאורה זה מיותר, למה נכתב לא תאכלום, כבר נכתב לפני כן, אלא שדרשו חזל מהייתור של הפסוק, אל תקרא לא תאכלום, אלא לא תאכילום, אסור להאכיל לילד, אפילו קטן, אפילו בן יומו, דבר שהוא אסור. לכן, בהחלט שאסור לתת לילד שום דבר שהוא אסור, אפילו אם אסור מדרבנן, קל וחומר הוא אסור מן התורה. נעבור לשאלה הבאה, שאלה מאוד מאוד דומה. אני שומרת בביסיטר לפעמים במשפחות, שהאוכל שם הוא כשר בכשרות מאוד נמוכה. אנחנו בבית מקפידים על כשרות גבוהה, בדץ, ואילו שם אוכלים אוכל בכשרות נמוכה. השאלה היא, האם מותר לי לתת את האוכל הזה לילדים? או כיוון שאנחנו נוהגים בדבר הזה איסור לחלוטין, ממילא אסור לי להאכיל אותם את האוכל הזה. זו השאלה, והתשובה היא, הדבר מותר בהחלט. אני אסביר למה לכאורה יש מקום לאסור, אבל למה באמת זה לא נכון, אלא הדבר מותר. ובכן, ראינו בגמרא במסכת חולין בדף נון, שם הגמרא אומרת שיש מחלוקת לגבי חלב במקום מסוים בגוף הבהמה, האם החלב הזה הוא בעצם שומן והוא מותר, או שזהו חלב ויש בדבר הזה סור תורה. יש מחלוקת בין בני ארץ ישראל לבני בבל. בני בבל החמירו, בני ארץ ישראל סברו שהדבר מותר. מספרת הגמרא בחולין דף נון שהשמש של רבי חנינה, הוא היה בארץ ישראל, הוא אמר לו רבי חנינה שיביא לו מהשומן הזה לאכול. ראה את השמש שלו שהוא אכן מהסס מלתת לו, מכיוון שהוא היה אותו השמש מבני בבל, והם נהגו בדבר הזה איסור. ראה כך רבי חנינה, אמר לו, אתה בבלי, אתה נוהג בדבר הזה איסור, אם ככה תיקח את כל השומן הזה, תחתוך ותזרוק אותו. כי אתה צודק, אסור לך להביא לי את זה. מכאן אנחנו לומדים שאם האדם נוהג בדבר מסוים איסור, אסור לו ממילא
להביא את זה למישהו אחר שנוהג בדבר הזה יותר, כיוון שלפי דעתו יש איסור בדבר. בדומה לזה גם מוצאים בדברי הרב מגן אברהם, בלכות שבת בסימן רסמך ג' בסעיף קטן למד ג'. על דברי הרמה שכותב שאדם במוצאי שבת, שהוא עדיין לא הבדיל, מותר לו לומר למישהו אחר, שהוא כבר הוציא את השבת, שיעשה לו מלאכה, אפילו מותר לו להגיד לו שיבשל בשבילו אוכל, והוא יאכל, כגון האדם הזה עדיין לא סיים סעודה שלישית, השני כבר הוציא שבת, הוא יכול להגיד לו תכין לי חביתה ואני אוכל אותה עכשיו, זה מותר. שואל על זה המגן אברהם, לכאורה מה ההבדל בין אנשים שהיו עושים בחוץ על הארץ שני ימים כיפור רצופים, מחמת הספק כמו שעושים שני ימים טובים של סוכות, אז גם כן היו עושים שני ימים ביום הכיפורים. חז"ל קבעו שאין צורך בכך, סכנת נפשות לצום 48 שעות, אבל הוא רוצה לצום 48 שעות רצופים. הדין הוא שאסור לו לאכול במוצאי יום הכיפורים השני, דהיינו, הוא צם 48 שעות, עכשיו הוא צם ביום י' בתשרי, ביום י' א' בתשרי. במוצאי יום הכיפורים שלו, ביום י' א' בתשרי בלילה, אסור לו לאכול ממה שמישהו בישל ביום י' א' בתשרי. מדוע? היות שאתה סבור שהיום הזה י' א' בתשרי זה ספק של יום הכיפורים, וממילא לפי דעתך אסור ביום הזה לעשות מלאכה. אז איך אתה יכול לאכול מאוכל שמישהו בישל אותו היום? הדבר הזה אסור. ככה שואל הרמה על שואל מגן אברהם על דברי הרמה, אם כן איך הוא מתיר לעשות? אומר מגן אברהם, יש הבדל. שמה לפי דעתי היום זה יום הכיפורים, אסור גם לחברי לעשות מלאכה. אבל כאן, אם אני עדיין לא הוצאתי שבת וחברי הוציא שבת, אני לא חושב שהשעה הזאת היא שעה שאסורה. היא מותרת. רק אני עושה תוספת שבת. לכן זה מותר. עד כאן דברי המגן אברהם שם. כל פעמים למדו מכאן, שאם באמת האדם מחמיר בדבר מסוים מחמת הספק, הרי שאסור לו להשתמש במשהו אחר שהדבר הזה נוהג בו היתר, ואם כן לכאורה. היות שאנחנו מקפידים על אוכל לא לאכול דבר כשרות רבנות, רק לאכול בדץ בלבד, כן לכאורה איך נביא אוכל שהוא בהכשר רבנות למישהו שמקל בכך? זו לכאורה השאלה. אבל באמת זו טעות גמורה. מדוע? כל מה שיש בארץ רבנות, הדבר הוא מעיקר הדין כשר, אלא שאנחנו מחמירים בדבר, אבל מעיקר הדין הדבר כשר. לפעמים זה הם סומכים על פוסקים המתירים, לפעמים הם סומכים על ביטול ברוב וכדומה. אבל דבר אחד ברור, אין דבר כזה שהוא אסור באכילה וברבנות נותנים על זה הכשר. כל מה שהם נותנים הכשר, באמת מעיקר הדין זה כשר. אלא שאנחנו משתדלים ומקפידים להחמיר ברוך השם. היום האפשרויות הן גדולות, ברוך השם יש שפע. אם אנחנו משתדלים בכל עיני העולם הזה שיהיה לנו יותר טוב ויותר שפע, אין שום סיבה בעולם שבעינים רוחניים לא נחמיר ולא נקפיד. לכן אנחנו מחמירים. כל המושג בדץ זה מושג של חומרה חשובה שבמציאות של דורנו היא מתבקשת. אבל אי אפשר לומר על דבר שהוא בהכשר הרבנות שהדבר הזה יש בו חילה וחס ספקות. אין ספק שאילו כל המוצרים האלה היו בעבר בימי אבותינו, היו הפוסקים מתירים אותם בלי שום חשש כלל ועיקר. מי שיראה בספרי הפוסקים יראה איך שהם נדחקים להתיר כל ביצה וכל עוף. למה? כי היה עוני. ולכן כל הדברים שהרבנות מתירה אותם הם באמת מעיקר הדין, הם מותרים. שאנחנו נוהגים בהם בדרך חומרה בלבד להחמיר בהם ולא לאכול אותם. ולפיכך, הדבר הזה היות שהוא מעיקר הדין מותר, אנחנו רק מחמירים בדבר שלא לאכול אותו, אין ספק שמותר בהחלט להביא אותו לכל מי שנוהג בו היתר בדבר הזה. ולכן, גם אם אותה נערה, ביביסיטר, שהיא מקפידה בביתה לאכול אך ורק בדץ, מכל מקום, אם היא שומרת על ילדים שבביתם הם אוכלים אוכל שהוא בהכשר נמוך,
יכולה לכתחילה להביא להם את זה.

לאכול לאותם ילדים, מפני שמעיקר הדין אותו אוכל הוא כשר בהחלט. נעבור לשאלה נוספת. השאלה היא כזו, האם מותר לי להביא ביביסיטר שאינה שומרת כשרות, אבל היא שכנה והיא נוחה ונעימה לילדים, ואנחנו מביאים לה, מכינים לה את הבלינצ'ס החלבי, מכינים לה את המחבת, מכינים לה את המזלג ואת יתר הכלים כדי לתגן, ומבקשים מנה כאשר יגיע הזמן האוכל שהיא תכין להם את האוכל. האם מותר או שיש לחשוש שהיא תשתמש בכלים בשריים וכדומה? התשובה היא, אם מכינים לה את הכל כמו שצריך ואין שום תרחה בשבילה ואין חשש שהיא תטעה ותצטרך להשתמש בכלים בשריים, הרי שהדבר הוא מותר. למה? היות שכאשר הדבר הזה הוא קל ונוח בשבילה, לא חושים שאולי היא תעשה את זה להכשיל גם בביתה, היא לא מקפידה על כשרות כלל ועיקר. כאשר יש תרחה בדבר אז חוששים. אבל כאשר מכינים לה הכל בצורה קלה ונוחה, מותר. המקור לדברים זה בשולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ח בסעיף י'. כותב מרן, המניח נוכרי בביתו, גוי, שם אותו בבית. אומר מרן, ויש שם בבית דברים שאם החלפו יש בהם איסור תורה. אז אם הוא יוצא ונכנס אותו בעל הבית, או אפילו שהה זמן רב, אבל לא הודיע לו, לגוי, שדעתו לשהות הרבה זמן בחוץ, מותר. ולא חוששים שמאותו הגוי החליף. אפילו אם הוא נהנה בחליפין, הוא יצא לו מזה רווח. למה? מפני שהגוי חושש להחליף, אולי כל רגע יבוא ישראל ויראה אותו. אומר מרן, בתנאי והוא שלא סגר הבית עליו, לפי שהוא מתיירא בכל שעה למור, עתה יבוא ויראני. אבל אם הודיעו שדעתו לשהות, אסור. עד כאן החלק הראשון של הסעיף. מרן ממשיך וכותב, ואם אינו נהנה בחליפין, מותר. אם הוא שם לפניו דבר, שגם אם הגוי יחליף את זה בדבר אסור, הגוי לא יוצא לו מזה שום רווח. אומר מרן, מותר בכל עניין. דלה הישינן שמהחליף להכשילו, כיוון שאין לו הנאה בדבר. זה אפילו לגבי גוי וקל וחומר, לגבי נערה שאינה שומרת תורה ומצוות בביתה. מכל מקום, לא חושבים שמה היא תחליף, מביאים לה את הבלינצ'ס החלבי, מכינים לה שם את המחבת, מכינים לה את הכלים, הכל ברור, הכל יפה כמו שצריך. לא חוששים שאולי בכוונה תיקח דווקא מהכלים שרים ותשתמש בהם וכדומה, כיוון שהכל מוכן ואין חשש לטעות, אין חשש שתעשה את זה, תבוא להכשיל חלילה וחס במתכוון. נעבור כרגע לשאלה נוספת ודומה. האם ניתן להביא בביסיטר שאינה מקפידה כל כך על תורה ומצוות, ולתת לה להכין אוכל לילדים, שזה כולל להשתמש בירקות עלים. אנחנו בבית מביאים ירקות עלים ומקפידים לשטוף אותם בשטיפה קפדנית ובדיקה על ידי שימוש בספוג שבו מעבירים היטב ומהודק על כל הירקות כמו שצריך. האם ניתן לסמוך עליה שלאחר הוראות קפדניות איך לשטוף את הירקות העלים הללו, היא תעשה את זה כמו שצריך, או שהדבר אסור? התשובה היא, כל דבר שמצריך תרחה בעיני כשרות, הרי שאי אפשר לסמוך כלל על מי שאינה מקפידה בעינים הללו. המקור לכך הוא, מראה בשולחן ערוך ביורה דעה סימן ב' בסעיף ב' כותב, שאם יש אדם שהוא יודע הלכות שחיטה, והוא יודע לשחוט מצוין, רק לצערנו הרב הוא ירד מהדרך ועכשיו הוא אוכל נבלות אבל רק לתיאבון. כלומר, אם יש לפניו שתי מסעדות, מסעדה כשרה ומסעדה טרפה, הוא יאכל במסעדה כשרה. אבל אם אין לפניו מסעדה כשרה, הוא לא אכפת לו, הוא ייכנס למסעדה הטרפה ויאכל שם. זה נקרא מומר אוכל נבלות לתיאבון, לתיאבון בלבד ולא להכעיס. אומר מרן, אם לקחת את הסכין ובדקת אותה, ואתה נותן לו לשחוט, אפילו אם אתה לא נמצא לידו, הרי שאנחנו סומכים עליו שהוא שחט כמו שצריך ומותר לאכול מהשחיטה שלו. אבל אם לא נתת לו את הסכין כאשר היא חלקה מכל פגימה,

אלא נתת לו סכין, אמרת לו, תבדוק אותה, אם יש לו פגימה, אז תשחיז אותה עד שתהיה חלקה ואז תשחוט. באופן כזה הדבר אסור לאכול מהשחיטה שלו. מפני שאנחנו חוששים, אולי מחמת הטרחה הוא לא השחיז יפה את הסכין, והוא שחט כאשר יש בה פגימות, לפיכך הוא לא נאמן ואסור לאכול משחיטתו. עד כאן דברי שולחן ערוך שם, ביורה דעה סימן ב' סעיף ב'. למדנו מכאן שאדם כזה, שהוא לא איש רשע, הוא לא אוכל נבלות להכעיס, אלא רק לתיאבון, ניתן לסמוך עליו בעיני כשרות, כאשר הדבר הוא ללא טרחה מיוחדת. אבל כאשר הדבר כרוך בטרחה, אי אפשר לסמוך עליו. לפיכך, כאשר אותה נערה שמרטפית שאינה מקפידה שמירה תורה ומצוות, כמו שאמרנו בתשובה הקודמת, אם מביאים לה את כל הדברים, הסיר מוכן, הבלינצ'ס מוכן, הכלים שהיא צריכה להשתמש בהם מוכנים, אין בטרחה מיוחדת, לא חוששים, אולי תשתמש דווקא בכלים המסרים ותטריף את הכלים חלילה. אבל כאשר הדבר כרוך בטרחה, כמו לגבי שטיפת ירקות שצריכים שטיפה מיוחדת וכדומה, כיוון שדבר כרוך במאמץ, אי אפשר לסמוך עליה ואסור לתת לה לעשות את זה, אם אין ההורים נמצאים בבית ורואים שאכן היא עושה את הכל כמו שצריך. היינו אתכם היום בתוכנית בית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, במספר הטלפון 03-50-50-550, אני חוזר שוב על המספר, 03-50-50-550, ניתן להתקשר ולשאול בכל שאלה, בכל נושא הלכתי, בכל שעות היממה. נשתמע בעזרת שנבח בשבוע הבא בלנדרעים שאלות נוספות באותו נושא, בנושא של שמרטפית. עסקו וימצאו, תודה רבה לעורך שלנו, ארז רסין, קול.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנו ממשיכים בדיני בישול בשבת המבוארים בסימן שניותחת בשולחן ארוך. בשיעור הקודם עסקנו בכמה וכמה דברים חשובים מאוד. דין הפלטה החשמלית, דין אש מכוסה בפח, דמיתקרה בלך ביידיש. נגענו בפלטה שהיא בתוך ארגז שדינה כפלטה. נגענו לגבי לשים מאכל על מחם חשמלי על המכסה, על הכיסוי, אם זה נקרא על האש או כנגד האש. עכשיו נמשיך בעוד כמה וכמה פרטים. אמרנו, פלטה חשמלית אין דרך לבישול בה. אמת, לכן דינה כנגד האש. אבל צריך לדעת, אף שאין דרך בישול, אין לחשוב חלילה וחס שזה לא יהיה כלי ראשון. מה פתאום? כיוון שהיא מבשלת ושומרת את החום בשיעור שלי, את צולדת בו, הסיר הזה שעל הפלטה הוא ככלי ראשון, נחשב לכלי ראשון, שלא יהיה טעויות חלילה וחס, דברים פשוטים. כך גם כן מדגיש בשו"ת אזנית ברוך חלק ב' סימן למדבב, והוא הדין, כל סיר שרתח מחמת שהיה סמוך לאש, דינו ככלי ראשון. גם אם זה כנגד האש, אז מה אם זה כנגד האש? רתח, דינו ככלי ראשון. כך כותב העגל טל, במלאכת אופה, סימן י' ב', מביא אותו שבט הלוי הרב אוזנר חלקה לסימן פז, וגם הוא סובר כן, והדברים פשוטים וברורים. נכון שאין דרך בישול ולכן דינו כנגד האש, נו אז מה? גם משהו כנגד האש רתח, נהיה צולדת בו, דינו ככלי ראשון. עכשיו ניגע בעוד נקודה, כפי שאמרתי בשיעור הקודם שניגע בקיץ. פעמים רבות האישה או האיש מתלבטים האם מותר להזיז, רוצה להזיז את הסיר שעל הפלטה ממקום שהוא לא על האש ממש למקום שמעל האש ממש, יותר רותח. דעת מרן רבי עובדיה להקל בדבר, הכל זה נחשב חתיכה אחת. גם ישכיל עבדי רבי עובדיה עדיין בחלק זין סימן חפי, גם האגרות משה באורח חיים חלק דלת סימן הנדלת עוד י' ב', כל אלו נוקטים, אין בעיה להוזיז בפלטה את הסיר ממקום פחות חם למקום יותר חם, דהיינו מקום שהוא לא על הסלילים ממש למקום שהוא מעל הסלילים ממש. דעת חכם בציון אבא שאול באור לציון חלק ב' סימן ר' למדלת, הוא מחלק כך, אומר, פח שעל האש, או כמו שהבאנו דוגמה מעל הסלילים או משהו, מותר להוזיז רק אם בכניסת השבת הסיר היה מעל מקום האש ממש, הוא הזיז אותו, רוצה להחזיר אותו, מבושל כל צורכו, אין בעיה. אבל אם זה לא היה מעל האש ממש, רוצה בשבת להעביר אותו שיהיה מונח מעל האש ממש, לדעתו זה אסור בשבת. הלכה למעשה, בין לספרדים, בין לאשכנזים, המקל יש לו על מי לסמוך ואין בזה בעיה. עכשיו יש לנו עוד פרט קטן, אדם רוצה להניח אוכל יבש מבושל על סיר ריק שעל האש, על האש אסור להניח, יש ממש כך סיר ריק על האש. הלכה למעשה כותב תוספת שבת ברש נ"ג סעיף קטן מ"ב פרי מגדים, הביא אותו הביאור הלכה ברש נ"ג דבר מתחיל ויזהר בדעת מרן השולחן ערוך וגם

חזון עובדיה שבת דלת עמוד שין מ"ה. אסור להניח אוכל יבש מבושל כל צורכו שלא היה על האש על סירק שעל האש. זה נראה כבישול. אם אתה מניח אותו על סיר עם אוכל, זה מותר. יש פה סיר על האש עם אוכל, רוצה להניח את זה מעל הסיר. סליחה, זה מותר. להניח אותו על סיר ריק, זה נראה כבישול, וזה יהיה אסור. כמו שלוקח סיר, מניח על האש, זה אסור. עכשיו, ניגע בעוד כמה פרטים ככה אקטואליים. אדם רוצה להפעיל בשבת על ידי שעון שבת, כמובן כיוון אותו מערב שבת, פלטה, או קיריים חשמליות, שעליהם מאכל חי, או מאכל מבושל. יבש, לח, בוא ניגע בפרטים האלו בעזרת השם, פרט לפרט. הלכה למעשה, אסור לאדם להניח מאכל חי. מה זה חי? לוקח מאכל, ירקות, שם אותם, אפילו שהניח אותם, שימו לב, לפני שבת על הפלטה, והיא לא פועלת. ובמהלך השבת היא תפעל ותחמם ותבשל את המאכל. כל המקרים האלו, במקרה הזה, אפילו שניח לפני שבת זה אסור. זה נקרא זילותא דשבתא. זיזול השבת, כך כותב אגרות משה רבי חיים חלק ד' סימן ס', ציצי אליעזר חלק ב' סימן ו', זה דבר אסור. יש דעות, אם הוא מניח את הקדרה לפני השבת, על הפלטה מותר. להניח אותה בשבת, זה יהיה אסור. כך כותב שמיעת שבת כרחתה פרק א' סעיף למד ב' לגבי זה. איך האשכנזי המקל כדעה זו שמניח את הקדרה לפני השבת, לא בשבת, אפילו שהיא לא פועלת, לפני שבת, יש לו על מי לסמוך. עכשיו, מאכל חי, דוגמה, חייל אין לו איך לבשל לפני שבת, בשעת הדחק, כמו לחייל למשל, שאין לו איך לבשל, אשכנזי המקל כדעה הזאת, יש לו על מי לסמוך בחי. אבל, לספרדים, וככה אני רוצה להדגיש, יש איסור לעשות את הדבר הזה, להניח שעון שבת על הפלטה ולהניח בה מאכל שהוא לא מבושל. זה אסור. אם מקדרה מבושלת שתתבשל, תתחמם שוב, אפילו מרק, לאחר שהשעון שבת יחזיר את החשמל, זה מותר. בזה אפילו שהוא מניח את זה בשבת עצמה, לפני שהתחילה הפלטה לפעול. אבל בישול גמור, יבש או לח, אסור לספרדים בשום מצב. כך כותב רבי אומר חלק י' אור חיים סימן חבב, חזון עובדיה שבת ד' עמוד שמח. אז בסיכום, יש לי מרק מבושל קר במקרר. אני רוצה בשבת שיהיה לי רותח, בסעודה שלישית, מה אני עושה? מניח אותו על הפלטה שהיא קבועה, נגיד בשעה 2, אני מכוון מלפני שבת, השעון שבת המכני, ב-2 יהיה קבוי, קר. שם את הסיר, ובשעה 2:30 חוזר החשמל, הפלטה מתחילה לרתוח. זה מותר אם הנחת רק מאכל מבושל. מאכל מבושל. אפילו הנחת את זה בשבת. לפי רבי מציון אבא שאול, אור לציון חלק בית סימן רשמיים, גם זה אסור, אלא רק אם הנחת את זה לפני שבת. מדעת רבי עובדיה, גם להניח בשבת, אבל זה היה מבושל לפחות. אבל אם זה לא היה מבושל, אלא דבר חי, זה אסור בכל מצב. לכן, לספרדים אפשר להקל רק במבושל, ובשבת.

ואפילו שהניח את זה בשבת עצמה, כשהוא קר, לפני שהחשמל הגיע. לאשכנזים, בשעת חג גדול, אפשר להקל גם בדבר חי, שהניח אותו לפני שבת, לדוגמה, לצורך חייל, שאין לו איך לבשל לפני השבת, זה יהיה מותר, כך פוסק המשנה הלכות. עכשיו, יש לנו לגבי תנור אפייה. תנור אפייה, יש לאדם תנור בבית. הוא רוצה להכניס בו, נגיד, לחמם. מאכל יבש, חלה, דגים, טיפת רוטב, כל מיני דברים, בורקסים. או... אפילו מרק קר, מבושל לגמרי, והוא מכוון שהתנור הזה ידלק בשעה שתיים, ומכניס את זה באחד וחצי שהכל קר. מותר הדבר בתנאי, הוא מסיר לפני שבת את הכפתורים, שלא יבוא להגביע. כך כותב חזון ומדיע שבת, ד' עמוד שינון ח'. ישאל השואל, למה? הרי יש פה דרך... יש דרך לבשל בתנור, אמת, כיוון שזה לא רק דרך בישול, גם חימום, חימום מותר. באופן כזה יש מקום להקל. בשוני, בקומקום חשמלי, שאסור לעשות את הפטנט הזה בקומקום חשמלי, מהסיבה ששם לא מחממים בקומקום חשמלי, רק מבשלים, זה עובדין דחול, זה מעשה יום חול זלזול בשבת. על אותו משקל, יום טוב שלאחר השבת. מה הכוונה? יש לנו פתאום יחול חג מוצאי שבת. הוא אומר, יש לי פתרון. אני אכוון את השעון שבת שידלק באמצע השבת. תהיה מחוברת לו הפלטה. הוא רוצה להניח על הפלטה ציר, קר, לפני שהחשמל הגיע, לפני שהשעון התחיל לפעול, וזה התחמם לצריך יום טוב של אחר השבת. הלכה למעשה, ראיתי גם תשובה, כתב ידו של רבי עובדיה גם כן, אין בזה בעיה. אין בזה לא איסור הכנה. הכנה, שהוא מוזיז דבר מקום למקום, הוא לא עושה פה שום שינוי, שום תועלת. רק הנחתי את זה, שכרגע אין כלום. עצם ההדלקה, זה תהיה גרמה. ולכן יהיה מותר, וכך פוסק גם רבי עובדיה בתשובה, שהפטנט הזה יהיה מותר. עכשיו, קומקום חשמלי, אמרנו את הסיפור שלו, זה יהיה אסור. להפעיל בשבת על ידי שעון שבת, מערב שבת יכוון אותו, מחם שבת על כפתור שבת, שהוא לחימום. זה אסור. למה? דרך כלל עשוי לבישול. בשוני, מתנור עשוי גם לחימום. אף אחד לא בא לחמם משהו במחם. אחרי שזה רתח, אז משאירים אותו לחמם. אבל לא מביאים אותו לחימום כמו תנור שמכניסים לחמם. לכן, אני יודעתי, מחם חשמלי, אסור לעשות את הפטנט הזה עם שעון, שבת, גם כן יהיה אסור. אדם שרוצה להפעיל שעון שבת, ערב שבת, פלטה חשמלית, ועליה קומקום מים מערב שבת, המים מתבשלים, לאשכנזים, יש על מי לסמוך. למה? כותב הציץ אליעזר, מים זה יותר קל, בחלק י' ב' סימן צדיק א', אין חשש של מחטא, וגם מים אין חשש מגיס. ספרדים, אין להקל בזה, אלא רק בתנאי, אם יתבישל את זה לפני שבת, אפילו שיתקרר, כמבואר יביע עומר חלק י' אורח חיים סימן חבב. כמו כן, אופה לחם. אסור להפעיל אותו על ידי שעון שבת, מערב שבת, שם את הקמח, אפילו שמניח, קמח, מים, הכל, יש בזה זילות השבת, זלזול השבת, זה אסור. להפעיל לפני שבת את רדיאטור החום העובד על שמן. אין שום בעיה. מדוע? שמן הזה עבר בישול, תמיד רותח ומתקרר. אז זה דומה לדבר לפלט.

0: שמניח עבר בישול בעבר הדבר הזה, שאין בזה חשש, לכן יהיה מותר שעון שבת ברדיאטור שהוא מחמם על שמן, ואין בזה בעיה. אז עד כאן לשיעור הזה להיום. בעזרת השם, בשיעור הבא נתחיל לעבוד על מאכל שהוא קשה ונפח לנוזלי, אם דינו כיבש או כלח, זה נקרא אינפנדה, בעדין של מרגרינה, חמאה, גבינה צהובה, כל אלו צריכים לתת להם התייחסות בעזרת השם בשיעורים הבאים. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, חזקו גם עצם אבכם, כל המייחלים אדוני, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כל ברמה, כאן הבוקר הזה אנחנו איתכם יחד יוצאים בדרך לעוד מסע ונפלא ומרתק בלימוד דברי הגמרא ובלימוד תורת אלוקים חיים, שעה נפלאה, שעה של קורת רוח שבה שאנחנו זוכים לקנות קניין אמיתי בדברי הגמרא, בדברי ההלכות, בדברי מוסר ההגדם ובכל מה שהנפש יכולה להתמלא בבית רוחני, זה ודאי הוא ברור לכל מי שמתחבר אלינו. הדף היומי של אמרה הוא דף עין אי בבחינת עבדי השם, אנחנו וזוכים להיות מחוברים לעסק התורה, ונברך אתכם בתחילת השיעור שנזכה כולנו לחיים מלאים בטוב, בחן ובחסד ובחסדה שמתברך עלינו תמיד, חיים שיש בהם אורך ימים בימינה ובשמאלה, עושר וכבוד, והשם נותן את העוז, והשם גם יברך אותנו בשמו שזה השלום כולו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בך אביריי, ולא אמר על טהור ולא על טהור תמים, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חברי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אנחנו ממשיכים בפרק הזה, פרק הרביעי, סוגיות מאוד מעניינות ומורכבות, אבל בחסדה שמתברך זוכים לעמידם בבוריים ובבירורם הנכון והראוי, ואשריכם שאתם זוכים להתחדשות המתקיימת כאן מדי דף ודף, מדי בוקר ובוקרו. עין אי עמוד א' יוצאים לדרך אחרי שאנחנו ביארנו והרחבנו את היריעה בעניינו של בן פקועה, האם שחיטת אמו מתירתו או לא מתירתו. עסקנו בכך, הבנו בזה מחלוקת עניים, רבי יוסי הגלילי וחכמים, רבי מאיר וחכמים, נעסוק בכך ונרחיב לעוד עניין על מה שדיברנו בדברי הברייתא, שבן פקועה, שימו לב לנידון האחרון, אף על פי שהוא היה חי, הרי הוא מקבל תומעת אוכלים, למרות שבהמה בחייה לא מקבלת תומעה. הדין הזה לא מוסכם לדעת כולם. מברר את הגמרא, מנתנה שסובר שבן פקועה מקבל טומאה, ולכן אם הוא עבר בנהר, הרי הוא מוכשר לקבל טומאה. כשהלך לבית הקברות, הרי הוא נטמא, שזה בחיים רבותיי. אמר רבי יוחנן בונר את הפלפול בבית המדרש, רבי יוסי הגלילי, הידתן.

אימו, האם נוכל לומר שמחלוקת רבי יוסי גלילי וחכמים פה, האם בן פקועה מקבל טומאה, זה תלוי באותה מחלוקת של רבי מאיר וחכמים? דהיינו שרבי יוסי הגלילי יסבור כדעת חכמים שהוא, שמה, שהותר בשחיטת אימו ולכן דינו כאוכל, לעומת זאת חכמים שחולקים על רבי יוסי הגלילי ואמרו שלא מקבל טומאה בחיים, סוברים כמו רבי מאיר שהוא לא ניתר בשחיטת אימו, ואסור באכילה קודם שישחט כשאר בהמה. אם כך בעצם רבי יוחנן צריך לבוא ולומר שהתנא של הברייתא הוא כמו חכמים של משנתנו. למה בכל זאת הוא אמר שזה כמו רבי יוסי הגלילי? לכן מכך נוכל לומר ולהסביר בבירור דברי הגמרא שרבי יוחנן הבין שגם חכמים שחולקים על רבי יוסי הגלילי מודים לחכמים שהעובר אותר באכילה ואף על פי כן הם סוברים שהוא לא מקבל טומאה בגלל שהוא חי. לכן רבי יוחנן מובן לא היה יכול לומר שהתנא של בברייתא הם חכמים של משנתנו, היות וגם לפי שיטתם נחלקו בזה רבי יוסי וחכמים, האם העובר מקבל טומאה מחיים או לא. ועל זה אומרת הגמרא, ואז דא רבי יוחנן לתעמד, אמר רבי יוחנן רבי יוסי הגלילי, ובית שמאי, כן, כן, אמרו דבר אחד, שבעל חי, שמותר באכילה בלא שחיטה, מקבל טומאה מחיים. ובואו נביא את המקורות. רבי יוסי הגלילי ידה אמרן, בן פקועה מקבל טומאה. ובית שמאי, דתנן במשנה במסכת עוקצין, דגים שבכלל לא צריכים שחיטה כדי לאוכלם, ממתי יש עליהם שם אוכל ומקבלים טומאה? בית שמאי אומרים מי שיצודו, כיוון שהם לא טעונים שחיטה, אז ברגע שהם מוציאים מהמים, שזה מקור חיותם, הרי הם מקבלים טומאה. ובית הלל אומרים, מי שימותו, רבי עקיבא אומר, משעה שיצאו ושוב אינם יכולים לחיות, גם אם יחזירו אותם למים, אז הם מקבלים טומאה. מה היא בין היו בין בית הלל לבין רבי עקיבא? באיזה אופן הדג לא מת? אבל מצד שני הוא לא יכול עוד לחיות, על זה הגמרא באה ומשיבה, אמר רבי יוחנן, דג מקרטע איקה ביניו, דיינו שהוא מפרפר, והסנפירים בעצם התייבשו, באופן כזו לא יכול לחיות, גם אם יחזירו אותו למים. לכן לפי רבי עקיבא הוא נטמא, אבל לפי בית הלל הוא לא נטמא, עד שימות ממש. פה צריך לומר שרבי יוחנן הלך לשיטתו, בזה שהוא אמר שרק רבי יוסי סובר כבית שמאי, וחכמים שחולקים עליו לא כמו בית שמאי, משמע שחכמים מודים לחכמים במשנה שלנו, שבן פקועה מותר באכילם, אבל הם סוברים שהוא לא מקבל טומאה, כיוון שהוא חי. ולכן גם הם חולקים על בית שמאי, שגם בדגים הם סוברים שמחמת חיותם הם לא מקבלים טומאה. וזה בעצם צריך לבוא ולהעמיד את דברי הגמרא. בא רב חיסדא, ממשיכה הגמרא לפי רבי עקיבא, שהוא סובר שברגע שהוא לא יכול לחיות הוא נחשב כמו מת, בעיקר לגבי טומאת אוכלים. אם נולדו בדגים סימני טרפה, למשל אם נקבו המעיים, מהו? האם הדגים לא נחשבים כמתים ומקבלים טומאה או לא? טיבא אלמאן דאמר טרפה חיה, וטיבא אלמאן דאמר טרפה אינה חיה. דהיינו יכולה לחיות או לא יכולה לחיות. טיבא אלמאן דאמר טרפה חיה, שגם בדגים הוא מודה שהם לא חיים, כיוון שרק בהמה יכולה לחיות. דנפיש החיותה, יש לה כוח חזק בחיותה. אבל דגים דולו נפיש החיותה היו, לא נאמר, לא יכולים לחיות כאשר הם טרפה ויחשבו כמתים, ולכן גם יקבלו טומאת אוכלים. או דילמה, אפילו למנדה אמר שטרפה אינה חיה, אני מלא דווקא בבהמה די יש במינה שחיטה, ולכן אם היא טרפה אינה ראויה לשחיטה והיא נחשבת כמו מתה. אבל דגים די אין במינן שחיטה, אולי לא נאמר שלא נחשבים כמתים עד שימותו ממש, והספק הזה אומר את הגמרא, הרי הוא עומד בתיקו. ממשיכים הלאה רבותיי, בואו נמשיך. אטילה נפל, דהיינו זה עובר שלא קלו חדשיו, שזה בין 8 חודשים. רבי יוחנן אמר חלבו של הנפל הזה לדינו כחלב בהמה ואיסורו בקרת. רבי שמעון בן לקיש אמר חלבו של הנפל דינו כחלב חיה ואין בו איסור קרת, אלא זה כמו בשר שאסור בלב משום נבלה. רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה וקרת, כיוון שאווירה גרים. לידתו לאוויר העולם היא זו שגורמת שיהיה עליו שם של בהמה על העובר, והרי הוא כמו בהמה וחלבו אסור. רבי שמעון בן לקיש אמר חלבו כחלב חיה וחודשים גרמם, דהיינו אוויר וחודשי העיבור הם אלו שגורמים, היות ולא קלו חדשיו, אין עליו שם של בהמה, וחלבו לא אסור מדון חלב, אלא רק משום נבלה. היא כדאמרה שהשמועה נאמרה בלשון אחר,
כל אחד לא כלו לו חודשיו, לא כלום, ודאי שנעליו שם של בהמה, וחלבו לא כחלב בהמה. כי פליגה אחד הושיט ידו למעי בהמה, ותלש חלב של עובר שבמעי

הבן 9 חי, ואכל את החלב. רבי יוחנן אמר, חלבו כחלב בהמה ואיסורו באיסור כרת. למה? כיוון שחודשים גרמה של העובר יהיה שם בהמה, וכיוון שקלו חודשיו, הרי חלבו כחלב בהמה. ורבי שמעון בן לקיש אמר, חלבו כחלב חיה, כיוון שחודשים ואווירה הם אלו שגורמים לקרותו בהמה. ואז יוצא שכאשר שלמו חודשי עיבורו ויצא לאוויר העולם, הוא ייחשב כבהמה. כיוון שלא יצא העובר לאוויר העולם, הוא לא בהמה וחלבו אינו בקרת. זה בירור המחלוקת. איתי ורבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, מאיפה הוא מקשה עליו מהדין הזה שמובא בדברי הברייתא? מניין שחלב העובר שנמצא במעי אמו לאחר שחיטתו, אין עליו שם חלב? על זה נאמר בתורה. כתוב בפסוק שמובא בקורבן שלמים, שיש להקריב בו את חלבו ואת שתי הכליות ואת החלב שעליהם. על כל פנים אומרת הגמרא, יוצא שבעצם כוונת הכתוב זה לא לשליל, כי אם זה היה שליל, אז יוצא שיש פה בעצם ארבע כליות, אלא מוכח שאין הכוונה לשליל, והחלב שלו לא בכלל החלב שהובא בכתוב. אם כך אומרת הגמרא, אז מה טובה ותאמר? אבל עדיין לכן כתוב בקורבן אשם, שצריך להקריב בו את חלבו ואת שתי הכליות. למה כתבת את זה? לומר לך מה חלב ושתי כליות האמורות באשם, מוצא מכלל שליל, זאת אומרת לא שייך בו בכלל, אף כל הקורבנות שמביאים מהם נקבה, מוצא החלב מכלל שליל שהוא פסול להקרבה. וזר כל זה כדי שרבי יוחנן יעמיד את הקושיה שלו מהברייתא. בישלמה לדידי, היינו דאיץ צריך קרא למעוטה, שעל העובר יש שם בהמה, לכן צריך פסוק למעט את החלב מאיסור אכילה ומהקרבה, כדי לומר לי שגם בבן 9 קרוי בהמה, החלב לא בכלל החלב האסור. אלא לדידך לפי שיטתך שכל שלי לא קרוי בהמה, אז ודאי שהחלב לא נקרא חלב, אמה יצטרך פסוק לומר שהוא לא ראו להקרבה. ענה לו ריש לקיש, אמר לטעמה דידי, נמי מאחה, בהדרשה הזו שמוציאה את חלב השליל מכלל חלב לעניין הקרבה, למדתי שחלב השליל לא נחשב כחלב כלל, ולכן גם כאשר הוא תלש חלב, זה לא כמו חלב בהמה, והרי זה מותר. ולמלא הדרשה הזו, רבותיי, היינו אומרים שגם חלב השליל, הרי הוא בכלל חלב. והיא קדם, הרי אומרת הגמרא, איתי ורב שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, מה חלב ושתי כליות אמורות באשם, מוצא מכלל שליל, אף כל הקורבנות ששייך להביא מהם נקבה, מוצא החלב מכלל שליל. אז ביש, למה אומר ריש לקיש הפעם זה הפוך? לדידי, משום אחי מיעטי רחמנה, שהוא לא צריך להיות להקרבה, כדי לומר לי שהחלב אינו בכלל, אלא לדידך שהוא בכלל חלב, אז להקרב, כן צריך להקריב, למה התורה ממעטת? אמר לו רב שמעון, רמה לו רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, מי דידה והמחוסר זמן שפסו להקרבה, עד היום השמיני ללדתה, למרות ששלמו חודשי עיבורה ויצאה לאוויר העולם, כך גם לגבי חלב השליל הכתוב מיעט מהקרבה, למרות שזו בהמה גמורה. הלאה, ממשיך לדון בבן פקועה, אמר רבי עמי, השוחט את הבהמה ונמצא טרפה, הוא מצא בעובר בן 9 חי, אוהו, לדברי רבי מאיר שאוסר בן 9 חי שנמצא בבהמה עד שישחטנו בפני עצמו, פה הוא מתיר את העובר בשחיטת עצמו, כי השחיטה מועילה לו, אבל לדברי המתיר עובר בן 9 שנמצא דווקא בבהמה כשרה, כאשר אמו טרפה, העובר הזה אסור באכילה ואין לו תקנה, היות ושחיטת אמו לא התירתו, כי זה כמו אחד מאיבריה. רב אמר לדברי המתיר, נמי יהיה מותר, ארבעה סימנים, אכשר ברחמנם, לעובר יש יותר בשחיטת שניים מתוך ארבעה סימנים, קנה ובשת של אמו, או קנה ובשת של עצמו. ועוד אופנים נוספים אמר רב חיסדא, השוחט את הטרפה, ומצא בה עובר בן 9 חי. אנחנו עוברים לדף עין אי עמוד ב', מה הדין? טעון הוולד שחיטה בפני עצמו. כי אם באת להתיר אותו באכילה מחמת שחיטת אמו שהיא טרפה, הרי הוא כאחד מאיבריה, וזה טרפה ודאי. ומהטעם הזה גם חייב במתנות כהונה, שהם זרוע ולחיים וקבע, כי זו מצוות עשה, רבותיי, על כל מי שזובח בהמה טהורה שייתן ממנה לכהן זרוע לחיים וקבע, כיוון שהוא חייב בשחיטה מעיקר הדין, ואם מת בלא שחיטה, הרי הוא טהור מלטמא במסע, כיוון ששחיטת האמא מועילה לתאר אותו מטומאת נבלה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לרבה לרב חיסדא, מה שאמרת שהוא טעון שחיטה,
כמן, ודאי שזה כדעת רבי מאיר שסובר שבין תשעה צריך

צריך שחיטה כדי להתיר את עצמו, כי הרי לפי חכמים, הרי הוא שחוט ועומד מחמת שחיטת אמו. אבל אם מת, הוא טהור מלטמא במסע, מה שאמרת בסוף דבריך, אם הוא מת וטהור מלטמא במסע, כמן, זה כדעת רבנן, שסוברים שכן השחיטה של האמא מועילה לוולד, ולכן בטרפה, שחיטת האמא מועילה לתאר אותו מידי נבלה. אז יש פה סתירה מהרשע, לספה. למה? כי בטעון שחיטה זה כמו רבי מאיר, ובטעור מלטמא במסע זה כמו רבנן. אומר לו רב חיסדא, ולטעמיך, אז אני אענה לך, דתני רבי חייא, השוחט את הטרפה ומצא בה בין תשעה חי, טעון שחיטה, וחייב בזרוע ועל חיים ועקבה. ואם מת, טעור מלטמא במסע. נו, אז גם פה אני אקשה עליך. טעון שחיטה, כמן, כרבי מאיר. ואם מת, טעור מלטמא במסע, כרבנן, איך תיישב? אז הוא עונה לו, לא קשיה. כי נוכל לומר שרבי חייא בא ואומר, אם כבר מצאו מת כמה, באמת דבריו זה כמו רבי מאיר, ולכן הוא אמר בהתחלה שבין תשעה חיי טעון שחיטה, רק הוא מודה שמה, שאם מצאו מת במאה אמו, מועילה שחיטת אמו, ולכן רבי חייא בא והוסיף שבמצאו מת, מה הדין? אז הוא טרפה. אפילו שהשחיטה לא מתירה באכילה, היא מועילה לתאר אותו מטומאת נבילה. אלא לדידך, שלא הייתה פה כוונה לומר כבר מצאומת, אלא מה שאמרת, ואם את כפשוטו, שהוא נמצא חי במאה אמו והוציא אותו, ואחר כך הוא מת, כאשר לפי דבריך, שההתחלה זה רבי מאיר, והספה זה רבנן, אמר לו רב חיסדא לרב, לדידי, נמי לא קשיה, ארבעה סימנים מכשר ברחמנה, ולכן השחיטה של האמא הטרפה מועילה לתאר אותו, ובאמת חכמים מודים שהוא לא כשחוט ועומד, אלא אפשר להתיר אותו גם בשחיטת עצמו. מספר את הגמרא, כיסה לקרא בזרע כשהוא עלה לארץ ישראל, אשכחם מצא אותו רבי אסי, דיאתי וכאמר ללהשמעתה, אמר לו רבי אסי לרבי זרע, ישר יפה אמרת, שמה? שארבעה סימנים הכשירה התורה בעובר, וכן אמר רבי יוחנן, כי בעצם רבי אסי היה תלמידו של רבי יוחנן, וזו הכוונה שאמרנו מקודם, ארבעה סימנים, לכן צריך לומר שהוא ניתר בשניים מתוך ארבעת הסימנים, לכן גם אם נשחטה עמו והיא טרפה, והיא לא מתירה באכילה, עדיין סימניו קיימים ואפשר להתיר אותו. אומרת הגמרא, אבל רגע, אם אמרת את זה בשם רבי יוחנן ולא בשם ריש לקיש, מכלל דפל יגלה רבי שמעון בן לקיש? אומרת הגמרא, משאה ושאלה, ושעתיק לה. זאת אומרת, ריש לקיש שתק לדברי רבי יוחנן, ואני לא יודע מה הייתה דעתו, מה היה מנהגו. כי בדרך כלל כשהיה חולק, הוא לא היה עונה מיד, היה ממתין. אז גם פה, בזמן הזה שהוא יצא, הוא לא שמע אם ריש לקיש חלק עליו. ואיכא דאמרי משתאה ושעתי ושעתיק לה. שאומרים שריש לקיש שתה מים, ולכן הוא לא אמר דבר, ואחר כך רב אסי יצא, אז הוא לא יכל להגיד האם רבי יוחנן וריש לקיש חולקים או לא חולקים. ממשיכים על הדף עין אי, עמוד ב' לבאר, עוד נידון בדברי המשנה. רבי שמעון שזורי אומר דבר מעניין, אפילו אם הבן פקוע היה בן 5 שנים וחרש בשדה, שחיטת האמא מתארת אותו. טוענת הגמרא דבריו של רבי שמעון שזורי, היינו תנא קמא, כיוון ששניהם מודים שבן 9 מותר בשחיטת אמו. מה מחלוקתם? אמר רב כהנא, אם הפריס ועמד על פרסותיו על גבי קרקע, איכא בניו, כיוון שלפי תנא קמא כל עוד שלא הפריס, אין צריך שחיטה, אבל אם הפריס ועומד על פרסותיו, צריך שחיטה מדי רבנן. רב שמעון שזורי לא סבר על הגזרה הזו, ולפי דעתו בן פקוע לא צריך שחיטה לעולם. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא לעוד עניין נוסף, שהגמרא תביא לנו בדפים הקרובים, שלכל הדעות ולד הבהמה מתייחס אחרי אמו. יש מחלוקת תנאים, האם חוששים גם לזרע האב, האם הבן הבהמה מתייחס גם אחרי האביו או לא, ולכן אם אביו, אם היו בני פקועם, אז ודאי שגם הוולד הוא בן פקוע, אבל רק אם אביו בן פקוע, ואם הוא היא בהמה גמורה, האם חוששים לזרע האב? לא, אם לא חוששים, הוולד הוא בהמה גמורה, אבל לפי הדעה שסוברת שכן חוששים לזרע האב, יש בזה חשש, ובזה אנחנו נעסוק. אמר רב משרשיה, לדברי האומר, זה דעת חנניה בדף עין ח', חוששים לזרע האב, שהוא אומר שכל ולד המהות שלו לא נקבעת רק לפי האמא, הוא מתייחס גם אביו, אז בן פקוע זכר שמותר באכילה בלא שחיטה, שהוא בעל בהמה גמורה מעל יתה, אבל עד שיוולד מהם אין לו תקנה כלל, הוא אסור באכילה, רבותיי, שימו לב. למה?
כיוון שהוא כמו אחד שאין לו רק סימן אחד מצד אימא.

אמו, כיוון שהסימן מצד אבי והבן פקועה, הוא כמו שחוד ועומד, והרי אנחנו יודעים שבאמה ניתרת בשחיטת שני הסימנים, אז פה לא שייך לומר שישחוט סימן מצד אמו, ותצרף אותו לסימן ששחוט מצד אביו, לכן אסור באכילה. אמר רבי, הכל מודים, בעובר קלות, דיינו שפרסותיו לא מחולקות, שהוא בן פקועה, שהוא מותר בלא שחיטה. מה איתה אמה? דקול מילתא דתמיהה, מדקר דחיר אל האינשם, דבר שהוא משונה, יגרום לאנשים לזכור את הפרטים, היות והוא קלות שזה משונה, יזכרו שהוא בן פקועה, והם יודעים שרק מחמת כך הוא נאכל בלא שחיטה, ודאי שלא יבואו להחליף עם שערה בהמות. איקא דאמרי אמר רבי, הכל מודים בעובר שהוא קלות, בן לבהמה שגם היא הייתה קלותה, ועובר זה גם היה בן פקועה שהוא מותר. מה הייתה אמה? או, זה תוספת. טרט, מיה, מדקר דחירין, שזה כבר שני דברים תמויים, גם שהוא קלות. ואימו קלותה, ודאי שאנשים יזכרו את היתר בלא שחיטה. ממשיכים הלאה, אמר זעירי, אמר רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי, שבן פקועה לא צריך שחיטה, אפילו מדי רבנן. וכן היה רבי שמעון שזורי מתיר אפילו בבנו ובן בנו של בן פקועה עד סוף כל הדורות. ורבי יוחנן אמר, אפילו לרבי שמעון שזורי, רק הוא עצמו מותר בלא שחיטה. אבל בנו של הבן פקועה אסור. מספר את הגמרא, אדם בר חבו, אבלה בן פקועה, דנפל דובעלה, קפץ עליו זה ועשה אותו טרפה, הוא לא יכל לחיות עוד. עתה לקמד הרב אשי לשאול אותו, האם צריך שישחוט אותו לפני שימות מאליו או לא. אמר לרב אשי זיל, שחטן, וזה בעצם כדעת חכמים שסוברים, בן פקועה שהפריז ועמד על רגליו, צריך שחיטה מידי רבנן. אמר ליד הבר חבו לרב אשי, אמר זעיר, אמר רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי, וכן היה רבי שמעון שזורי מתיר בבנו ובן בנו עד סוף כל הדורות. ואפילו רבי יוחנן שחולק על רבי חנינה, לא כאמר אלא דווקא בבנו, אבל איהו הבן פקוע עצמו לא צריך שחיטה, גם לפי רבי יוחנן. יוצא שבעצם רבי חנינה ורבי יוחנן הסכימו כדעת רבי שמעון שזורי שלא צריך שחיטה. אז למה פסקת כמו דעת חכמים? אמר לו רב אשי לעדה בר חבו, רבי יוחנן שאמר הוא מותר ובנו אסור, לדברי רבי שמעון שזורי כאמר. איך, איך אתה אומר שרק הוא ובנו אסור? והוא שואל אותו שור, ואמר רבין בר חנין, אמר הוא לאמר רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי. ועוד, אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי במשנתנו, הלכה כמותו. אז למה פסקת כדברי חכמים? אמר לרב אשי, אני לא סובר, אלא כי אז וירא לי. דאמר רבי יונתן, הלכה כרבי שמעון שזורי בשני דברים, במסוכן ובתרומת מעשר של דמי, אבל בשאר הדינים אין הלכה כמותו. הנה מבואר בדבריו שלגבי פן פקועה, הלכה כמו חכמים, שברגע שיפריס על גבי קרקע, צריך שחיטה מדי רבנן. והגמרא מבארת מהם שתי ההלכות, בואו נראה אותם בסיכום דברי העניין הזה. מסוכן, דתנן במסכת גיטין. בראשונה היו אומרים חכמים שהיוצא בקולר, דיינו זה שלשלת, מי שיוצא להרג ואמר כתבו גט לאשתי, למרות שלא אמר תנו לה. הרי אלו מי ששומע יכתבו את הגט ויתנו, כי אנחנו עומדים בדעתו שהוא עשה אותם שליח, גם לכתיבה וגם לנתינה, מפני שהיה בעול על נפשו, שכח לומר תנו, אבל ודאי שזאת כוונתו. אבל בשאר המקרים שאדם מצווה כתבו גט לאשתי ולא אמר תנו, לא ייתנו. אחר כך חזרו חכמים והוסיפו לומר, אף המפרש יוצא מהיישוב לים ויוצא בשיירה. רבי שמעון שזורי אמר, אף המסוכן בדינו כך, שאם אמר כתבו, הרי יכתבו, והתנו. הדין השני שהלכה כמו רבי שמעון שזורי היא בתרומת מעשר של דמי, שאנחנו יודעים שצריך להפריש מפירות שגדלו בארץ ישראל מעשר ראשון שניתן הלוי, ומהמעשר הראשון הלוי מפריש עשירית לכהן, היא הנקראת תרומת מעשר. לגבי פירות שנקנו מעם הארץ, חכמים גדלו שצריך להפריש מהם העשרות, כי יש חשש שמעם הארץ לא יפריש שם. מהתורה לא חוששים, היות ורוב עמי הארץ מעשרים. מהטעם הזה, חכמים הקלו בתמי בכמה דברים. תרומת מעשר של דמי, דתנן, אם אדם לוקח פירות
מיד מי שאינו נאמן על המעשות, חכמים חייבו לעשר. אם הוא שכח לעשר בערב שבת, אז הוא שואל את המוכר בשבת ואמר לו שהוא יסר אותם, מותר משום כבוד השבת. אבל ביום חול הוא לא נאמן. ותרומת מעשר של דמי, שאחר שהפרישה חזרה למקומה והתערבבה בחולין ונסרה כל התערובת, זה הפסד גדול.

0: רבי שמעון שזורי אומר באופן כזה גם בכל שואלו למוכר שהוא לא נאמן ואוכלו על פיו. היות ואין לו תקנה לתקן, הקלו חכמים לסמוך על דברי עם הארץ אם אומר שהוא אכן עיסר את הפירות. בעצם יוצא שנאמן לומר שהוא כבר הפריש, ותרומת המעשר שהלוקח הפריש היא לא קדושה, והיא לא אוסרת את התערובת. בכך הגמרא מעמידה את דבריה בסיומו. של הדף היומי, רבותיי, אנחנו סיימנו עוד סוגיה, עוד עניין שהגמרא באה ופוסקת שוב לגבי מסוכן, לגבי בן פקועה, ובכך אנחנו מסיימים. נמשיך לעסוק ולברר את הדינים הבאים בחדש ומתברך, שיבוא עלינו עליכם לטובה ולברכה. אתם כאן בכל ברמה כולל בוקר, ממשיכים לזכות וליהנות מדברי אלוקים חיים, ברוכים תהיו.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: איך נולד הפרפר? יוצא מהפרח ביצה קטנה. והוא מתחיל להתפתח, והוא מנסה לפקוע את הביצה כי הוא סגור בפנים. אז פק מרפק ימין ולא הלך, מרפק שמאל פק ולא הלך, ועוד מרפק ימין ועוד שמאל. עד שאתה מתחיל לראות, את הביצה מתחילה לנוע, לזוז, כל מכה, הוא מזיז את כל הביצה. אחרי איזה שבוע של מאבק, יום ולילה, פאק, הוא מצליח לפקוע את הביצה ואז הוא פורח. והוא עף לגובה, בא בעל השדה, במסכן, איזה פרפר חמוד, בוקע את הביצה מהתחלה, מהתנודה הראשונה, בוקע את הביצה. הנה, חסכתי לך קושי. הוא עשה טוב, אה? את האמת הוא אכזר ביותר. אתה יודע למה? אין לו כנפיים לעוף. אתה יודע מי ברא לו כנפיים חזקות? הקושי שהוא היה סגור בתוך הביצה. הורים אוהבים את הילד שלהם. התמודדות קטנה בכיתה, נכנסים הראשיים, הופכים את הכיתה. הם עשו טוב? לא! הם הפכו אותו להיות נכה. זה יקרה חיבוק דוב, אגב החיבוק גם הורג אותו. לא תמיד זה נכון, בדרך כלל זה לא נכון. אל תתערב. אל תתערב. השם יכל להביא את העם בשלושה ימים, 40 שנה. אבל הקדוש ברוך הוא הבין, בחוכמה האינסופית שלו, שב-40 שנה אלו אני בונה כלים להם ולבניהם ולבני בניהם לדורות. אי אפשר להכניס בשלות ברגע. בשעה טובה יש הריון, אם הוא יוולד אחרי שעה זה לא כלום, גם אחרי חצי שנה זה נקרא נפל, אבל אם הוא יתבשל 271 יום זה יהיה עובר בר קיימה, ולד של קיימה. יש דברים שהזמן יוצר. רואים יכולים להתפלל, רב יכול להדריך, חברים יכולים לעודד, אף אחד לא יכול לעשות את השליחות שלך במקומך. ההתמודדות עצמה רק אתה עובר. לכן לכל אדם יש סיפור חיים שאין לאיש אחר, וזה בדיוק רצון השם יתברך.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק א' משנה ת', אומרת המשנה, עודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי, המפיק, שעושים לילות כימים, ממש פשוטו, ממש רק בשביל שכל אחד ואחד מהמאזינים היקרים יוכל לשמוע בלחיצת כפתור, לשמוע את כל אל בוקר, לשמוע את כל התוכניות, לשמוע מוזיקה כשרה, לשמוע תוכניות אקטואליה, תוכניות בהלכה, תהיה מזכרתם שלמה מן השמיים. אומרת המשנה, במקום שאמרו להזכיר לא לבית דירה, אמרו מפני שהוא מכניס לתוכו עבודה זרה שנאמר לו תביא תועבה אל ביתך, ובכל מקום לא יזכיר לו את המרחץ מפני שהיא נקראת על שמו. אנחנו בפרק א' משנה ת', אומרת המשנה, המשנה האחרונה של המסכת, של הפרק, אף במקום שאמרו להזכיר, הרי המשנה הזאת בעצם המשך של המשנה הקודמת, והיא באה להשמנו שדברי הכל אסור להזכיר בית לגוי בארץ ישראל או בסוריה בשביל בית דירה, ואף במקום שאמרו חכמים שמותר להזכיר בית לגוי לדעת רב מאיר בסוריה דווקא ולא בארץ ישראל, ודעת רבי יוסי אפילו בארץ ישראל, לא לבית דירה אמרו אלא לאוצר או למחסן, להכניס בו תבן או עצים וכיוצא בזה, אבל לבית דירה אסור להזכיר לגוי מפני שהוא מכניס לתוכו עבודה זרה, שהגוי מכניס לתוך הדירה עבודה זרה ויש בזה עבירה, שנאמר לא תביא תועבה אל ביתך כבירושלמי אמרו, אבל במקום שנהגו למכור, מוכר הוא לא ואפילו לבית דירה, הוא מזכיר הוא לא ואפילו לבית דירה. ואתם הוא לפי שהכתוב לא תביא את תועבה אל ביתך, אינו כאן אלא אסמכת בלבד. שכן בעיקרו מדבר הכתב זה בישראל המכניס עבודה זרה לביתו. עיקר בארץ ישראל שאנו מצווים לשרש לאחר עבודה וזרה, אסור הוא חכמים להזכיר לבית דירה וכן גם בסוריה מפני סמיכותה לארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ שאין אנו מצווים לשרש אחריה, מזכירים אפילו לבית דירה ומכל מקום בין בארץ בין בחוץ לארץ לא יזכיר לו את המרחץ, אסור לגוי להזכיר לו את המרחץ מפני שהיא נקראת על שמו של ישראל בעל המרחץ. והגוי ששכרו מחמם אותו בשבת ואמרו שבמרחץ של ישראל פלוני מחללים את השבת השם ישמור. ברם במחירה מותר,

0: שאחר שמכרו שוב אין המחץ נקרא על שמו. עד כאן משנה ח' ט', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין, דף ע"א. הדברים שמושכים את תשומת ליבנו. תארו לעצמכם שהייתם רואים פרה מסתובבת ברפת, ופתאום מגיע בעלים שלה עם אקדח, יורים בה ואומרים, זהו, עכשיו אפשר לאכול אותה. מיד אתם מתפלים, מה זאת אומרת? לא הייתה כאן שחיטה כשרה. איך זה יכול להיות? התשובה היא, זה יכול להיות כאשר מדובר בבן פקורה. עובר של בהמה, שיצא מבטן אמו אחרי שנשחטה, נקרא בן פקועה, ולא צריך לשחוט אותו, כי השחיטה של האמא כבר הכשירה אותו. אבל הגמרא אומרת שחכמינו חששו. מה יחשבו האנשים שרואים את זה? אוכל בהמה בלי שחיטה? הרי מי שלא יודע שזה בן פקועה, יחשוב שעושים כאן משהו נגד התורה. לכן גזרו שצריך לשחוט כל בהמה. כל דבר תמוע, אנשים זוכרים. לכן אם לעגל יש פרסות קלוטות, כלומר שלמות, כמו של חמור, בניגוד לפרסות השסועות, הרגילות של פרה, הוא כבר לא סתם עגל, הוא העגל המוזר עם הפרסות המוזרות. לכן אנשים יזכרו שהוא בן פקועה ולא יבואו לטעות. הגמרא מביאה דעה מחמירה יותר, לא מספיק, שלעגל בן פקועה יש פרסה קלוטה. אלא כדי להתיר אותה בלי שחיטה, צריך שקלות בין קלות. לפעמים משהו תמוע אחד יכול להישכח כבר זמן. כשמצטברת שני מוזרויות, זה כבר משהו שלא שוכחים. יש פה נקודה שנוגעת לחשיבה האנושית. באופן טבעי המוח שלנו לא שם לב לכל מה שסביבנו. הוא מסנן דברים שלא נראים לו חשובים, כשאנחנו רואים משהו ששובר את התבנית המוכרת, פתאום המוח שם לב. את זה אנחנו זוכרים. לכן אם אנחנו רוצים להעביר מסר, שישימו לב אליו, צריך למצוא את הנקודה המיוחדת שלנו, את החידוש. חכמינו עושים או אומרים לפעמים דברים שנראים תמוהים, למשוך תשומת לב לתלמיד ולהעביר להם את השיעור בצורה שלא תשכח. יש כאן מסר לחינוך. כאשר הורים או מחנכים שמים לב למשהו מוזר ויוצא דופן אצל הילד, חשוב להתייחס לזה. אם רואים מעשים שאינם מאפיינים לאותו ילד, צריך לברר מה הסיבות הגורמים שהובילו לכך. לפעמים אנשים, בעיקר ילדים ונוער, מתחננים לתשומת לב, מוכנים לעשות דברים בעייתיים ושליליים, העיקר שיתייחסו אליהם. צריך להיות ערים לסימנים ולתת את תשומת הלב הנכונה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בחומש דברים, ספר משנה תורה, שבה משה רבנו חוזר ומסכם את כל המאורעות של עם ישראל. משה רבנו פותח את הדברים בדברים קשים. דברי תוכחות לעם ישראל. הזמן זה ראש חודש שבט, החודש ה-12, ה-12 זה לא 12, זה החודש ה-11, חודש שבט, באחד לחודש. זה 36 ימים לפני פטירתו של משה רבנו שנפטר בזין אדר, משה רבנו אומר, הגיע הזמן להוכיח את עם ישראל, ומשה רבנו מדבר איתם דברים קשים, דברי תוכחות, אבל בפתיח הוא רומז להם את החטאים שהם עשו במדבר. תבינו כמה חטאתם, תבינו כמה הקדוש ברוך הוא סלח לכם ואוהב אתכם, וכמה אתם צריכים לשפר את דרככם, לא להיות קשי עורף, בכל אופן לקחת את המידה והתכונה הזאת למקום הטוב, להיות דבקים בתורה ובמצוות. אומר משה לעם ישראל במדבר, על זה שהם אמרו, מי ייתן מותנו במדבר? בערבה, בגלל הערבה, מה שעם ישראל חטאו בערבות מואב, בבעל פאור, מול סוף. מה זה מול סוף? כתוב בגמרא, עם ישראל חטאו גם בכניסה לים סוף, שעם ישראל אומרים, למה יצאנו ממצרים? אתם מתלוננים, הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם, תשמחו עליו, תבטחו בו, גם בכניסה לים וגם ביציאה מים סוף. עם ישראל ישר אומרים, רגע, רגע, המצרים ייצאו לנו ממקום אחר, הם עדיין לא מרגישים את ישועת השם ב-100%. אומר משה רבנו, שימו לב מול סוף, תזכרו מה עשיתם, בין פרן, ששם היה חטא המרגלים, ובין תופל ולבן. אומר רשי, אין מקומות שקוראים להם תופל ולבן, אבל משה רבנו רומז להם, תפלתם על המן שהוא לבן, תפלתם עליו לשון הרע, סתם הוצאתם את השם רע על המן, תזכרו את זה. וחצרות, זה מה שהם עשו במקום שקוראים לו חצרות, זה חטא קורח או הלשון הרע של מרים, ודי זהב, תזכרו גם מה שעשיתם עם כל הכסף והזהב שהשם נתן לכם, שפע די ויותר, ולקחתם ועשיתם מזה עגל. משה רבנו מוכיח את עם ישראל. אבל רש"י

עומד על הנקודה הזאת שמשה בוחר להוכיח את עם ישראל 36 ימים לפני פטירתו, ממש ברגע האחרון, כמו גם בהמשך, הנביאים שממשיכים את דרכו של משה רבנו, גם הם מוכיחים את עם ישראל ואת ילדיהם לפני פטירתם, שמואל, יהושע, דוד, הם גם מוכיחים רק לפני פטירתם, ורש"י כותב, מה הסיבה שמוכיחים דווקא לפני הפטירה? כמה נקודות חשובות שילמדו אותנו על הדרך איך להוכיח בצורה יעילה, בלי לגרום נזק. אומר רש"י, דבר ראשון, אם אדם יש לו מידה ותכונה לא טובה, פעולה לא טובה שהוא עושה, ואתה מאיר לו, והוא יחזור שוב לעשות את החטא אולי, ותצטרך להעיר לו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כשמאירים לבן אדם הרבה פעמים, זה נותן לו את התחושה, שונאים אותי, מתנכלים אליי, עושים לי דווקא, למה הוא מאיר לי כל הזמן? התחושה הזאת היא תחושה הרסנית. היא תחושה שגורמת נזק הרבה יותר מהתועלת שבתוכחה שאומרים, ולכן אומר רש"י, משה, שמואל, יהושע, דוד, בוחרים לתת את התוכחה דווקא לפני פטירתם, שלא יצטרכו לחזור להוכיח הרבה פעמים את אותו דבר, שלא יחשבו מי שמקבל את התוכחה שהם שונאים אותו. זה לקח ראשון, חשוב מאוד לתוכחה כשאנחנו כהורים, כחברים רוצים להוכיח, שים לב. תמצא את התזמון הנכון להעיר את ההערה בצורה בונה, בצורה יעילה, בצורה מכבדת, אבל אל תחזור כל הזמן על אותה הערה, אתה רק יוצר תחושת שנאה, אתה רק תגרום נזק ולא תועלת. תברור את הזמן הנכון, תברר את התזמון המתאים והיעיל ביותר, ושם תיתן את ההערה. לא עבד, לא עבד. נקודה שנייה שכותב רש"י, שאחרי שנותנים תוכחה לבן אדם, הוא מרגיש רגע, פלוני ראה אותי בכלכלתי, הוא תפס את החטא שעשיתי, הוא תפס את הקומבינה, את הדבר שאני עושה לו כמו שצריך, וזה נותן לו להתבייש, להרגיש לא בנוח, להרגיש סוג ב', ולכן אומר משה רבנו, אני אוכיח את עם ישראל לפני הפטירה שהם לא יתביישו, שהם לא יתביישו ממני, שהם לא ירגישו שהם צריכים לברוח ולעבור למדרכה השנייה כשאני עובר, לכן דווקא לפני הפטירה, וגם את זה אנחנו לומדים לצורה שבה אנחנו מוכיחים, לעשות את זה בצורה עדינה, בצורה מכבדת, בצורה שלא תגרום לילד את התחושה, הנה תפסנו אותך, הנה אתה רואה כמה רשתויות אתה עושה, כמה אתה סוג ב', אם אנחנו רואים אותו בשעת כלכלתו, כמו שאומרת המשנה, אל תשתדל לראות את חברך בשעת כלכלתו, כל שכן את הבן שלך, אל תשתדל לבוא ולהראות לו, הנה, תפסתי כמה אתה מפשל, כמה אתה לא מצליח, כמה אתה עושה דברים לא טוב, לעשות את ההערה בצורה שעדיין תיתן לילד לא להתבייש, אלא רק ללמוד, להפנים, לתקן ולהתקדם. והנקודה השלישית שאומר רש"י, שמשה רבנו למד את זה מיעקב אבינו. יעקב אבינו, הבן הבכור שלו, כוחי וראשית עוני, זה ראובן, בלבל את יצועי אביו, אבל יעקב אבינו לא אומר לו מילה. הוא לא מוכיח אותו, הוא לא נוזף בו, הוא לא גוער בו. מתי כן? כשהוא הולך למות. יעקב קורא לכל השבטים, ואז הוא אומר לראובן, פחז כמיים, בגלל שבלבלת יצועי אביך, אתה מפסיד את הבכורה. זה מילים קשות. הוא בוחר להגיד לו אותם דווקא לפני הפטירה. אומר רש"י, למה הוא אומר לו את זה דווקא? אלא סמוך למיטה, אמר, ראובן בני, אני אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו, כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. זה משפטים קשים מאוד. כשאנחנו נותנים הערה לילד, לא צריכים לפחד, הנה הוא יעזוב את הכל. אנחנו לא יודעים להבין את הדברים האלה כפשוטם, אבל אם רש"י כותב לנו את זה כך, אנחנו צריכים לתרגם את זה לחיים שלנו. אומר יעקב אבינו, ראובן, עם כל מה שאתה צדיק, עם כל מה שאתה טוב וירא שמיים, אבל עדיין, פחדתי שאם אני אבוא ויגיד לך, אתה הבכור בבית, אתה רגיל להיות הראשון, להיות המכובד, הפסדת את המקום שלך. איבדת אותו, אתה לא בכור יותר, זה יגרום לך שדחקתי אותך לפינה, וכשדוחקים אדם לפינה, הוא מרגיש שאין לו מה להפסיד, והוא פונה לבורות נשברים. פחדתי שתלך ותדבק בעשיו, וזה רבותיי שיעור עצום ונפלא בשבילנו. גם כשנותנים הערה לילד, לא לתת לו את התחושה,
איבדת את המקום שלך, אתה סוג ב', אתה לא שייך למשפחה, פישלת כל כך שאין לך תקנה, אסור לתת את התחושה הזאת, כי כשדוחקים ילד לפינה בתחושות כאלה, זה יכול לגרום לו לנסות לראות בשדות זרים. אם כן, למדנו שלושה יסודות חשובים מאוד על הצורך.

0: צורה שבה אנחנו צריכים להוכיח. דבר ראשון, לא לחזור המון פעמים על אותה הערה, גם אם הילד לא שיפר ולא תיקן את מה שצריך, אבל עדיף שהוא לא ירגיש שאנחנו שונאים אותו ומתנכלים אליו ומאירים לו כל כך הרבה פעמים את אותו דבר, עדיף זה מאשר מה שהוא עושה בצורה לא טובה. והנקודה השנייה, צריך לעשות את ההערה בצורה שמכבדת, שמוקירה, שלא נותנת לו את התחושה כמה הוא סוג ב' וכמה תפסנו אותו על חם, כמה הוא לא עושה את הדברים כמו שצריך, אלא בצורה מתונה, בצורה מדודה, עם כבוד והערכה, וכך הוא יקבל את המסר. והנקודה השלישית והחשובה, לא לדחוק את הילד למקום שבו הוא מרגיש שהוא הפסיד את כל הקלפים, שבו הוא מרגיש שכבר לא מאמינים בו יותר, שהוא לא שייך למשפחה, שהוא איבד את הדרך, שאין לו סיכוי, כי כשאדם מרגיש שאין לו תקנה, הוא מחפש את האושר, את הסיפוק, את ההצלחה במקומות אחרים. אז נזכה בעזרת השם שאנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו להוכיח, לחנך, להאיר בצורה הטובה ביותר, וכשאנחנו נשתדל, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו סייעתא דשמיא, שלא תצא תקלה תחת ידינו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים לי בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נעסוק היום בשאלה בנוגע לנטילת תרופות בשבת. ילד קטן שמרגיש כאב קל באוזן או כאב קל בגרון, באופן שבוודאי אין בזה סכנה, השאלה האם יהיה מותר לתת לו תרופה כמו אקמול, או אפילו תרופה שהיא לא בגדר משכך כאבים, אלא תרופה שמרפא ממש. נסביר את השאלה. אנחנו יודעים שבשבת אסור לקחת תרופה משום גזרה של שחיקת סממנים. כך מבואר בגמרא במסכת שבת בדף נון ג', שרבותינו אסרו כל רפואה בשבת משום שחיקת סממנים. זאת אומרת, אדם כאשר הוא לא מרגיש טוב, הוא עלול להיות בהול מאוד על הרפואה שלו, ולעשות דברים שאסור לעשותם על פי ההלכה. למשל, הוא ירצה להכין לעצמו איזושהי תרופה, ואז כדי להשיג אותה הוא ישחק סממנים ויעבור על מלאכת תוהן שהיא מלאכה מן התורה. לכן חז"ל אסור כל רפואה בשבת כדי שלא להגיע למצב הזה. יש כמה וכמה דברים שחז"ל גדרו בשעת לחץ, כמו למשל כיבוי דלקה. אפילו שמלאכת כיבוי היא מלאכה דרבנן, רבותינו אסרו את זה בשבת, כיוון שאדם בהול בשעת דלקה על ממונו, ועלול להגיע מזה לידי מלאכות דאורייתא, כמו למשל הולכה של מים מרשות הרבים, מרשות היחיד שיש בזה מלאכת הוצאה מדאורייתא, שזה דבר אסור במקום של הפסד ממון בלבד. כך גם בענייננו, רבותינו גזרו שחיקת סממנים במקום של חולי, משום החשש שמא יבוא אדם לטחון בשבת, וזה סיבה לאסור באיסור גורף כל נטילת תרופה בשבת, על אף שאין בה פעולה הזאת שום מלאכה כלל ועיקר. ולמשל אומרים חז"ל, אדם שכואב לו השיניים, אסור לו לגמע בהם חומץ. החומץ הוא מועיל לכאב של השיניים, והוא יכול לרפות אותו. אסור לעשות זאת בשבת. מדובר כמובן על חולי מחוש קל, כיוון שיש בזה חשש של שחיקת סממנים. או למשל אומרת הגמרא בברכות דף ל"ו, אדם שחושש בגרונו, אז לא ירענו בשמן, כלומר הוא לוקח שמן זית ומשהה אותו קצת בגרון. המיצות של השמן זית בכוחה לרפא את אותו כאב גרון. כל הדברים הללו אסורים בשבת, ומכאן בעצם השאלה שלנו בנוגע לילד קטן שיש לו איזשהו מיהוש או כאב ורוצים לתת לו תרופה, והתשובה היא שילד קטן רשאי ליטול תרופה בשבת בכל מצב, כל חולי קל, כל מיהוש קל מותר לו. הסיבה לזה, קודם כל, בחולה שאין סכנה לא אסרו חכמים רפואה בשבת. כך מבואר בבית יוסף בסימן שכ"ח, שלחולה, אם הוא שוכב במיטה שהוא נקרא הלה כל גופו או נפל למשכב, באופן כזה לא גזרו חכמים ומותר לעשות לו רפואה בשבת, לא במלאכה אלא על ידי נטילת כדורים ותרופות. כך הדין לדעת מרן, עליו שהמשנה ברורה חולק בזה. ומכאן לגבי ילד קטן, ילד קטן מוגדר בהלכה כחולה שאין בו סכנה, כפי שמביא הרמה בסימן שכ"ח סעיף י"ז, שילד שאין לו אוכל מותר לומר לגוי לבשל לו בשבת. היות והוא ילד, ילד הוא חלוש, ודינו כחול שאין בו סכנה לכל צרכיו ההכרחיים. אז כך, גם לגבי נטילת תרופה, יהיה מותר לילד קטן ליטול תרופה בשבת בכל מצב, מפני שהוא מוגדר כחול שאין בו סכנה, ובחול שאין בו סכנה, לא גזרו רבותינו משום נטילת תרופות בשבת.

0: מילנה כותב שמה שדנים את הילד כחולה שאין בו סכנה, זה לא רק לענייני אכילה, אלא לכל דבר ודבר. למשל, אם קר לו ויש גוי באזור, מותר לומר לגוי להדליק לו מדורה כדי שיתחמם בשבת. היות ואמירה לגוי זה דרבנן, וילד קטן נקרא חולה שאין בו סכנה, וחולה שאין בו סכנה, מותר לומר לגוי שעשה עבורו מלאכה בשבת. אם כן, גם בענייננו, על אף שלא מדובר באוכל ממש, היות והדבר הזה הוא צורך לילד, לכן המסקנה היא שמותר לתת לילד קטן תרופה בשבת בכל מצב, גם במיחוש קל, על אף שלמבוגר יש מקום שזה אסור, לילד קטן יש להקל, והשם יתמיד בריאותנו בריאות טובה כל הימים, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, האזנה נעימה. אנחנו אתמול דיברנו על דמותו של הסבא הרב הגאון רבי שמואל עידן, נגענו ככה בסדר הדברים של הביוגרפיה נקרא לזה, ונגענו כמה נקודות. הגענו בסיפור חייו, סיפרנו שבתשעין כבב למניינם שנת 66, ממש לפני 60 שנה, הקים את בית הכנסת בית רחמים בפרדסקץ, רחוב הרב וחצירה, על שמו של רבו רבנו מרן הגאון רבי רחמים חייכויטה הכהן, והמקום הזה היה הבסיס והשורש להקמת הישיבה כעבור 5 שנים. אז הגענו לשלב שבניו של מרן האיש מצליח, מרן ראש הישיבה זצ"ל והגאון הגדול רבי רחמים זצ"ל, וייבדל לחיים הגאון הגדול רבי צמח, הגיעו לארץ. מורנו הרב רבי צמח בניסן תשלמד א', ולעדי בן החיים אמרנו שהישיבה במורנו הרב רבי רחמים בסיוון תשלמד א', הגיעו לפה, וכעבור ממש שזמן קצר, שבועות בודדים, פתח הסבא את הישיבה, וככה העמיד בנשיאות הישיבה את מרן הרב עובדיה זצ"ל ורבנו הגאון רבי רפאל חדיר צבן. וכמו שהוא כותב במכתב למרן הרב עובדיה, מכתב די ידוע, אומר, ראש הישיבה והכולל הוא הרב הגדול רבי מאיר מזוז, שהגיע לפני שבוע, כלומר עלה לארץ לפני שבוע, ומודיע למרן הרב עובדיה על רשות הישיבה שיעמוד בראשה מרן ראש הישיבה. ובעצם מרן הרב עובדיה שלח לו את המכתב, גם הוא מכתב ידוע, שם מברך אותו על הקמת הישיבה, והוא מסיים את המכתב שהוא השתדל לעזור בכל מה שצריך, ובפרט במסירת שיעורים. וככה מיסודה של הישיבה עמדו בנשיאותה, כמו שאמרנו, רבותינו, שלמרות שזה לא היה לכבודם לעמוד בנשיאות ישיבה חדשה עם 10 תלמידים, אבל המטרה הנעלה, כן, כבודם פה כמובן לא עניין אותם, אלא להגדיל תורה ולדחוף להקמת ישיבה. וכך היה, ונוסדה הישיבה, תשלמד א', 10 תלמידים, אפילו פחות, בעזרת נשים של בית הכנסת, וככה הלכו מחיל אל חיל, שכרו דירה שם ישנו ואכלו, ובעזרת נשים למדו. כעבור כ2 שנים פחות או יותר עברו אל הדירה באזור רחוב הרב שך כמדומני, ואחר כך אל הבניין ברחוב הרב שר 14 מול סלבודקה, וכעבור כמה שנים אל הבניין הגדול ברחוב הרב עוזיאל 26, ושם ככה הישיבה פועלת כבר כ-40 שנה. ואחר כך כמובן עם התרחבות הישיבה, עם בניית 2 בניינים לפני קרוב ל-30 שנה שהתחילו את הבנייה שלהם, כאשר הבניין הימני נקרא בית שמואל על שמו של הסבא רבי שמואל זצ"ל. והמסירות שלו עבור הישיבה זה דבר שאי אפשר לתאר אותו, מסירות נפש, כאשר כמובן גם בזה אמרנו שהוא היה מועל מובהק שמעל אלפי ילדים בחינם, ככה גם ניהול הישיבה ניהל אותה ופיתח אותה חינם אין כסף. ולא רק זה, גם שיעבד את הדירה שלו עבור הישיבה, וגם חתם ערבות ללא גבול. האהבה שלו לישיבה, המסירות שלו בעבורה, הוא היה דבר שכל הרואה היה ככה מתפעל מהמסירות הזאת. רבנו הגדול מרן ראש הישיבה הרב מזוז זצ"ל, באזכרה של תשס"ב, זה מופיע בספר מגדולי ישראל חלק ג', שם הוא אמר שכל תלמידי חכמים שיצאו ושיצאו מהישיבה, הכל נזקף לזכותו. תלמידים רבים, כותבים ספרים, לומדים, נכנסים עוד תלמידים, כולם נזקפים לזכותו של הרב, הסבא, שפעל בכל כוחו למען הישיבה. אם מזכירים את הבוגר המפורסם, כן, שהיה רם בישיבה, שהעמיד תלמידים מובהקים, תלמידי חכמים מובהקים, מורנו הגאון המופלא, רבי משה לוי זצ"ל, שבכל העולם עוסקים בתורתו, ספר מנוחת אהבה, מפורסם בכל העולם, ככה גם ספריו ברכת השם ועוד ספרים. זה, הוא כתלמיד, כתלמיד ובוגר של הישיבה, כל זה נזקף לזכותו של הסבא רבי שמואל, וככה עוד בחורים ואברכים שכותבים ומפרסמים ומרביצים תורה. מסירות נפשו הייתה גם כך קיבלה ביטוי בעניין של ההילולה רבה דצדיקיה. העוגן המרכזי במציאות הכלכלית של הישיבה זה ההילולה בסייעתא דשמיא, התרומות, הכרטיסי הגרלה וכל זה, זה כן, כידוע עוגן מרכזי, אולי המרכזי של הישיבה. זה ההילולה הזאת, זה פרי רעיונו וביצועו של הסבא רבי שמואל. פיתח, גם את זה הוא פיתח את הרעיון הזה, היה גם פותח, כן, פיתח ופותח את ההילולה כל שנה, וזה רעיון שלו. מרן ראש הישיבה זצ"ל הזכיר בהזכרת השיבה שהוא היה מאושפז, הסבא היה מאושפז, היה לא חש בטוב, השנה האחרונה שלו היה חולה, היה מאושפז, והוא אמר, אוי לי שהפסדתי את ההילולה. כבר עברה ההילולה והפסדתי, אמרו לו לא. אל דאגה, ההילולה עוד לא הייתה, זה שבוע הבא. ואז שבוע הבא הביאו אותו, למרות שהוא ממש ממש לא חש בטוב, מצבו הבריאותי היה ודאי יותר דורש ממנו שישאר בבית הרפואה, אבל על ההילולה הוא לא יכל לוותר, והגיע ושם הוא התעלף ולקחו אותו באמצע ההילולה. אמרנו שהישיבה העלה את זכרו בתשנ"ח, כמה חודשים אחרי פטירתו בהילולה, את המסירות שלו, והוא הזכיר את הפסוק, ושמר השם אלוקיך לך, זה בספר דברים, הוא אמר שמר זה שין זה שמואל, מים זה מצליח, רש זה רפאל, הסבא רבי שמואל, רבנו מצליח, ורבנו רפאל חדיר צבן נשיא הישיבה. אמר ראש הישיבה שאין ספק שנשמותיהם נמצאות באולם. ומסירותו והדאגה שלו לציבור, המסירות שלו כן, לציבור העולים, זה לא רק העלייה לארץ, זה גם הדאגה לכל אחד ואחד, הטיפול הפרטני, והציבור, הציבור התוניסאי יותר ותיק, הציבור שעוד ככה זכה להכיר אותו, כולם יש להם הערכה והערצה מיוחדת לדמותו, זוכים אותו בצורה מאוד מאוד מיוחדת, את המסירות ואת המחשבה על הציבור, שמירת מסורת אבותינו, המנגינות, המנהגים, וכמו שאמרנו, על כולנה הישיבה. הוא עד יומו האחרון היה בישיבה, אמרנו שהישיבה הזכיר את זה גם כן בהזכרות, כבב בתמוז, יום חמישי כבב תמוז תשנ"ז, היה במשרד הישיבה, ולמרות שהוא היה במצב לא כל כך טוב בריאותית, הוא היה יום לפני פטירתו, ודאי שהיה לו את כל הסיבות להישאר בבית, אבל הוא לא ויתר. ולא ככה, לא עלה ברעיונו לוותר על ההגעה לישיבה. הגיע לישיבה, ישב ועשה מה שיכל לפי המוגבלות, לפי מצבו הרפואי, עשה מה שיכל, ו... ירד במעלית, אחד בצהריים, סיפור הידוע ששם פגש את מורנו הגאון המקובל הצדיק רבי יצחק ברדה, ואומר לו, אתה בונה קריה באשקלון, תבנה ישיבה, כמו הישיבה הזאת תבנה. וגם הרב ברדה שיבדל לחיים סיפר את זה כמה פעמים, הזכיר את זה, גם ראש הישיבה הזכיר את זה, בירך אותו, זה היו המילים האחרונות שלו בישיבה. זה גם כן, אם מסתכלים, זה אותו מעוף, אותו חזון, אותו מחשבה לעתיד, שיהיו עוד מרכזי תורה. זה היה הרצון שלו, לפתוח ולבסס ולייסד. וככה מרן ראש הישיבה שהזכיר את זה בהזכרת השיבה, אולי גם בהלוויה, הוא הזכיר את דברי רבותינו כמדומני בשבת פג, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל גם בשעת מיטה לא ימנע עצמו מבית המיטה.

0: רש"י אמר, זה היה מנוח. מה שעד היום האחרון הגיע לישיבה, אחרת היה יום שישי, נפטר לפני שעלה השחר. מסירות מיוחדת וגדלות מיוחדת ומוסר ותורה וקדושה, הכל מתוך השאיפות לראות עוד תורה ועוד חסד ועוד חיבור העם לתורה. הקשר שלו עם העם, כן, יש את הישיבה, זה עבור בני תורה, אבל גם הציבור שהם מגיעים לבית הכנסת, שומעים את הדרשות שלו. היו עושים סיום הזוהר פעם בשנה, אני זוכר בתור ילד, היה פעם בשנה נוסעים למירון, וככה בדרך עוד דברים נחמדים, אקו וכו'. היינו נוסעים כל הציבור, אני הייתי ילד קטן, אני זוכר תמונה שאי אפשר לשכוח. אנחנו נוסעים בהסעה, וסבא עליו השלום מגיע באמבולנס, הוא לא יכל להגיע בהסעה. דבר שמלמד על המסירות הבלתי רגילה. אדם שכדי לנסוע היה צריך להגיע באמבולנס, אבל הוא הגיע ביחד עם הציבור שלו. מסירות נפש מיוחדת עבור העם, עבור קירוב העם לתורה. וכל יומיו היה סביב תורה וחסד. מרן הרב עובדיה, שאהב אותו אהבה גדולה, היה ביניהם קשר גדול. ועד כדי כך שמרן זצ"ל, כידוע, זמנו היה ספור ומדוד, הגיע במיוחד באב תשנ"ז, אזכרת השלושים, הגיע במיוחד מירושלים לפרדס כץ, להספיד אותו באזכרת החודש. שם דיבר על הרב, והספיד אותו, וגם אמר שהוא מבקש מחילה מהמנוח, שהוא לא יכל להיות בהלוויה שלו. ככה מלמד על הערכה הגדולה, הקשר ביניהם. ואם מסתכלים על כל מה שעשה, הוצאת הספרים, ברית מילה, שזה, כן, כידוע, המצווה הגדולה הזאת, אלפי ילדים שנימולו על ידו, הקמת הישיבה, ביסוס מסורת אבותינו, כמובן הקשר המיוחד עם מרן ראש הישיבה ומשפחתו, הסבא, שהיה מבוגר מראש הישיבה למעלה מ-20 שנה, היה, כן, הוא היה כמו האח המבוגר של המשפחה, המסירות ולדאוג ככה לצורכיהם, והקשר מיוחד בינו לבין ראש הישיבה של ידידות אמת, הערכה והערצה מיוחדת של סבא, עליו השלום, לראש הישיבה, זה ככה מפורסם, היה ביניהם קשר מיוחד מאוד, ראש הישיבה גם כן העריך אותו מאוד מאוד, רואים את ההספדים, יש כ-40 עמודים בספר מגדולי ישראל חלק ג', שזה רק כולל 4 דרשות שלו, שרוב אותם 40 עמודים זה הסבא. יש שם גם הספד בין הדברים על רבנו חכם מציון אבא שאול, מורנו ורבנו. רוב הדברים זה הסבא, זה רק 4 מתוך עשרות דרשות והספדים שנעשה כל שנה באזכרה. זכותו של הסבא תעמוד לעם ישראל. היום יום ההילולה של רבנו הגדול, רבי שלמה יצחק ירשי. מחר בלי נדר ובסייעתא דשמיא נרחיב על דמותו הגדולה של רבנו. בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר בדף היומי.
0: בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע ערב ראש חודש מנחם אב. ואנחנו כאן בתוכנית שלנו עדיין מצפים ומחכים. אז נכון שאמרו חזל, משנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל אנחנו מצפים, מקווים וממשיכים להתפלל ומלאים בתקווה שכבר היום נזכה לגאולה השלמה והאמיתית. אנחנו כאן איתכם בשעה המוסיקלית שלנו עם הצלילים הווקליים, ואנחנו איתנו בצוות. דודי זינגר, הטכנאי, יאיר כהן עורך אותנו, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך. מי שיפתח לנו את התוכנית הבוקר, קובי מירסקי ודודי נחשון, טאטה. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי, יוצאים לדרך חברים, תהנו.
1: אוי טאטה, אוי טאטה, הילד שואל אבא מי זה טאטה, אוי טאטה, אוי טאטה,

כנפי רוח, יונתן שטרן ולייזר ברוק, אנחנו, כן, האמת שמה שחסר לנו קצת זה רוח עכשיו, אנחנו נמצאים בעיצומו של הקיץ, ומי ש, גם מי שאוהב את הקיץ מרגיש טוב טוב את הקיץ. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, ולאט בסבלנות, תהיו עירניים בכבישים, וגם תשמרו על הולכי הרגל, ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, סריקת רכבים, חובה, חובה, חובה, זה מציל חיים.

0: הגענו לשעת הצדקה, קיימו את המצווה החשובה, ובואו גם נאמר את פרק התהילים היומי, שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.
1: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
2: בוקר טוב ומבורך, אביניר היקר, לך ולכל המאזינים העיקרים, בשורות טובות. היום הזה

0: שנקרא ערב ראש חודש. אנחנו יודעים שערב ראש חודש מעלתו גדולה ונשגבה עד מאוד. כל ראש חודש יש לנו יום לפני כן, ערב ראש חודש, כך זה נקרא. מדוע היום הזה כל כך גדול וקדוש? אנחנו יודעים שהרבה נוהגים ללכת לקברות צדיקים, להתענות, לקבוע סדרי לימוד. מדוע היום הזה כל כך נשגב במעלתו גבוהה? אז ראשית צריך לדעת, כותבים רבותינו המקובלים, כך כותב הגאון היעבץ, השלה הקדוש, מרן בן איש חי ועוד, שיש למעשה ארבעה זמני תשובה במהלך ימות השנה. יום אחד, זמן אחד זה הלילה, כל לילה. כל לילה לאחר חצות הלילה, זמן גדול ונשגב. זמן שני זה ערב שבת. זמן שלישי כל ערב ראש חודש, זמן רביעי זה יום הכיפורים. אומרים רבותינו המקובלים שבכל דבר, כל זמן שהוא רגע לפני הזמן שלפניו, שהזמן לפניו הוא זמן גדול, אז הזמן שממש סמוך אליו מעלתו גדולה וגבוהה. לכן ראש חודש זה יום גדול וקדוש, זה יום ממש מעין יום טוב. ולכן ערב ראש חודש נהגו רבים להתענות ביום הזה, להיות ערים בלילה, בפרט הלילה, בפרט הלילה יותר גדול מהיום, כשמדברים על ערב ראש חודש. ולכן הרבה נהגו לקבוע סדרי לימוד. יש בספר כף החיים של מורנו רבי חיים פלאג'י, הוא מספר שהרב החסיד רבי אברהם חיון ייסד בעיר קושטה בית מדרש לחכמים שבו יושבים ולומדים מדי לילה, בפרט הוא כותב שהיו לומדים בליל ערב ראש חודש, היו נוהגים לעסוק בכל הלילה ובבוקר יבואו אחרים ללמוד. הוא כותב, הוא מסיים, הוא מייתן והיה שממנו יראו וכן יעשו בשאר מקומות. לכן היום הזה גדול וקדוש וצריך לנצל את ערב ראש חודש. הזוהר הקדוש בפרשת ויקל כותב שעיקר הסיבה שבערב ראש חודש נוהגים לעשות תשובה, יש נוהגים להתענות, מה הסיבה? כי בסוף החודש, זה יום כפתת, יש יום דין בעולם. למה? כי זה היום שהלבנה הכי מתמעטת. הרי זה למעשה בדרך כלל יום המולד חל או בכפתת או בכפחת. לכן הירח מתמעט, הלבנה מתמעטת. זה סימן לא טוב לישראל, כי עם ישראל נפשל הלבנה. והלבנה התמעטה לאחר שנגרם חטא אדם הראשון. וזה למעשה הקטרוג הראשון שהיה בעולם. לכן צריך זהירות מרובה ביום הזה להגביר כוח של סייעתא דשמיא, של קדושה בעולם, על ידי תוספת של לימוד תורה ומעשים טובים. לכן היום הזה זה באמת הסיבה מדוע ערב ראש חודש זה מצד אחד זמן גדול וקדוש את רצון, ומצד שני צריך באמת לערער תשובה. כותב רבנו יונה שבכל יום אדם צריך לקבוע לו כל חודש יום אחד שהוא למעשה יום של חשבון נפש, יום שאדם מתבונן במעשיו, יצמצם במאכלו, יבכה ויפרט מעשיו, כך כותב רבנו יונה. ואומרים רבותינו שעדיף שהיום הזה יהיה בערב ראש חודש, זה זמן מצוין לקבוע את הדבר הזה. יש נוהגים, כמו שאמרנו, להתענות, קברות צדיקים, אבל הצד השווה, כמו שאמרנו, לעשות חשבון נפש, להתעורר בתשובה, ובעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: אחד, לא ויתרת על האמונה, שתיים.

0: יש בך הרבה נקודות.
1: יש בך הרבה נקודות. אנחנו שוב עם תזכורת של סריקת רכבים, ימים חמים לפנינו, אז בבקשה, זה הדבר הראשון שצריך, ככה שימו לכם איזה משהו, סטיקר בפרונט של הרכב כדי לזכור את זה. זה חשוב, להעיף מבט אחורה ולוודא שהילדים עזבו את הרכב.
2: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש דבר שאנחנו עושים עשרות פעמים ביום ואפילו לא, לפעמים לא שמים לב אליו. אנחנו רואים אדם ומיד מחליטים מי הוא, בלי לשאול, בלי לברר, בלי להכיר, אנחנו פשוט שופטים. מישהו לא יחזיר לנו שלום, מיד אנחנו אומרים איזה מתנשא, אבל אולי הוא פשוט שהיה שקוע במחשבות ולא הבחין בנו. מישהו קרא את ההודעה שלנו ולא ענה. אנחנו כבר בטוחים, הוא מסנן אותי. ואולי הוא בדיוק התכוון לענות אחר כך, ואז נכנס לעבודה, שכח, והיום שלו פשוט המשיך. אנחנו מכירים את זה. אנחנו רואים אדם שנכנס לבית הכנסת כמה דקות אחרי תחילת התפילה, מיד עוברת המחשבה, תמיד הוא מאחר. אבל אולי זו הפעם הראשונה, החודש הוא איחר. אנחנו פשוט לא ראינו את כל הפעמים שבהן הוא הגיע לפני כולם. אנחנו רואים מישהו שקנה רכב חדש, ומיד אומרים, בטח יש לו הרבה כסף. אולי הוא חסך שנים. אולי הוא מכר את הרכב הישן והוסיף מעט, ואולי בכלל זה רכב מעבודה. כמה מהר אנחנו משלימים פרטים שאנחנו בכלל לא יודעים. זו הייתה הגדלות של הבעל שם טוב, וזו הייתה הגדלות של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. הם לא חיפשו מי השם, הם חיפשו איך ללמד זכות, איך להסתכל על יהודי בעין טובה, איך לתת לו עוד אפשרות, עוד הסבר, עוד מבט של חסד. כי כשאתה דן אדם לכף זכות, אתה לא משנה רק אותו, אתה משנה את עצמך. אתה חי פחות בכעס, פחות בחשדנות, פחות בביקורת ויותר באהבה. אולי זו המשמעות האמיתית של הווה דן את כל האדם לכף זכות. לא לדון את הרגע, לדון את כל האדם, עם כל מה שהוא עבר, עם כל מה שהוא מתמודד איתו, ועם כל הטוב שיש בו שאנחנו עדיין לא זכינו לראות. הלוואי שנזכה.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב, מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם אנחנו ממשיכים בכלל וב בהלכות של שמיעת וקבלת לשון הרע. אומר החפץ חיים שלשמוע גם בשמיעה יש איסור תורה. עצם השמיעה בלי להאמין. אבל לפעמים מותר לשמוע לכתחילה. ובאיזה אופנים? אם אדם דוגמה תפקידו, עבודתו, כגון יועץ נישואים, כגון רב, כגון מגשר, כגון שופט, הרבה דברים שאדם הוא צריך לשמוע את שני הצדדים, אז מותר לו לשמוע, כי עצם עבודתו היא השמיעה, ואז הוא כמובן יודע לשמוע בצורה הנכונה, ותכף נלמד אפילו דיינים כיצד מותר להם לשמוע, אבל בעיקרון שיש שמיעה לאדם רגיל אפילו שאין לו תפקיד, בא אליו חברו ומשמיע לו דבר מסוים, אסור לו לשמוע בעיקר הדין. אבל אם הוא יודע ומשער שהוא ישמע את הסיפור מתחילה ועד סוף, ויש לו אפשרות, והוא מכיר בעצמו שהוא מאחד מאלה שיודעים והשם נתן לו כישרון לסדר את הדברים, שאדם שיודע שהוא ישמע, הוא מתבייש, לא נעים לו, אני לא רוצה להתערב, וגם אם הוא ידבר, לפעמים הוא עושה יותר נזק. הוא לא יודע לסדר את הדברים. זה בן אדם לא תפקידך. הוא לא בנוי לזה. אז אדם כזה אסור לו לשמוע אפילו לתועלת, כי אין פה תועלת, ואפילו אם יגיד שאני לא יאמין, בוודאי ודאי אסור להאמין, בוודאי ודאי אסור גם לשמוע. אבל אדם שמשער ויודע שאם הוא ישמע, והוא יסדר את הדברים, יפייס, או אפילו אומר חפץ חיים, הוא ישמע את כל הסיפור מתחילתו ועד סוף, והוא ינסה לדון לקו זכות את אותו אחד שמדבר עליו, וינסה לרכך ביניהם, וינסה אפילו פלא פלאות, מצב שהוא רק שומע ולא מגיב אפילו. הוא כל כך נותן לצד השני לפרוק את דיבורו, לפרוק את ליבו, כמובן שזה שמספר הוא עובר איסור תורה, אבל על השומע מדובר. חפץ חיים מדבר על השומע. יהיה לך מותר לשמוע רק אם אתה יודע שהוא מספר לך והוא נרגע. וזה במקרים מסוימים קורה בבית בין בעל ואישה, אישה חוזרת מהעבודה, היא מספרת סיפורים, עשו לי, אכלו לי, שתו לי. מותר לבעלה לשמוע, מותר לבעלה לעטות אוזן, אם הוא לא אמין כמובן, אם הוא בכלל יחמר.

0: הם ככה עשו לך, אני אראה להם, ולא מתביישים, אז בוודאי, זה אתה רואה שאתה מאמין, ואתה גם מחזק, וגם מספר לשון רע. מותר לשמוע בצורה הנכונה, ולרכך, ואפילו מצבים שמותר רק לשמוע, אפילו בלי להגיד מילה, אם השמיעה הזאת תהיה שמיעה לתועלת, ותמנע מריבה. לכן, כל אחד מאיתנו שיחשוב, אנחנו אותו היום בערב, בעזרת השם, ראש חודש אב, מנחם אב, רוצים לנחם את אבא שבשמיים. כתוב שנכנס אב ממעטין בשמחה. ממעטין, תעשו פסיק, ואז בשמחה. שנכנס אב, חודש אב, ממעטין. ממה ממעטין? ממעטין מלשונות רעות, מעין הרע, מדקטרוגים, מלשמיעת סיפורים על אנשים. כי זה הזמן וזה העת, ודבר בעיתו מה טוב. מנחם אב, לנחם את אבא שבשמיים, שהנה הבנים שלו מבינים על מה הוא שם אותנו בעונש כל כך הרבה שנים, על מה חרב ביתנו. זה לא רק אל תאכל בשר, ואסור לקנות, ואסור לעשות, ולא כדאי, ומסוכן. כל הדברים האלו זה התפל. העיקר שנתעורר ונבין שנכנס אב, הקדוש ברוך הוא רוצה שננחם אותו, ננחם את האבא שבשמיים, שפספסנו בלשוננו, בדיבורנו, במחשבותינו, העברנו דברים שאסור להעביר, האמנו לסיפורים שהם לא נכונים, או אפילו אם הם נכונים, אסור היה לשמוע אותם בכלל. לכן, כל אחד מאיתנו שנכנס חודש אב, יעורר את בני ביתו, את משפחתו, בעבודה, בחברים, בכל מקום שאדם יש לו השפעה, ישפיע לטובה. יש כאלה שלהם קבוצות, במדיה, במיילים, לשלוח, לעורר את ראש חודש אב, לעורר לו שאלה, האם מותר לאכול בשר או אסור לאכול בשר? זה התפל. מותר לאכול בשר, אסור לאכול אנשים. שהשם מזכה אותנו שתהיה לנו עין טובה אחד על השני. נזכה לגאולה בשלמה ברחמים, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, אאחל לכם המשך האזנה הרבה, יום נפלא ומבורך. בשורות טובות.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. היום יום עם אשר גרייבר.
1: שלום, שלום, שלום לכם. בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. מהדורת אמצע השבוע שלנו, כפתת בתמוז, תשפ"ו, 14 ביולי 2026 למניינם. ערב ראש חודש מנחם אב, ערב, הלילה כבר, ניכנס לראש חודש אב, מה שאומר שאנחנו נכנסים לתשעת הימים, מה שאומר שהיום זו התוכנית האחרונה של היום יום לעונה הזו, ובעזרת השם ניפגש כאן לאחר תשעה באב בכל יום בבין הזמנים. התוכנית המיתולוגית, יש לומר, חוזרת 5-7. זה יקרה כאמור אחרי תשעה באב בין הזמנים. והכנתי לכם הרבה דברים מעניינים לתוכנית האחרונה שלנו לעונה. מבטיח לכם שיהיה כאן מעניין. יחד איתי תמו יפה, שלום, בוקר טוב קודם כל לעצמכם, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפצכם ואתם מאזינים לי, אז תודה רבה על זה. ועכשיו תמו שלום יפה, בוקר טוב, לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קרץ, אליעזר יף וארז דיבון. היום אנחנו עם משימה חדשה ודברים שווים מאוד ומתנה ממש שווה, כי הכל הולך אחר חיתום, ואם אנחנו חותמים כאן עונה זה צריך להיות בסטייל. תוכנית ווקלית לפנינו, אם בא לכם לשמוע שיר כזה ווקלי או אחר אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. אנחנו מתחילים. כבר על הטרפיה מזהים שזה בסוף יהיה טוב, בביצועו של יונתן שטרן הווקלי, קאבר לאסף הרוש. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10. אתם שם בדרכים, סעו בזהירות, בוקר טוב מבורך לכל עם ישראל.

ממש אהבתי את התוספות של ארי גולדווג בשיר הזה למחשבות טובות לקאבר המצוין למוטי וייס. מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים, איי איי איי. 8:10 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, מתקרבים בצעדי ענק לבין הזמנים. ולהלן ההמלצה שלי עליכם, משפחות יקרות, לקראת בין הזמנים, כולם מחפשים מה לעשות, איך לעשות, אני כאן בשביל זה. ירושלים מחכה לכם, ארגון תפארת המדהימים מזמינים אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש. רק לדבר על מלון גני ירושלים שהתחדש לו והוא נראה עכשיו, לא שהוא לא נראה טוב, כן, הוא נראה עכשיו מדהים, הוא נראה עכשיו מזמין, לי בא ללכת לשם. יש שם חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר שמרגיש כמו פנסיון מלא, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום, ושימו לב, גולת הכותרת, מדי ערב הופעות ענקיות במלון, עם מיטב הזמרים והאומנים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלמון, דוד חפצדי, עמי מימון, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. זה קורה כל ימי בין הזמנים, מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט, במלון גני ירושלים המחודש. ושימו לב, מבצע שהשגתי לכם, מבצע מיוחד, זוג ללילה, כולל ילד חינם בחדר של ההורים, רק 1,590 שקלים בלבד. כן, כן, אני חוזר, מבצע מיוחד, זוג ללילה, כולל ילד חינם, רק ב-1,590 שקלים בלבד. כי תפארת נופשים, חופשה ירושלמית עם תוכן, שמחה ואווירה שלא תשכח. למי שאי פעם היה בנופש של תפארת, יודע שהם נותנים את הלב, את הנשמה ואת הכל, שהחופשה שלכם תהיה מתוקתקת ובלתי נשכחת מאלף ועתיו, והם תמיד מקפידים לרדת לפרטים הכי קטנים שיש, וזו ההצלחה המסחרת שלהם, אין ספק. אז תתפסו את החדר שלכם ואת החופשה שלכם בבין הזמנים, בעיר הבירה שלנו, ירושלים. להזמנות חייגו ממש עכשיו, כוכבית 3206, אני חוזר, כוכבית 3206, תפארת באווירה ירושלמית, חופשה הכי מדהימה שיכולה להיות, הדבר הזה שווה בהחלט. אנחנו בימים שחייבים כל הזמן להתחזק באהבת חינם, אבל בטח בימים הללו, הנה מאיר חג'בי עכשיו, בזכות אהבת חינם, קאבר לשיינפלד, כן, למילותיו של שוקי סלמון, שאגב גם הולך להופיע עם תפארת, אתם יודעים.

0: חלומות כשהשמש שקעה לה בלילות, אייל טוויטו בגרסה הווקלית המצוינת, וזה לא קאבר, זה שלו.
1: הפכו לי כולה לתשובות.
0: או, כזה מה שרציתי לשמוע. תקשיבו, הקיץ מתקרב. מה זה מתקרב? אם עכשיו חם לכם, חכו, חכו. זו רק ההתחלה. הרב דוד ששון, חשמל הקרן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, הרבה של ולכל המאזינים, בוקר טוב.
0: איזה כיף לשמוע אותך. אני יודע שאתה כבר אחרי ריצת בוקר, נפש בריאה בגוף בריא, ולגמרי מרגישים זאת. כמה אתה מצליח לרוץ, ללכת כל בוקר?
2: גיא, ותברך אותי בשידור, שנצליח בכל ה...
0: בכל מה שאתה רוצה. אני מברך אותך שכל משאלות לבך יתגשמו לטובה, ושבעזרת השם... תראה פרנסה בשפע כל הזמן, נחת מכל יוצאי חלציך, מחותניך ומחותנותיך, אריכות ימים, עושר, באלף, בעין, בריאות, בריאות זה מעל הכל, ואני נותן לך 120 פלוס מע"מ.
2: אמן. זה חשוב גם שהמאזינים יענו אמן, כך יהיה לנו ברכה של עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים.
0: אז חבר'ה, כולם תענו אמן, ואני אגיד לכם למה. אז תענו אמן, ואני אגיד לכם למה אתם צריכים לענות אמן. כי הרב דוד ששון, אולי אתם לא מכירים אותו באופן אישי, אתם שומעים אותו פה ברדיו, אתם יודעים מישהו הבעלים של חשמל הקרן, הוא בן אדם שבאמת, אני מעיד עליו, הלב שלו כולו טוב, גרגיר של רוע אין שם, והלב שלו כל הזמן, נכון, עושה ביזנס, אבל כל הזמן איך לדאוג לעם ישראל, ללומדי התורה, לציבור, ולא רק, כך לדאוג להם שלא ישחטו אתכם ולא יגרזנו אתכם, סליחה על המילה, במחירים מופקעים, בשירות לא טוב, או חלילה במוצרים שהם, בוא נאמר בלשון המעטה, למדינות עולם שלישי, מבחינת האיכות. עושה הכל כדי שתקבלו את הכי טוב שיש, במחיר הכי הוגן שיש, ועם ההטבות הכי שוות שיש, ועם השירות הכי טוב שיש. אז תענו אמן, תבחו, הנה, אני בירחתי, תענו עכשיו אמן, תודה רבה, אני לא שומע אותם, אבל אני משער שמונים אמן. טוב, תשמע, אני צריך את העזרה שלך, חייב את העזרה שלך. הקיץ, עכשיו אתה יודע, אנחנו בתחילתו, יש לומר, וכבר חם, אתה הולך בחוץ בצהריים, אתה נכנס לתוך הבית, אתה כבר כולך נוטף. עכשיו תחשוב שהמעלות יגיעו בשעות השיא של הצהריים ל-38, 40, 41, מה תעשה אז? ואז אתה מדליק מזגן מקרטע או לא עובד או עם בעיות או לא מפזר טוב את האוויר בבית, והבית מרגיש סביר ולא קריר ונעים כמו שאנחנו רוצים כשאנחנו חוזרים הביתה. תן לי איזה מזגן שייתן את הפתרון מצד אחד שגם יקרר את הבית בצורה טובה, גם יהיה חסכוני בחשמל, גם יקרר באמת טוב כמו שאמרתי, וגם לא יקרא את הכיס בחשבון החשמל. יש לך משהו כזה?
2: כמו שאתה יודע, רב גרי, ברד היום דיברנו על מזגנים של טורנדו ועמקור, תדירן, ועכשיו אמרנו, איך אומרים, הגענו לבנה גם עם חברת אלקטרה.
0: אופה.
2: שהגענו איתם למחיר, אתה יודע, כי יש כאלה שגדלו בבית שיש להם מזגני אלקטרה, יש כאלה שגדלו בבית מזגני תדירן, יש כאלה של טורנדו, וצריך שיהיה את המבחר, איך אנשים אומרים, אני לא יודע, אמא שלי, אבא שלי, יש להם טורנדו, תן לי טורנדו. אחד אומר, אמקור, יש לסבא שלי, תן לי אמקור.
0: נכון.
2: עכשיו בסייעתא דשמיא,
0: אתה יודע, אבל מה אני אוהב אצלך? אני אוהב מסעדות.

0: עוד שהתפריט עשיר, כלומר שלא מגבילים אותי בשלוש סוגי מנות או ארבע סוגי מנות, תותם לי אופציה לבחור. וזה מה שאני אוהב אצלך. בחשמל הקרן, אתם לא מתקבים על חברה מותג אחד. אתם נותנים לכולם במה, כמובן מי שנותן מחירים טובים, אבל כן, מכניסים רק את המותגים הנחשבים, אבל עם מבחר. זה מה שאני אוהב. כמו תפריט עשיר.
1: אבל רק מותגים, הרבה שרק מותגים. אם לא מותגים, אתה לא יודע מה שקורה. אנשים אפילו לא מבינים. הם קונים כל מיני מוצרים ללא שם. עד שהוא מביא אותו הביתה.
0: העיקר שרשום עליו מזגן.
1: כן, ואז אחרי זה מה קורה, כן עובד, לא עובד, מתקשר לחברה, כן עונים, לא עונים. קיצר, אין לך עם מי לדבר, אצלנו כמו שאתה יודע, ואתה נמצא אצלנו מדי פעם, אתה יודע, לראות, נכון, ואתה רואה את המערך השירות, נכון שאני לא יכול להגיע ל-100%, אבל בסוף אני מגיע ל-100%.
0: נכון.
1: איך אומרים, אני משתדל להגיע ל-100%, אפשר, פה נפילה, שם נפילה, בסך הכל אתה יודע, אנשים גם טובים המון, כאילו בקטע שתן לי, תן לי, תן לי, אנחנו משתדלים, לא תמיד יכולים, גם אתה יודע, המתח הרווחים הוא בשביל להתמודד בשוק, ובאמת יכולים לדאוג שזה יהיה מושלם, זה מאוד קשה, אבל משתדלים להגיע ל-100.
0: נכון, ומי שלא טועה לו אדם. עכשיו, תשמע, אמרת המזגן של אלקטרה, ספר לי עליו קצת, מה הייחודיות שלו, ובסוף זה יקר, איך אתה יכול להגיע לקראתנו בעניין?
1: תראה, חשבתי, איך אומרים, לצאת במבצע על מזגן של אלקטרה, במבצע ש-1,600 שקל, 1,590 שקל, ועכשיו אנחנו יוצאים איתו, מכריזים על המבצע אצלך, וחשבתי שצריכים לתת למאזינים של הרב אשר, לא עשיתי את זה, ניתן עוד מתנה קוצץ ירקות של אלקטרה. מה דעתך, הרב אשר?
0: אין לי בעיה, אבל...
1: לא עשיתי את זה, אמרתי צריך להיות דבר עבה, אמרתי צריך, אתה יודע, לעשות כאילו כביכול דבר עבה, למרות שאני חושב שמזגן היום זה לא נקרא... משהו של מותרות, אני חושב שלפי הלכה גם במגד הפיקוח נפש, יש אנשים שזה בשבילם אם לא מפעילים חולי לב או כל מיני דברים כאלה, זה פיקוח נפש.
0: בוודאי.
1: או נשים, אתה יודע, כל אחד במצב שלו.
0: נכון.
1: אז חשבתי שאני אוסיף, אבל אחרי הכל, איך אומרים, לחומרה, לפי כל השיטות,
0: כן.
1: עם כל הסיבובים באצבע.
0: תקשיב, דוד, אני חס על ממונך, אני יודע שעם המבצע הזה רבים יתקשרו. בוא נגביל רק את המבצע הזה עם הקוצץ ירקות עד השעה 10 ברשותך, כי אם לא אתה...
1: זה ברור, אז איך אני אעמוד בזה?
0: זהו. אז
1: איך אני אעמוד בזה?
0: מאזינים, מאזינות, שימו לב למבצע המטורף שאתם מקבלים. מזגן של אלקטרה, הוא אינברטר כמובן, חסכוני בחשמל, דירוג AA, נכון? מבחינת צריכת חשמל. יפה. כן, עכשיו אתם מקבלים אותו ב-1,590 שקלים, כולל הובלה והתקנה בסיסית, אוקיי? זה בכלול במחיר. וכל מי שמחייג ומשריין את המזגן הזה, כלומר, אם אתם לא יכולים, אתם בעבודה, בלימודים, אתם לא יכולים להגיע עכשיו לחשמל הקרן, זה בסדר, אני מבין את זה. כל מי שמחייג ומשריין את המזגן הזה עד השעה 10, זה אומר שהוא מחייג עכשיו לכוכבית 2757, כוכבית 2757, משריין את המזגן הזה עד השעה 10, מקבל גם קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר במתנה. שימו לב, זה עד השעה 10. כל הטוב הזה קורה בכוכבית 2757, כוכבית 2757, סניפי חשמל הקרן פרוסים לכם ברחבי הארץ וגם האתר הכשר, רק מי שמבצע את הרכישה, גם טלפונית, עד השעה 10 בלבד. נצלו את ההזדמנות, הרב דוד ססון, אני קודם כל רוצה להודות לך, אבל עכשיו גם לפתוח חידה למאזינים, וגם אם אתה חושב שאתה יודע, אל תענה לי, בסדר? יש לי לחלק היום מכונת קפה יוקרתית של סאוטר, אוקיי? מכונת קפה, קפסולות, כל העניינים, לפתוח את הבוקר כמו שצריך, בטח עכשיו נכנסים לתשעת הימים, יותר חלב, אוקיי? יותר קפה. שימו לב מה אתם צריכים לענות לי כדי לקבל את המכונה הזאת. המאזין או המאזינה הראשונים. אנחנו ביומנו האחרון, מבחינת המוזיקה הווקלית, כאן בתוכנית ביום יום, כל פלי ממשיך לשדר בתשעת הימים, והתוכנית הזאת יורדת מהאוויר היום, כלומר מסיימת עונה. בדקתי, יש לנו מערכת מדויקת ככה לבדוק, מה השיר הווקלי המושמע ביותר במהלך השבועיים האחרונים. יש לי תוצאה. ניחוש שלכם בוואטסאפ. המאזין או המאזינה הראשונים שידעו, יזכו כאן במכונת הקפה הזו. מקובל עליך?
1: אשר, אתה יודע, אנחנו לא מסרבים אף פעם למה שאשר אומר. אז מה שאתה אומר, אנחנו נעשה.
0: איזה כיף. תודה רבה. הרב דוד ססון, תודה רבה. אנחנו נדבר על זה גם המשך, אבל זה חשוב. נצלו את המבצע. תודה רבה רבה לך, איש יקר.
1: תודה רבה, תודה.
0: ביי, להתראות. טוב, אני כבר רואה את התשובות שלכם, רק חשוב לי לציין דבר אחד. הרבה פעמים מאזינים טובים, לא מכוונה רעה חלילה, מנחשים איזה 5, 6, 7 ניחושים, עד שאולי מגיעים לתשובה, בסדר? יש לכם עד שלושה ניחושים לכתוב לי בוואטסאפ מה לדעתכם השיר

ווקלי הכי מושמע בימי בין המצרים, מי"ז בתמוז ועד היום, כאן בקולפליי. יש לי מערכת, בדקתי את זה, בסדר? שלושה ניחושים, אם באחד הניחושים קלעתם, מכונת הקפה של סאוטר שלכם במתנה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. תרשמו לי את התשובות שלכם, ואולי אחד או אחת מכם יקחו היום מכונת קפה של סאוטר במתנה. שווה! ניו יורק בויס עכשיו. אם טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון, מיד נסתכל מה קורה בכבישים וקורה, נדבר על מזג האוויר וקורה, וכן הלאה.

0: אטו זויכר, קאבר למרדכי בן דוד וישי ריבו, שעושה לנו אלי לוין בצורה מצוינת. מתקרבים כבר לימים הנוראים גם ככה, כן? זה עוד חודשיים בסך הכל, אז יאללה.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8:37 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממוצא עד קריית יערים וממחלף שפרים עד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף מורשה עד גבעת שמואל גם כן. 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך וממחלף לוד עד צומת אלעל. 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים. כביש 57 עמוס מצומת השרון עד מחלף נתניה. ובצפון העדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 65, שם עמוס מצומת משמר הגבול עד מנשה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הנסעו בי.

זהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, הימים הקרובים צפויים להיות חמים מעט מהרגיל לעונה. בשעה זו מעונן חלקית ובהמשך היום יהיה בהיר, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, התחממות קלה נוספת תורגש גם מחר, למרות ההתחממות הצפויה אין גל חום קיצוני באופק. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-31 מעלות. אתם על קולפליי, 107.6 FM, שידור חי, גם באתר, גם ביישומון, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה, הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. הרבה תשובות יש בוואטסאפ בנוגע למה ששאלנו אתכם, מה השיר המושמע ביותר, ווקלי, בשבועיים האחרונים, י' ז' בתמוז ועד היום? יכול להיות שיש תשובה נכונה, פשוט אני באומץ של הודעות, אני אעבור על הכל ותכף נעדכן. מי מכם הולך לקבל את מכונת הקפה של סאוטר, מתנת חשמל הקרן במתנה, זה הולך לקרות תכף, ועכשיו... נתנאל לייפר והמכונות, ואנחנו לא נדע מה נעשה.

Guten Morgen, Uscher. Guten Morgen, Uscher.

מצוין של המכבית שהתחיל ויש תקווה עבר לקי מלאכה ומי שמאמין לא מפחד 49 דקות עכשיו לאחר 8 שידור חי, יום שלישי בשבוע, התוכנית האחרונה שלנו לתקופה הזו. טוב, המון תשובות קיבלנו כאן שתרגילנו, שמולי קליין, לא, אהבת חינם, לא, יצר טוב, לא. אם תבנה לי בית, אתם מתכוונים לאיתי דוד ירושלים, לא, אבא טוב ששמולי קסוקות, לא, מרדכי שפירו שיר גאולה, לא, קובי מירסקי טאטה, לא, השיר הווקלי המושמע שהתפללו עליי, לא עיר הרחמים, כשנפתלי קמפה, גם לא, נאורה הריאלי, תלוי רק בנו, גם לא, מחר של ארי גולדוואג, גם לא, אוטוטו של אברהם פריד, גם לא. וואו, מה השיר המושמע ביותר? בשבועיים האחרונים כאן בכל פליי, לא בתוכנית שלי, בכל התחנה, בכל 24 שעות השידור של הרדיו כאן, מיוזיין בתמוז ועד להיום, יותר נכון עד לאתמול בארבעה אחר הצהריים ששאבתי את הנתונים מהמערכת. שימו לב, לכל מאזין או מאזינה, יש בסך הכל שלוש אפשרויות, שלושה ניחושים. המאזין או המאזינה שיצליחו לנחש יזכו הבוקר במכונת קפה של סאוטר יוקרתית במתנה 051-505-1076. אני רואה המון תשובות, אני מנסה ככה לעמוד בקצב, אולי כבר יש אגב תשובה נכונה ופשוט עוד לא הגעתי אליה, אז אל תדאגו, אני עובר על הכל, וברגע שאני אראה תשובה נכונה, אני עומד לחייג עליכם. הנה רואי לוי עכשיו. אם לכתחילה הריבר, הגרסה הווקלית כמובן, הדרך לא, מה?

0: אני מאמין any day now, כל יום עכשיו אני מאמין שיבוא סרולי גרין שר לנו את השיר הזה בגרסה הווקלית, ויש לי בשורה טובה עבורכם, יש לנו מספר תשובות נכונות בנוגע למה ששאלנו מה השיר המושמע ביותר במהלך השבועיים האחרונים כאן בקולפליי שיר ווקלי. אנחנו ממש עכשיו בודקים מי הראשון או הראשונה שאנו נכונה, ובשעה הבאה נחייג אליכם, תהיו זמינים, מכונת קפה של סאוטר שווה. סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה לתוכנית הזו, אצלי זה קפה ראשון להבוקר, מיד חוזרים, אתם לא זזים לשום מקום.
1: אוי אוי אוי אוי שיהיו
2: יום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטרפליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בקולפליי. גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.

0: האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר מודרן.
2: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר!
4: אי אפשר?
3: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, סרדור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
8: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
9: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
8: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

9, ועוד רגע 2 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום, כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10, עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכן, גם בווקלי. זו התוכנית האחרונה שלנו לעונה הזו, היום יום יורדת משידור היום ב-10 למשך כמעט חודש. מה זה חודש? בדיוק חודש, כן. פגרמה התוכנית של חודש, אבל רגע, אני לא עוזב אתכם. מיד לאחר 9 באב נפגש כאן גם במוצאי שבתות, וגם 5-7 חוזרת. כל יום, מ-5 ועד 7 בערב, איתכם בשידור חי? מי יחליף אותי? מי יעשה את תוכנית הבוקר? כל הפרטים, בימים הקרובים. אבל אנחנו הולכים להיות בהפסקה של 9 ימים, אף יותר. אתם תתגעגעו אליי? את האמת? לא? הצוות לא, לגביכם מאזינים לא יודע, נבדוק. יחד איתי תבוא אפס שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, אליעזר יפה וארז טיבון. יש לנו כבר מאזין או מאזינה ראשונים, תכף נחייג שענו תשובה נכונה, אין צורך יותר לשלוח הודעות עם תשובה. אנחנו ממש עכשיו ככה מתארגנים על החיוג, מה שנקרא. אשר גרייבר זה אני, וכמדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבה.

רבות אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם ברוך לוין אשרינו, הגרסה הווקלית מהאלבום החדש הווקלי. האזנה טובה שתהיה לכם כן גם בשעה הזאת.

0: אני עוד לוגה מהקפה והשיר נגמר. טוב, תודה רבה גם לשלוימי גרטנר וגם ליוסי גרין על מודה אני לפניך. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 4 דקות זה סוף זמן קריאת שמה, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:15, אז יזדרזו וקירו. עכשיו 9:11 כאן בכל פליי, פותחים שעה שנייה, וזה הזמן לספר לכם שכמו ששמעתם בשעה הקודמת כשעלה כאן הרב דוד ססון מחשמל הקרן וסיפר לכם על מזגן אלקטרה הטוב ביותר, דירוג A בחשמל, זה אומר צריכה מופחתת בחשמל, מצד שני עם תוכנת האינברטר הוא מפזר את האוויר בבית בצורה מיטבית, מחיר ייחודי רק לתוכנית שלי, 1,590 שקלים בלבד, כולל הובלה והתקנה, ושימו לב, כל מי שרוכש את המזגן הזה ב-50 הדקות הקרובות, פחות כבר, 48 דקות הקרובות, עד לשעה 10, מקבל גם קוצץ ירקות של אלקטרה מייסטר במתנה. אם אתם עכשיו לא יכולים לגשת לסניף, זה בסדר גמור וגם לגיטימי, אחרי הכל יש לכם חיים ועבודה ולימודים וכן הלאה, אתם יכולים לשריין לכם את המזגן הזה, וכמובן את המתנה, את קוצץ הירקות היוקרתי והמקצועי של אלקטרה מייסטר במתנה. הטלפון של חשמל הקרן הוא כוכבית 2757 בסניפים וגם באתר. נקודה חשובה שחשוב לציין, חשמל הקרן מספקים לכם שירות גם מבחינת המזגן וגם מבחינת ההובלה וההתקנה עם אחריות מלאה, בניגוד להמון מקומות שמוכרים מזגנים, אוקיי? ואז איך הוא תביאו מתקין, ואז משהו יתפקשש בהתקנה, ואיך הוא תדעו לי מי לפנות, החברה לא חייתי, ואין לכם מזגן תקין לכאורה, והמתקין לא קשור, אומר, זה המזגן, ואז איך הוא תחפשו. בחשמל הקרן הכל בחבילה אחת, וכמובן הכי משתלם, הכי זול, ועם אחריות מלאה, יבואנים רשמיים, חברות המובילות, מותגים, מובילים, בקיצור, שווה. חשמל הקרן, כוכבית 2757, בסניפים ברחבי הארץ וגם באתר של חשמל הקרן. שאלנו אתכם בשעה הקודמת, מה השיר הווקלי המושמע ביותר במהלך השבועיים האחרונים כאן בכל פליי? זה נכון עד לשעה 4 אתמול, והיו הרבה תשובות נכונות. בהתחלה היו הרבה תשובות לא נכונות, ב-20 דקות האחרונות פלוס היו תשובות נכונות. בדקנו מי הראשון או הראשונה שענו לנו נכונה, ואני חושב שזה הזמן גם לחייג למי שהצליח. יש לי לחלק לכם היום מכונת קפה של סאוטר במתנה. הלו.
1: שלום.
0: שלום, בוקר טוב. זה אשר גרייבר, שידור חי בקולנוע.

0: קולפליי, מי אני?
1: אין בוקר פה.
0: עם מי?
1: מנתיבות.
0: אני לא שומע עם מי אני מדבר.
1: חסוי.
0: טוב, תודה רבה. אני פחות אוהב שככה, אני שואל שאלה ועונים לי תשובה אחרת. אני מתנצל, אני לא מקבל את התשובה הזאת. תודה רבה. אין לי בעיה שמאזין יגיד, אני מעדיף לא להגיד את שם שלי, אבל אני שואל, עם מי אני? אנחנו, נתיבות. בואו תגידו, לא מה אני מעוניין להגיד את השם שלי, הכל בסדר. פחות. זה גם לא מכבד לא את התוכנית, לא אותי ולא את המאזינים. תודה. אני מתנצל שאני ככה, אבל יש דברים שלא עושים. טוב, תכף אנחנו נחייג לאחד או אחת מכם, ונבדוק מי הבא או הבאה בתור שלנו את התשובה הנכונה. אני רק אציין, מה שכאן הפריע לי, זה שאותו מאזין או מאזינה, ענו תשובה אחרת למה ששאלתי, ובכוונה תחילה, בפעמיים. זה דבר שלא עושים. אפשר להגיד, אני מעדיף לא להגיד את השם, אני מעדיף להגיד מי אני, אנחנו כן, שנתיבות פחות. תודה. טוב, בואו נתקדם עכשיו לשיר הבא, והוא... הלהיט, מדלג על אורים. דוד אינך, שון יחד עם שמחה אברהם צ'יק. וכמובן, לוי פולקוביץ.

ארי גולדווג רוצה להיות. איזה יופי של שיר. 22 דקות עכשיו לאחר השעה 9. אנחנו משפחה, אתם יודעים את זה. וחשוב לי להבהיר בנוגע למה שקרה כאן מקודם. אנחנו רדיו, תחנת רדיו היא בנויה על שיתוף פעולה הדדי בין השדרנים למאזינים וגם למאזינות. וכשנפתח משחק עם אופציה להשתתף, הכוונה היא להשתתף, אוקיי? עכשיו, אף אחד לא מכריח אתכם. בהנחה ואתם רוצים להשתתף, אתם פונים אלינו מרצונכם ומשתתפים, כך זה עובד. אם אתם רושמים הודעה ואתם חושבים שהתשובה שלכם נכונה, סביר להניח שאני אתקשר אליכם. אם אתם בכל אופן רוצים להשתתף ולא רוצים שאני אתקשר אליכם, אתם יכולים לרשום בבקשה לא לחייג אלינו. אתם יכולים לרשום, אני מעדיף להגיד, מעדיפה להגיד שם אחר. לא רשמתם את זה, כבר חייגתי אליכם ואתם מעדיפים לא להגיד את השם שלכם. זה גם בסדר, למרות שאין מה להתבייש, חבר'ה, אני בתוך עמי אנוכי יושב, אני מגיע באותו מגזר, אנחנו באותו מגזר. לא יקרה כלום, לא יארגו אתכם, לא יעשו עליכם חרמות, לא יעשו לכם כלום אם תעלו לרדיו, אוקיי? חבר'ה, אנחנו רדיו, בסדר? מי ישמע, אוקיי? אבל נניח, בסדר, לא רוצים שישמעו אתכם ולא את השם שלכם. המגיש, השדרן, שואל אתכם, מה השם? תגידו, אני מעדיף, מעדיפה לא להגיד את השם. אבל לענות תשובות אחרות שהן לא התשובה לשאלה כמו נתיבות או וכן הלאה, זה עזבו את הזלזול בי כשדרן, הכל טוב, אני מוכל על כבודי, זה לא עכשיו. גם למאזינים זה הורס את הכיף, כאילו, מאזינים שיושב בבית, שלום, מאיפה, עם מי אני? נתיבות. איך זה נשמע? תנסו לחשוב על זה רגע, ולכן אני הורדתי את אותה המאזינה ולא המשכתי את השיחה. ושוב, אם הייתה אומרת בהתחלה, היי, שלום, בוקר טוב, אני מעדיפה לא לומר את שמי, או מעדיפה לומר שם אחר, הייתי לגמרי מקבל את זה. אבל פעמיים שאלתי שאלה, עם מי אני, ופעמיים קיבלתי תשובה שהיא אחרת, כלומר, היא לא קשורה לשאלה עצמה, זה לזלזל בעיקר בכם, ולכן אני הורדתי את זה. היה חשוב לי להעביר את זה, כי אנחנו משפחה, וחשוב לי לשמור על משפחה מהודקת, טובה, כיפית, ומי שלא טוב לו, יום טוב לו. אנחנו מש

0: עושים פעולה ביחד. בואו נחייג למאזין הנוסף והשני, או המאזינה הנוספת והשנייה, שענו כאן תשובה נכונה, ובואו נבדוק, אולי עכשיו תקבלו דוגמה, איך אמורה להתנהל שיחה, ששואלים מי אני. וגם אם המאזין או המאזינה הבאים לא ירצו להגיד את השם, זה בסדר, אבל פשוט תגידו, לא מעוניין להגיד את השם, זה בסדר. הלו?
1: לא מאמין.
0: מה?
1: אני לא מאמין, אני לא מאמין שאני הצלחתי.
0: שלום, שלום, בוקר טוב, עם מי אני?
1: אתה עם אריה מרמת השרון.
0: אריאל היקר מרמת השרון, מה שלומך?
1: אריה
0: היקר, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: למה, אתה מנסה, יוצא לך הרבה לנסות וללא הצלחות אתה בא לומר לי?
1: לא, אני מקשיב לתוכנית כבר כמעט 3-4 שנים.
0: איזה כיף לי.
1: אני מאוד מאוד נהנה. עכשיו השיר שהיה של יוסי גרין, נכון? של
0: נכון,
1: אני מאמין.
0: נכון.
1: אני מאוד אוהב את יוסי גרין. אני פשוט לא יודע, אני מאוד מתחבר. אני בוא נגיד, אני גדלתי בזמנם של בפלם מיאמי וישיבה בויז קוויר.
0: יצר. הסגרת הגילך בעצם, בוא נאמר.
1: בדיוק, במילים אחרות.
0: תגיד לי, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן.
0: יפה, יפה. זה הזמן שלך להעביר ביקורת אם יש לך.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אני אוהב את השידור של 6 בערב עם נחום...
0: סיגל.
1: נחום סיגל.
0: כן.
1: אני אוהב את השירים, אני אוהב את כל מה שאתה עושה בבוקר, האנרגיות.
0: אתה רוצה שאני גם אדבר באנגלית בתוכנית שלי?
1: לא,
0: רדיו
1: לא,
0: שואו
1: לא,
0: וכל זה, לא?
1: תעשה מה שאתה עושה, יש לך תוכנית מדהימה, מוזיקה נדירה, ואני, וואו.
0: איזה כיף לשמוע. אריה, קודם כל שימחת אותי, תודה רבה. אתה ענית 3 ניחושים, כשהאחד שבהם הוא הנכון. בוא תגיד לי רגע מה ענית.
1: אני עניתי, אלו ואלו.
0: שלך עם ישראל עובד שתיים, אוקיי.
1: אני גם העליתי את השיר של אנחנו נש של ברל פיידן.
0: אחלה שיר, כן.
1: ואת השיר כמובן של תדבר איתו של שמוליק סוכות.
0: ועכשיו?
1: דיברו עליו הרבה במשניקה בזמן האחרון, אז אמרתי, ננסה.
0: יפה. עכשיו, מה לדעתך מבין כל מה שאמרת, השיר הנכון?
1: לדעתי זה אלו ואלו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תדבר איתו, אבל בסדר, נתת 3 ניחושים, וכמו שאמרתי, 1 מ3 הניחושים נכון, מדובר בשיר תדבר איתו, של שמוליק סוכות. על פי הנתונים במערכת שלנו, מ-י"ז בתמוז, מה שנכנסנו לתקופת ימי בין המצרים והמוזיקה הווקלית, עד אתמול בשעה באחר הצהריים, השיר תדבר איתו, של שמוליק סוכות, זה השיר המושמע ביותר כאן בקולפליי, והתשובה שלך היא נכונה. ולכן אריה מרמת השרון, אתה זוכה מאיתנו היום במכונת קפה של סאוטר יוקרתית, עם כל הקפסולות, כל העניינים, כל השפרוני, במתנה. תגובתך?
1: וואו. ממש תודה רבה. אני מפה אני ממשיך ליום, לסוף שבוע, לשבת מצוינת, שיהיה לנו רק בשורות טובות. ממש תודה רבה.
0: אריה, קודם כל, אני ממש כיף לדבר איתך, ברשותך. בסיום השיחה הזו, בוואטסאפ הזה שאנחנו מדברים עכשיו, תרשום לנו שם פרטי משפחה, מספר טלפון וכתובת, כדי שמכונת הקפה הזו תשלח אליך עד הבית.
1: ממש תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך יום טוב, ותודה רבה
0: אריה, לכל. תודה אריה, ותעלה עוד לשידור, תשתתף עוד, אתה ממש נחמד, תדע לך, באמת.
1: אני, יש לי כמה שירים מסוימים שאני שם כל פעם, של ברוך לוין, של אברהם פריד.
0: פעם ביקשת ולא ניגנתי את האמת עכשיו.
1: לא, לא, לא, בוא נגיד השיר שאני הכי אוהב, זה... וואי, מה יפה ארושתך של שמעון ומשה בל. פשוט אין אותו באופן דיגיטלי, הוא רק בדיסק. ויש לי את הדיסק, אבל אין לי כבר דיסקים.
0: הבנתי, ננסה נגן לך אותו אחרי 9 באב, בכיף. אריה היקר, תודה רבה לך, יום טוב, בשורות טובות, ושנזכה כבר לגאולה, תודה.
1: תודה רבה, אמן.
0: ביי, להתראות, יום טוב. ועשית לי חשק לשיר הזה של ברל פיידן, נס, אנחנו נס, הגרסה הווקלית לשיר הזה.

0: דריה מרמת השרון בהחלט עשה לי חשק לשירים הללו, גם לאלו ואלו וגם לאנחנו.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 9:36 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. נתחיל עם כביש ירושלים תל אביב, שם עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל וממחלף אשדוד עד הכניסה לגן יבנה. כביש 40 עמוס בדרום ממחלף חטיבת הנגב עד צומת שרה. 57 עדיין עמוס מצומת השרון עד נתניה. כביש 471 עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר. הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. הגענו לחודשי הקיץ, לקיץ עצמו שהגיע, ואיך לא להתרענן עם משקיעות החלב של טרה. אני כל כך אוהב את משקיעות החלב של טרה, ואפילו פינקו אותי והביאו אליי לכאן, אל האולפן. יש להם כל כך הרבה משקעות, אבל היום אני רוצה לשים זרקור על המשקה החדש, והוא מהדורה מוגבלת לחודשי הקיץ בלבד, שמזכיר לנו את הטעם המתוק של החטיף פופקורן מתוק. ושימו לב, גולת הכותרת ללא תוספת סוכר, ואני כל כך אוהב אותו, והולך להיות כאן משחק סופר מעניין. אני רוצה לומר שלא בוקר טוב לטוב לי. הלו קולפליי, הלו משה דאודי.
2: בוקר טוב לי, מה נשמע?
0: לי טוב, וטעים לי, וטוב לי, עם טרה. זה מדהים. תשמע, אתה רואה פה, אני חבל שאי אפשר להעביר בשידור מה שאנחנו רואים פה.
2: איזה צבעים.
0: את משקיעות החלב המדהימים של טרה. כן. ושים לב, זה פופקורן מתוק, אוקיי? אוקיי. תראה את הצבע. כן. תבין את העניין, תכף ניתם אותו. כן. יש לנו כאן גם את מה שאני מאוד מאוד אוהב, זה קפוצ'ינו.
2: קפוצ'ינו.
0: ועוד המון, וקפה, ושוקו, והכל, אייסקאפ, כל מה שצריך, אוקיי? זה מגיע גם ב-250 ליטרים, וגם בבקבוק אישי וקטן, שזה מדהים. ואני רוצה לעשות איתך משחק.
2: איתי?
0: שים לב. כן, כן.
2: אוקיי.
0: שים לב, יש לי כאן, מזגתי בכוסות שלא תראה.
2: אופה.
0: כן, שלושה טעמים שונים, שלושה משקעות שונים של טרה.
2: אוקיי.
0: משקעות החלב של טרה.
2: מעניין.
0: אני הולך לטעום כאן בשידור חי. ואתה, אמר משה דאודי, הטוב לי,
2: כן.
0: תצטרך לנחש מה זה. עכשיו, אין לך סיכוי לנחש כי אתה לא הלשון שלי, לא החך ולא הטעם שלי. אבל אתה כן תוכל לנחש,
2: טוב,
0: כן.
2: אנחנו הולכים לעשות עם זה?
0: ממש, ממש.
2: הפנטומימה ורמזים?
0: לא פנטומימה, אלא רמזים. אני אגיד לך רמזים כדי שאיכשהו תצליח אולי להגיע למה אני שותה עכשיו. אתה מוכן לזה?
2: חייב להיות גם פנטומימה, כי אתה יודע, אתה לא יכול להגיד, אז אתה עושה איזו תנועה מסוימת, אולי תקל עליי שאני לא אצא חסר טעם.
0: אני מסוגל לעשות את זה בלי הידיים. הנה, אני שם את הידיים ככה. איך אני איתך?
2: אתגר גדול עכשיו.
0: יאללה, בואו נתחיל.
2: אוקיי.
0: שים לב, המשקיע הראשון, אתה לא רואה את הצבע, נכון?
2: הוא תואם.
0: מזגתי לעצמי.
2: כן.
0: בוא נברך ברכה.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: טוב.
1: אוקיי.
0: המשקה הזה בטעם...
1: כן.
0: קודם כל, הוא ברור בטעם של משקאות החלב של טרה.
1: אוקיי.
0: אבל הוא מאוד מאוד מאוד הולך עם טוט. נניח אם אתה עושה אותו בשייק. את הפרי או את הירק הזה.
1: אז זה קל, התחלת איתי מהקל.
0: כן?
1: כן.
0: מה זה?
1: כי הטעם הכי, הכי, הכי, הכי נרכש זה טוט בננה. אז אם יש לך טוט, אז מה יש איתו? בננה, זה בטח בטעם בננה.
0: רגע, תן לי טעם אותי, מה?
1: אוקיי.
0: ואתה, מר דאודי, צודק, תנו לו כאן כפיים, מגיע לו בהחלט, מגיע לו מצוין.
1: התחלת עם הקל אבל.
0: כן, אנחנו עולים רמה.
1: אוקיי.
0: עולים רמה. אני בכוונה הרבבתי את סדר הכוסות, היא במקרה ראית מה מזגתי.
1: לא צריך לברך עוד פעם.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: למרות שהטעם כל כך חדש ושונה, הייתי מברך עוד פעם.
1: אוקיי.
0: טוב, אני נותן בטעימה.
1: אוקיי.
0: ואני כבר יודע, אין לי מושג מה זה, גם אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: מבחן הטעימות של טרה, בוא ננסה. וואו.
1: וואו. איזה הפתעה אני רואה על פניך, מה קרה?
0: קודם כל זה ממש טעים, באמת, עכשיו בלי, עזוב שאנחנו עושים פה טרה וזה, זה ממש טעים.
1: זה נראה כאילו זה משהו חדש לגמרי שבא לחך שלך, עוד לא טעמת משקה בטעם כזה.
0: אני לא אעזור לך בעניין הזה, כי אז תעלה עליי, אבל בבתי קפה נניח, מציעים את זה בתור משקה, ובמכונות קפה נניח,
1: כמו שיש לנו ברדיו,
0: נכון, יש את זה בתפריט, וזה לא קפה.
1: וזה לא קפה?
0: כן.
1: זה סוג של קפה.
0: אולי.
1: אולי. אם זה לא קפה ומציעים את זה, אז...
0: זה נס שיש את זה. זה לא קפה, זה נס. אבל זה לא קפה.
1: רגע.
0: לפחות מה שטעמתי עכשיו.
1: אז נס קפה זה יכול להיות סוג של קפה, או שזה עדיין נס קפה?
0: בוא נאמר ככה. אני מאוד אוהב להזמין את זה במכונה, וזה נותן לי ריכוז טוב במהלך הבוקר.
1: אספרסו.
0: יפה, אבל לטרה עדיין אין אספרסו. הלוואי ויהיה להם.
1: אוקיי.
0: אולי זרקת כאן רעיון.
1: יש לי... רגע, זה הולך עם קצפת טוב בטח, ואני
0: נכון,
1: מכיר...
0: נכון, כן, כן, כן.
1: נו, טוב, ישבנו כמה פעמים ביחד. אתם יודעים מה אשר גייבר אוהב? עם קצפת וסירופ שוקולד למעלה?
0: מה?
1: קפוצ'ינו!
0: נכון, מאוד, וזו התשובה, וזה... עוד רגע, הייתי אומר לך משהו איטלקי, משהו שנשמע איטליה, עוד הייתי אומר לך רמז, אבל הצלחת.
1: לא, לא, בסדר. זה היה יותר מאתגר מהקודם, אבל זה עדיין היה בעולמות של הטעמים ה...
0: אתה מוכן לעלות שלב?
1: יאללה.
0: שים לב לטעם הבא שאני טועם כאן. לא רואים את הצבע, אני מסתיר אותו עם היד. ולא צריך לברך למרות שהוא טעם שונה ואחר לגמרי.
1: אוקיי.
0: וואו.
1: איזה תגובה.
0: רגע, רגע.
1: אחרי זה אתה מביא לי לטעום גם את הטעמים האלה, אני...
0: אני הפעם לא יהיה לארג'. טוב, מה אתה אומר?
1: מה? אני לא יודע, מה, איך אני... אני רואה שאתה מופתע מהטעם מאוד מאוד מאוד.
0: תקשיב, קודם כל אני אומר לך... שזו פעם ראשונה שאני טועם את הטעם הזה. אמיתי, לא טעמתי לפני השידור.
1: אוקיי.
0: ושפו ענקי לטרה על זה.
1: וואו.
0: ואני אתן לך עוד רמז, בסה שזו רק מהדורה מוגבלת לקיץ.
1: לא, זה רק לקיץ?
0: כן, כן.
1: אוקיי.
0: יש לך כבר כיוון?
1: איך יש לי כיוון? לא נתת לי שום רמז.
0: זה מזכיר לנו דברים טובים לצורך העניין, בטיול מנשנשים את הטעם הזה... או כשכולם רואים איזה סרט בבית, אני יודע...
1: טוב, לראות סרט בבית זה קל.
0: נו.
1: דרך אגב, זה הפטיש שלי הדבר הזה.
0: כן?
1: אז לא קשה לי לנחש.
0: נו.
1: אני, יש לי, אתה יודע, אני, יש לי פעם ביום את הרגע הזה, שאני הולך למטבח, מוציא את השקית של הגרעיני תירס, ועושה לי פוק. פורן!
0: ואתה מפזר מתיקות או
1: מליחות? לא, לא, לא, אני אוהב מליחות, אני קשה לי מתוק.
0: אז אני אוהב יותר את המתוק.
1: אז רק רגע, זה טעם של פוקפורן מלוח כזה, כמו שעושים עם ה...
0: לא.
1: לא, אז מה?
0: אתה ענית חצי תשובה.
1: חצי תשובה?
0: כן.
1: אוקיי, אז אם זה לא מלוח, אז זה פוקפורן קרמל, עם מלוח מתוק כזה, לא?
0: לא.
1: לא?
0: עוד טיפה.
1: אז רק מתוק.
0: כמוך.
1: כמוני.
0: בדיוק.
1: אז טעם פוקפורן, אני חייב לשתות. תן לי בבקשה. לא מאמין לך.
0: כך, אני לא מחסתם.
1: תן לי לטעום.
0: הנה זה הבקבוק. זה הכוס, זה הבקבוק. חבר'ה.
1: ברוך אתה אדוני עיניי.

0: רבנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן. חבר'ה, רק למאזינים בבית לספר...
0: לא,
1: נכון? אה, איך זה?
0: לא, לא. איזה דבר זה, וואי.
1: תקשיב, לא, אני לא סתם אומר את זה, אני לא מתלהב סתם מכל משקיע שיוצא, מכל מיני טרנדים.
0: קודם כל, האף שזה מדהים, האף מריח
1: פופקורן. נכון?
0: זה מטורף. ואז הטעם בפה... זהו, אני מכור.
1: וואו.
0: וואו, וואי,
1: לספר
0: וואי,
1: למאזינים וואי. שמשה דהודי הרבה זמן לא היה לו כזה טוב לי. ואני מחזיק ממש בידי עכשיו את משקה חלב בטעם פופקורן מתוק של טרה, חדש, מהדורה מוגבלת לחודשי הקיץ.
0: אני מקווה מאוד שהילדים שלי לא...
1: לא יתמכרו לזה.
0: לא יגלו שיש דבר כן. כזה.
1: הוא מגיע גם בבקבוק משפחתי של ליטר לדעתי, וואי, וגם בבקבוק אישי של, הנה זה, של 250 מיליליטר, והוא מדהים. מדהים וטעים ממש, ואתם מוזמנים לחודשי הקיץ, כי זו מהדורה מוגבלת, ובכלל כל הטעמים, אתה יודע, של טרה, לא... משקיעות החלב של טרה ללא תוספת סוכר, שזה מדהים וטעים, וכל כך כל כך אני אוהב את הטעמים. בוא נבדוק האם אתה זוכר את הטעמים שלהם.
0: היה לנו בהתחלה בננה, נכון. אחרי זה היה לנו את הקפוצ'ינו.
1: נכון, ויש גם שוקו, ויש מוקה, ועכשיו גם...
0: לא, תשמע.
1: פופקורן המתוק.
0: זה המרענן הרשמי של הקיץ. המרענן הרשמי של הקיץ. שמע, לפתוח את הבוקר עם הטעם המטורף הזה של הפופקורן המתוק, התמכרות.
1: אין דברים כאלה. הטענה היחידה שלי כלפי טרה הבוקר הזה, ואני מעביר את זה כביקורת בונה, שהם הוציאו את זה רק כמהדורה מוגבלת לחודשי הקיץ. עם כל הכבוד, אי אפשר לעשות לנו משחק ככה, להביא ולקחת.
0: אני מאמין שאם רף המחירות יהיה גבוה... אנחנו נופתע שזה יהפוך להיות טעם נרכש. מה זה? זה הבננה. אוקיי.
1: יש הכל פה, יש הכל.
0: וואי, וואי, תשמע, פוקפורן הפליט הפונפון.
1: איזה כיף. משה, היה לי כיף לדבר איתך בשידור, היה לי כיף לשתות איתך בשידור.
0: תשמע, היה לך לפני רבע שעה, 20 דקות, רגע רדיופוני מאוד מאוד חשוב. אני מודה לך על מה שאמרת.
1: תודה רבה.
0: ועל התובנות.
1: אני שמח שאתה מזדהה איתי, תודה רבה.
0: ואני חושב שהמאזינים שלנו זכו, לא רק ברדיו שהוא משפחה, אלא שהוא רדיו אמיתי. וזה הכי חשוב.
1: איזה כיף. משה יקר, תודה רבה. אוהבים. עוד רבע שעה, דהודי, טוב לי, תודה רבה.
0: זה שלי הפופקורן, זה שלי.
1: לקח אותו, תודה רבה. הנה מנדי וורש עכשיו עם... לעולם לא לבד.

0: היום יום עם אשר גרייבר.
1: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום וגם לעונה הזאת. כן, כן. אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם, על זכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות. תודה רבה לתפארת עם הנופש המדהים בירושלים, חבר'ה, חדרים אחרונים, טובי ההופעות, פנסיון, אוכל טוב, בריכות, אטרקציות בירושלים. חדרים אחרונים עם תפארת המדהימים, כוכבית 3206. תודה רבה לחשמל הקרן עם המבצע המדהים של המזגן אלקטרה, 1,590 שקלים בלבד, כולל הובלה והתקנה, כולל מתנה, רק לתשע דקות הקרובות, עד השעה 10, כוכבית 2757, אתם מקבלים במתנה את קוצץ הירקות של אלקטרה מייסטר, מתנה, כן כן. תודה רבה לטרה על המשקה החלב המדהים הזה, פופקורן מתוק, תקשיבו, באמת וואו, לא אומר לכם סתם. נכון, זו פרסומת, כן, אבל עדיין, זה באמת וואו, תודה רבה. ברכות לארי מרמת השרון שזכה כאן במכונת קפה של סאוטר, מתנת חשמל הקרן. וזה הזמן לדבר איתכם בלוחות זמנים. התוכנית היום יום יוצאת לפגרה של חודש. הפעם הבאה שאתם תשמעו את התוכנית היום יום בהגשתי כשאנחנו ניפגש כאן, תהיה בעזרת השם בג' באלול, 16 באוגוסט, ביום ראשון. אז אנחנו נחזור לשגרת היום יום, אוקיי? ובואו נדבר על מתי אנחנו נפגשים כאן שוב, כי אני, כמו שאמרתי, יוצא לפגרה. אז בעזרת השם, מיד לאחר תשעה באב, אנחנו חוזרים גם למוצאי שבת. התוכנית הראשונה תהיה במוצאי שבת ואת חנן, י' באב, תוכנית מאוד מיוחדת שאנחנו מכינים לכם. ומיד לאחר מכן, ביום ראשון של המחורת, בי' באב, תחיית בין הזמנים, 26 ביולי, אנחנו נפגשים כאן ב-5-7! כן, כן! זהו, זה הזמן לסכם עונה שהייתה לי טובה איתכם, היה לי ממש כיף איתכם, תודה רבה על הכל. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היו משה דאודי, גבי קץ, אליעזר יפה וארז טיבון. מיד אחריי, טוב לי של משה דאודי, כל פליי, הוא הטוב לי של כל פליי, הטוב לי של העולם הזה. אני באמת אתגעגע, כי אני עכשיו שבוע וחצי לא הולך לפגוש אתכם. וואו, הרבה זמן, נכון? יאללה, שבעזרת השם הימים הללו יהפכו ממספד למחול, כמו השיר הזה, הפכת מספדי למחול לי, של שלומי קאופמן. יום טוב, מבורך, בשורות טובות, להשתמע בקרוב, ביי, להתראות.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר.
2: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
3: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
9: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
15: כי בירבו יומי ניחוח, וכי יבוא יום ויוסיפו לכל שנויס חיים.
16: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
17: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח

0: של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן. מכבי לונג'ביטי.
2: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.
9: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
10: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
11: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
12: בין המצרים בקולפליי.

בוקר טוב, ערב ראש חודש מנחם אב, יום שלישי בשבוע. אנחנו במהדורה טוב לי, בתוך ימי בין המצרים. ונכנסים לתשעת הימים שבהם אנחנו בלב נשבר לשם יתברך על חורבן הבית, על הגלות הארוכה. אבל מהלב הנשבר הזה אנחנו מצמיחים את התקווה האמיתית, מצמיחים את הרצונות ואת הכיסופים הנכונים לחיים של אמונה.

0: לחיים של תכלית, לחיים שיש בהם השם יתברך, ישראל ותורתו הקדושה. כן, אנחנו פה בכל פליי עושים את זה באמצעות המוזיקה שלנו, המוזיקה הכי טובה בעולם, ואנחנו הבית למוזיקה היהודית, 107.6 FM, ונמצאים גם באפליקציה וגם באתר. ודבר ראשון, מודים לבורא עולם על הזכות להתעורר בבוקר, להודות לך על זה שאנחנו פה ביחד בארץ הקודש מדברים ומשמיעים ושמחים בזה שאנחנו עם ישראל בארץ ישראל, ולא יכול להיות דבר יותר מנחם מהדבר הזה. אז כן, ערב ראש חודש מנחם אב, בא עלינו בעזרת השם לטובה, והתהפכו הימים האלה לססון ולשמחה, ותהיה חתונה גדולה שוב פעם בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, ונשמח כולנו בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. כן, אז אנחנו נמצאים פה בשביל למצוא את הנקודות הטובות ולעשות לעצמנו ככה בוקר עם חיוך, בוקר עם תקווה. תודה רבה לאשר גרייבר על הבוקר הנפלא, תודה רבה על, על המשחק עם הטעמים האלה, היה מאוד טעים אשר. ואנחנו נצא לדרך.
1: הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתקבל.
0: דוד פרלמן וחברים, זה נקרא לשוב הביתה, במקור... ישי ריבו. כן, אנחנו כולנו חוזרים הביתה ובונים את הבית הזה
1: חזרה לשכונות.
0: כל פליי, יצאנו לדרך, לא לשכוח, יש לנו היום בכספת משהו חדש לחלוטין, תכינו את הדמיון, את הרעיונות, עוד מתי

כן, ככה זה נגמר. דקה ו-40. הרבה כישרון, הרבה רצון ליצירה. אנחנו נמשיך עם משה קליין, שיר פשוט.

כן, אז אנחנו גם הבוקר ממשיכים הפעילות שלנו ביחד עם חשמל הקרן, והמשחק שלנו הוא מה בכספת בשעה 9:30 בבוקר בדיוק. אחד מעובדי חשמל הקרן נכנס לכספת ושם שם מכשיר חשמלי שווה ביותר, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להפעיל את הדמיון שלכם, את הרצון שלכם, והכי חשוב את תחושת הלב שלכם, ולרשום לי מהו מכשיר החשמל שמחכה בכספת. אבל לא לשלוח לי יותר מניחוש אחד, ניחוש אחד בודד. כן, שיהיה קצת קשה, שיהיה קצת מורכב, שיהיה קצת ככה, האם אני נוגע בול בנקודה, ואם כן, הסיכוי שלכם ללכת עם המכשיר הזה היום הביתה גדול מאוד. אז מי יצליח לפענח? איזה מכשיר חשמלי נמצא בכספת של חשמל הקרן? 051-505-1076, זה מספר וואטסאפ שלנו, תשלחו לי לשם את המכשיר החשמלי שאתם חושבים שנמצא בתוך הכספת, ואם אתם נמצאים עם מכשיר כשר, ברוך הוא, ברוך שמו, אז זה 02-313-1076, שלוחה 32, אתם אצל דאודי, תשאירו לי הודעה קולית, והיה יתרגם אותה, ואני ככה אדע מה אתם חושבים. דרך אגב, אחת המאזינות אתמול זכתה במכשיר המצוין של חברת סאוטר שמייצר קרח, ולייצר קרח זה דבר הכי הכי נחוץ בימי הקיץ, בפרט שזה לא תופס לך מקום במקפיא, יש לך מכונה שמייצרת קרח, אז הרבה מזל טוב לזוכה של אתמול, והיום כל אחד מכם יכול לזכות שוב, להיות חלק מזה, ואיך? הכי פשוט בעולם, אתם מנחשים, רושמים לי מה יש בתוך הכספת של חשמל הקרן. 051-505-1076 זה הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076 שלוחה 32, אתם אצל דאודי, תשאירו את הניחוש שלכם, וכל זה בחסות חשמל הקרן שמביאה לכם את אחד המבצעים החמים של הקיץ, מזגן טורנדו טופ איקס ב-1,850 שקלים בלבד, וזה כולל הובלה והתקנה גם אחרי הקו הירוק. אז אם יש לכם משפוחה או אתם מאחורי הקו הירוק, אתם יודעים את הערך הכלכלי של זה. עם 7 שנות אחריות, עד 24 תשלומים נוחים, ויש לכם גם מתנה לכל הרוכשים, כוכבית 2757, תתחדשו במזגן החדש, ועד אז אתם יכולים לזכות גם במוצר חשמלי. אז החלו לנחש. אנחנו נמשיך עם נמואל ויאיר שובל, אבא אוהב.

שנשמע רק בשורות טובות בעזרת השם, ויהפוך ראש חודש מנחם אב להיות הראש של חודש השמחה. מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, וידוע כל הוורטים והדרשות של ילידי השמחה ממעטין, כהחורבן, החורבן שנקבע לדורות היה בגלל בכייה, בגלל התבכיינות, בגלל שלא ראו באמת את הטוב האמיתי. אז ההפך מבכייה, כתוב אין הדין נמתק אלא בשורשו. ההפך מבכייה, מכפיות טובה, מהמקום הקטן הזה, זה שמחה. שמחה זה גילוי מילטה של אמונה, שכל מה שהשם עושה, לטובה עושה, וכל מעבר שהשם מעביר אותי, בוודאי אף על פי שאני לא רואה כרגע, יש בו טוב אמיתי. דבר כזה אי אפשר לתפוס ברעתי המוחין והשכל, זה מסוג הדברים שאפשר להבין אותם רק באמונה. יש דבר כזה שנקרא אור השכל של השם יתברך. אור השכל של השם יתברך זה אור של אמונה. אמונה זה קומה אחרת לגמרי, ורק לנו, עם ישראל, לאיש הישראלי, יש את היכולת לקלוט, להבין, לבנות את הווינדוס הזה שנקרא אמונה, והוא בכלל מושתת על דברים אחרים שלא קשורים לסחלטנות או למבנים לוגיים או מתמטיים, אלא הוא קשור באמת בפשיטות ובתמימות, בלב פתוח, בעין טובה, מחשבה טובה, לב טוב והרבה הרבה שמחה. ואנחנו ממעטים את כל החורבן הזה, את כל המצב הזה שחוזר על עצמו, את כל המקסם שווא הזה שהיצר הרע מנסה לעבוד עלינו, על ידי שמחה אנחנו ממעטים אותו ומקטינים אותו ומקטינים אותו. ואנחנו הדור המיוחד הזה, הכי רחוק, הכי, איך אומרים באנגלית, אנדרדוג, שבא משום מקום, אבל חי פה בארץ הקודש, ורק חי אמונה בהשם יתברך. אנחנו הדור הזה שעליו יהיה כתוב לעתיד לבוא, כי בשמחה תצאו. אנחנו עם השמחה שלנו, באמת, שמחה מתוך אמונה, לא מתוך שכל, לא מתוך איזה הרכבה שאם אני אעשה ככה וככה, לא, שכל אמוני תמים ופשוט, שאם אני רוצה, אני אוכל לעבור את כל הגלות הזאת, ואני אבנה את הבית מחדש על ידי נקודת השמחה. ובתוך החודש אב הזה, תזכרו, יש את החורבן, אבל יש גם את התקומה. ואנחנו מאמינים בתקומה, ואנחנו מאמינים ביכולת שלנו להפוך את הכל ברגע אחד. שמוליק סוכות, תדבר איתו.

המזמרים. איזה יופי של ביצוע ווקלי. כן, אז אנחנו עם הפעילות הקיצית שלנו, הפשוטה והמשמחת, ככה קצת לכבוד ערב ראש חודש, כן, צריך לשמור על הנקודה הזאת של לצאת מהמיצר כל הזמן, אז אנחנו עושים את זה ביחד עם חשמל הקרן, ואתם חלק מהמשחק הזה, ואיך קוראים למשחק הזה? מה יש בכספת של חשמל הקרן? בשעה 9:30 בדיוק נכנס אחד העובדים של חשמל הקרן לכספת של חשמל הקרן, הכניס שם מוצר חשמלי, ואתם צריכים לנחש מהו. כל אחד או אחת מכן צריכים לשלוח ניחוש אחד בלבד. מי ששולח כמה ניחושים, אני אבחר אם... לא, אני לא אבחר. הוא פשוט מאוד לא במשחק, אלא שיגיד לי איזה מהניחושים שהוא שלח, הוא רוצה שהוא יהיה הניחוש האחד והיחידי. ובסוף התוכנית הזו, היום, אני אחלק את הפרס הזה. למי? למי שאמר נכונה, אז אם יהיו כמה, אז ביניהם ככה נעשה איזה הגרלה, אבל אחד או אחת מכן ייקחו היום מכשיר חשמלי שווה ביותר, ותאמינו לי שהיום זה מכשיר שווה ביותר. וכל זה בחסות חשמל הקרן, כוכבית 2757, עם המבצע המטורף שלהם על טורנדו אינברטר טופ איקס, ואנחנו נרחיב בנושא. לבינתיים, בואו נשתעשע. תשלחו לי את הבחירה שלכם. מה נמצא בכספת? 051-505-1076. זה הישר לוואטסאפ שלי פה. ו-02-313-1076. שלוחה 32. זה הישר לטבעה של טוב לי. תשלחו, ואולי היום תזכו. אייל טוויטו, יוסף חורי, יד ביד.

מאיר חג'בי, מידע טסה, אבא, ביצוע ווקלי יפהפה. אנחנו איתו מסיימים את השעה הראשונה, אתם לבינתיים שולחים ל-051-505-1076 או ל-02-313-1076 שלוחה 32. מהו מכשיר החשמל שנמצא היום בכספת של חשמל הקרן? נצא להפסקת פרנוס לאחר השיר הזה ונחזור לשעה השנייה עם הכספת שלנו. האם תצליחו לפצח אותה ולזכות היום במכשיר חשמלי?

0: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
10: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות.

0: בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: אינווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
5: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

טוב לי שעה שנייה, ערב ראש חודש מנחם אב. נכנסנו לתוך המהלך, בעזרת השם נכנסים לתוך המהלך שיש בו עניין שהכל יתהפך לטובה. אין הדין נמתק אלא בשורשו, וברוך הוא ברוך שמו עם ישראל בארץ ישראל, קודש קודשים. כמה תהילים עולים כל יום לבורא עולם, כמה סיומי מסכתות, כמה מצוות, כמה... אי אפשר לספור את זה. טריליונים, טריליונים של מצוות לא תעשה, וכל רגע ורגע ש... איך אומר הרב אריאל הכהן? כל רגע שיהודי לא אוכל שפן זה מצווה, כל רגע שיהודי לא אוכל דבר אחר שאסור זה מצווה. אז אנחנו מתמקדים רק בטוב, ויבנה בית המקדש במהרה בימינו בטוב, כי מגיע לעם הקדוש היקר הזה שמוסר עצמו אלפי שנים כבר בתוך הקץ פלאות הזה לשם יתברך, לתורה הקדושה, לאמונה פה בארץ ישראל. אנחנו עם תוכנית של ערב ראש חודש, עם הרבה ווקלי, גם עם כספת כזאת שאנחנו רוצים לפצח ולהבין מה יש בתוכה, עם פרס יפהפה, תאמינו לי, כדאי לכם היום לזכות, שווה ביותר, ואתם מנחשים ויכולים לזכות, אבל נתכנסנו לשם המוזיקה הווקלית. ועוד פעם, אני חוזר על זה בכל פתיח, בכל רגע שאני יכול, מעריך מאוד מאוד מאוד את האומנים האלה שלא ויתרו, שנכנסו לאולפן שוב פעם ועשו עיבוד והפקה והקלטת קולות, ונתנו למומחים שבעניין לייצר לי ולכם ולעם ישראל מוזיקה ווקלית איכותית. ועל ידי המוזיקה הווקלית הזו אנחנו מעבירים את שלושת השבועות בצורה הטובה ביותר.

לפחות ככה אני חושב. וגם אמרתי לכם, יש עוד דבר מאוד מיוחד במוזיקה הווקלית. זה סוג של קריוקי כזה פרטי, אישי, אפשר לשיר ביחד, להתחבר, לעשות קולות שניים, לעשות מקצבים, גיטרות חשמליות. סינדה דנקל יפתח לנו את השעה השנייה. אשרינו, אשריכם עם ישראל, איזה אהבה אתם הולכים להפיץ באוויר.

0: טוב, איתי על הקו, לא אחר מאשר רבי דוד מחשמל הקרן, הבעלים והמנכ״ל, בוקר טוב, אנחנו ערב ראש חודש אב, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, חסד השם.
0: חסד השם, עלינו נחיה, מה אומר?
1: אלול בא, אתם אוהבים את אלול, כל החסידים של רב נחמן אוהבים את אלול, כי זה מתוך שמחה, לא מפחד, מתוך שמחה.
0: אמת, אמת, אתה יודע, רבי ברוך ממז'יבו, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראה את רבי נתן בחודש אלול, ככה עושה כל מיני סידורים וכאלה, אמר לו, מה, ככה אתם, החסידים של רבי נחמן, הולכים בתקופה שכולם צריכים להיכנס לזה? אז רבי נתן אמר לו, רבי נתן התבייש, לא יוכל לענות לו. אז הוא הלך לרבנו הקדוש ואמר לו, תשמע, עכשיו בשוק פגש אותי רבי ברוך ואמר לי ככה וככה. אמר לו, היית צריך להגיד לו שבשבילנו כל השנה זה אלול, כל השנה אנחנו משתדלים להרים יראת שמיים. תשמע, אנחנו קודם כל עושים פה משחק בזכותך מאוד מאוד ככה משמח, ווואו, איזה השתתפות מטורפת, מה בכספת של...
1: חשבתי שאנשים לא הצליחו, כנראה המאזינים שלך תותחים.
0: אתמול כן, אתמול מישהי, אחת המאזינות, חטפה לך מתוך הכספת את המכונה שמכינה קרח, ושפו, שפו, תגיד לי, מה, אתה מתפלל בבוקר שלא ינחשו?
1: לא יודע מה, אבל אתה יודע, זה לממן את המתנה.
0: לא נורא, לא נורא. זה הולך לציבור ירא שמיים שעושה מזה רק דברים טובים. טוב, אנחנו מדברים באמת על מבצע שאנחנו ממשיכים אותו פה, מזגן של המותג הכי חזק היום, טורנדו, ולא רק סתם, אלא דגם הכי מתקדם, טופ איקס, מזגן אינברטר, מה אני אגיד לכם? 7 שנות אחריות, צריכת חשמל, 0.54 אגורות ללילה שלם. יש לכם אותו במחיר שהוא כולל התקנה והובלה, שזה דבר קריטי. חברים, אתם עכשיו קונים מזגן, מי יהיה המתקין? מי יהיה המוביל? המתקין הזה, אחרי שהוא מסיים את העבודה ומשהו לא בסדר, למי אתם פונים? לחנות שקניתם או למתקין שהוא באופן פרטי הבאתם אותו מבחוץ? ואז המתקין יכול להגיד לכם, לא, זה לא אני, זה החברה. והחברה יגידו, לא, זה בעיה של המתקין. לא, לנו יש פה את השילוב המנצח, שזה אומר רבי דוד, תסביר לנו, למה זה שילוב מנצח?
1: אחרי מה שהסברת, הכי פשוט, אתה יודע מה, אין משהו אחר, אתה יודע, אנחנו פה יש לנו מערכת, כמו שראית אצלנו דרודי, שיש בעיה, אנחנו שולחים את השירות, אם השירות אומר בעיה במתקין, אנחנו מיד חוזרים, אם זה בעיה של השירות, אז השירות של החברה מגיע מסדר את זה, וכמו שאתה יודע, טורנדו בא תוך יום, הוא מחויב לתוך יום, אני לא חושב שבשיא העונה יש חברה שיכולה לעמוד במה שטורנדו עושה, תוך יום לבוא לסדר את הבעיה, אני חושב שאמיתי שזה חלום, לי העינרה,

0: כן, וזה בדיוק תפור עלינו, אתה מבין, למגזר החרדי.
1: נכון.
0: גם מחיר טוב, גם מתנה, אנחנו נותנים את 1,500 שקל לקנות בנאמן.
1: אוי, אוי.
0: אני לא חושב שיש משהו יותר טוב מזה, לא? הנה, עכשיו, איך אומרים, אלול בא, מגיע החגים, ואנחנו נותנים מתנות עכשיו לחגים, הולכים לפודה, פעילו לנאמן, מחליפים את זה בדברים אחרים, ב-1,500 שקל.
1: זה מטורף. אתה סוגר להם את הפינה של החג, של המתנה לחג, בשווי של 1,500 שקלים. אז בוא נעשה סדר. המסגן עצמו זה
0: 1,850.
1: כן, 1,850. שזה כולל התקנה והובלה. וזה
0: מחיר שאף אחד לא יכול לעמוד איתו בארץ, זה חשוב להגיד את זה. ועל זה באתי, נתתי את מתנה 1,500 שקל בנאמן. זה באמת מתנה, לא דאודי, זה לא נקרא מתנה.
1: מה זה לא נקרא מתנה? זה כמעט בשווי של המסגן, אז אם זה לא מתנה, אז מה עוד אפשר להגיד? אני אגיד לך את האמת, אני אומר את זה כל פעם, אני חייב לבוא ללמוד איך אתה עושה את זה, אבל אני אגיד לך איך אתה עושה את זה, אתה עושה את זה בלב רחב ובנפש חפצה, ותמיד אתה עם חיוך ענק, ואתה עושה כנראה טוב, אז הקדוש ברוך הוא יודע לפתוח את הדברים בצורה הטובה ביותר. עוד דבר שאתמול אמרנו, וזה חיסכון של הרבה מאוד כסף, זה כולל הובלה והתקנה גם מאחורי הקו הירוק. מי שלא יודע, ומי שיש לו משפחה שם, חייב לידע אותם, כי אחרי הקו הירוק זה תוספות לפעמים של מאות שקלים, לא רק על התקנה, גם על הובלה. על הובלה אתם תשלמו עוד מאות שקלים, ועל התקנה אתם תשלמו עוד מאות שקלים. ופה זה 1,850, שזה כבר מחיר שאף אחד לא יכול לעמוד בו, כולל הובלה והתקנה ואחריות, לשבע שנים וכו וכו, חוץ מזה שמדובר פה לא באיזה מזגן של איזה חברה שאנחנו לא מכירים את השם שלה, יש היום הרבה שמות מיוחדים, מדובר פה בטורנדו אינברטר טופ איקס, וכל זה גם עם 24 תשלומים, וחוץ מזה אתה מאפשר לנו לעשות את המשחק של הכספת. מה אני יכול להגיד לך חוץ מתודה רבה?
0: שיהיה לנו רק טוב וחודש טוב,
1: אמן, אמן. ויש עניין שהכל יתהפך לטובה, ואם אתם צריכים כוכבית 27, כוכבית 2757, תזמינו, תגידו, אנחנו באנו דרך דאודי, אתם מקבלים גם את המחיר, גם את המתנה של פוד אפיל, וזהו, ויהיה לכם את הקיץ הכי משתלם, הכי זול והכי מקרר שיש. מה אומר?
0: תודה רבה דאודי, 100%, 100%.
1: מעריך אותך על מלא, ותודה רבה על כל מה שאתה עושה. תודה רבה רבי דוד.
0: תודה דאודי.
1: להתראות. כוכבית 2757, זה המספר של חשמל הקרן. תזמינו את המסגן הזה, אני אומר לכם, איך אמא שלי אומרת? הזול בסוף עולה ביוקר. ופה אתם מקבלים גם את הזול, שהוא הכי ביוקר, ועם כל מה שצריך. וכן, הרבה הרבה ניחושים פה על הכספת, חבר'ה, הכספת רותחת, רותחת, הרבה ניחושים ומחכה לכם יופי של מכשיר חשמלי היום בתוך הכספת. תמשיכו לנחש. עם מי אנחנו נמשיך? כן, אחד הזמרים שהכי הרבה מבוקשים על ידכם זה אביעד לחיות. דרך אגב, אתמול שלחתי לאביעד הודעה קולית, אני לא אשמיע אותה פה. אביעד, כנס לאולפן, תוציא לנו עוד הרבה ווקלים, תודה רבה, תודה רבה.

0: אתמול בסך הכל זה היום הראשון של המבצע, אז לא היו כמה ימים, אחד המאזינים שואל מה כבר היה. אז אתמול זה היה בפעם הראשונה, ואחת המאזינות זכתה במכונה שמייצרת קרח של סאוטר. זה לא יחזור על עצמו, כל יום מוצר חשמלי חדש.
1: משה דאודי.
0: נמשיך עם ארי גולדווג, שמוכתר כמלך של המוזיקה הווקלית.

כמה יפה, כמה יפה, מאיר חג'בי, שבורי לב. כן, אנחנו מתכנסים, מה השעה? 11:35, יש לנו עוד פחות מרבע שעה לנחש מה יש בכספת. אתם עדיין יכולים לשלוח את הניחושים שלכם, ניחוש אחד בלבד, 051-505-1076, מספר הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי בטוב לי, תנחשו, ואנחנו נכריז על הזוכה או הזוכה שלנו, במוצר החשמלי שנמצא בתוך הכספת של חשמל הקרן, כמובן עם המבצע המטורף שלהם על המזגן טורנדו, אינברטר טופ איקס, כוכבית 2757, עם כל מה שפירטנו, תוכלו להזמין באמת במחיר האטרקטיבי ביותר, עם כל מה שאתם מקבלים מסביב, ליפה שמלצר, תפילת רבים.

ויש לנו זוכה אחת, זה מדהים שיש לי עשרות של הודעות בטלפונים הקשרים וגם פה בוואטסאפ, ורק אחת רשמה את המילה המדויקת של מה שיש לנו בתוך הכספת. זה פשוט מאוד, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים. והיא זכתה, או הוא, אני לא יודע אם זה מאזין או מאזינה, אבל הרבה אמרו שואב שוטף, אז הם היו כמעט, כמעט, ליד, ליד, ליד. אבל רק אחת, כן, זה אחת כי יש פה שם, רשמה שואב אבק בפשיטות. אז כן, היה לנו ים בתוך הכספת שואב אבק, ומזל טוב למי שרשמה את השואב אבק. טלפון שמסתיים ב-695, מזל טוב, מתנת חשמל הקרן, שואב אבק. שיום נפלא, חודש טוב, בשורות טובות, יש עניין שהכל יתהפך לטובה. משיח צדקנו, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, לך אנחנו מחכים. בשורות טובות, עם ישראל. נשתמע מחר בעזרת השם. עם הטוב לי, החדש, של יום חדש. ועם מוצר חדש שייכנס לכספת. ביי, יום טוב, בשורות טובות, עם ישראל חי.

0: לחיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות.

0: כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים החופשה המושלמת לכל המשפחה מופעים מדי ערב מתנפחים לילדים כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה בהשתתפות מרדכי בן דוד שמוליק סוכות דוד חפצדי ישי לפידות עמי מימון שוקי סלמון אלעד כהן ועוד החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת. כיף להיות יהודי.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
11: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You're listening to only the best radio station.

שלום עליכם, צהריים טובים ומבורכים מאזינינו, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים. יום שלישי בשבוע, מהדורה ווקלית נוספת, ערב ראש חודש מנחם אב, מחר, או החל מהלילה למעשה, נכנסים לתקופת תשעת הימים, מוסיפים עוד על האבל, על חורבן הבית הראשון והשני. ובמקביל, אתם מוסיפים על האבל של חורבן הבית הראשון והשני, מרבים באהבת חינם, מרבים באהבת ישראל. יד נפתח עם השיר הווקלי הראשון שלנו, לפני כן נודה מעומק הלב. למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לעזרא חי, תודה רבה לדודי זינגר. באולפן גבי קאץ, פותחים עם מאיר בן דרור. אחד מהאומנים הבולטים בתחום הווקלי. תן לי אור, במקור של אבי אילסון. באולפן גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה. נעימה עד שתיים אנחנו כאן 107.6 FM זה התדר שלנו גם באתר וגם באפליקציה

Dum dum dum dum.

תודה רבה לברי ובר עם דוד המלך. שידור חי 9 דקות אחר השעה 12 מהדורה ווקלית עם אבן המיצרים. ארי גולדווג יחד עם איתן גדליה, שמות שאנחנו שומעים רק בימים האלו של המוזיקה הווקלית. ארי גולדווג נותן במה ככה לאומנים צעירים, אומנים חדשים, מבצעים שירים ווקליים יפים ומיוחדים, כמו השיר הזה השיבנו.

איזה יופי, זה היה ארי גולדווג עם השיבנו. עכשיו אנחנו ממשיכים שיר אדיר של דדי במקור. נתנאל אייפר לקח את השיר הזה, עשה אותו בביצוע ווקלי, פיצה דיקי יגה חוכמה בלחן של יוסי גרין.

זאת השמחה הכי שלמה, מקהלת זמירייס, יואל פולצ'ק ועוד יהודים טובים ונחמדים. ממשיכים מעלה עם המוזיקה הווקלית שלנו, שידור חי 20 דקות אחר השעה 12 הפסקת הצהריים שלכם, ימי בין המיצרים, ערב ראש חודש מנחם אב, נכנסים אל תשעת הימים. אחד מהשירים המוכרים והבולטים ביותר של שולי רנד, אייקה, תוך האלבום הראשון שלו, נקודה טובה, יצא לפני הרבה, אולי 18 שנה, כל כך נוגע ללב, Keep Alive.

מחוזת עקיבא, יונתן שטרן יחד עם שר חלוצי, כתב השירים של עקיבא, היהודי היקר המיוחד הזה. עכשיו אודי ואורי דמרי, אב ובן, שרים לנו את השיר האדיר של אלי הרצליך, במילים של החזון שזכותו יגן אלינו.

זה היה מורדי ויינשטיין. אם אני כאן הכל כאן, Don't leave my on my own. עכשיו יונתן שטרן יחד עם איחד שבי רצון. בשעה הראשונה שלנו מהדורה ווקלית ימי בין המיצרים.

שקוייך יונתן שטרן עם אי חצ'בי, שניהם ככה מומחי מוזיקה ווקלית, כוכבים גדולים בעונה הזו. ברקע אנחנו שומעים את שלומי קאופמן, קח את אחד השירים הבולטים של אברהם פריד בתחילת הקריירה, ועשה אותו ככה בגרסה ווקלית, ועם השיר הזה אנחנו חותמים למעשה את השעה הראשונה שלנו, לקראת עוד שעה של עוד מוזיקה ווקלית. עד שתיים אנחנו נהיה כאן בעזרת השם. נודה, כמו שאומר אשר גרייבר, תודות ביניים למשה דאודי, עזרא חי, דודי זינגר, באולפן גבי קאץ, נור ג'ו, אם אני לא טועה, זה האלבום השני או הראשון של פריד. מה עוד צריך? פשוט להמשיך להתפלל בעזרת השם לגאולה השלמה, תכף ומיד, שיבנה בית המקדש השלישי. הגאולה השלמה תבוא תכף ומיד, שבאמת יום תשעה באב יהפוך למועד, כמו שכתוב, בכלל שימים אלו יהפכו לססון ולשמחה, בקרוב ממש. מיד שווים, אל תחו.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: מכבי לונג'ביטי,
2: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש, מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: דן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודל.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
8: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים.

0: עם למי שאתם אוהבים. הקיץ הזה, מאוחדת, דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
8: אתם לא מאמינים!
9: מה קרה, ישראל?
8: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
9: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
8: טרה! זה הקשר!
10: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
8: אתם מבינים? פעמיים.
10: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: וככל שהזמן עובר עליי, אני רואה כמה אהבה בלי די. וככל שאני איתו הולך, אני רואה את החסד כמו אור.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

מאיר בן דרור עם המחוזת הנפלאה הזו, מחוזת ישימחו. שידור חי 31 דקות אחר השעה, אחת הסגת הצהריים שלכם, מהדורת בין המיצרים. ערב ראש חודש מנחם אב. ממשיכים עם דוד נחשון, יחד עם שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ', מחדשים את הלהיט הגדול של התקופה האחרונה, מדלג על הערים ומדלג, הלחן של משה גולדמן.

0: מתוך התהילים היומי.
1: דוד ינחשון, יחד עם שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' הובילו אותנו הישר לפינה היומית שלנו, מתוך התהילים היומי. היום הגענו לישורת האחרונה, היום סיימנו את ספר התהילים. למי שהספיק ככה לקרוא לפני, אחרי התפילה. היום כפתת לחודש, כפתת בחודש. סיימנו את הספר מפרק קופמם. עד קופנון כולל קופנון. מחר מתחילים ספר התהילים מחדש, כמידי חודש. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היום, הם יכולו להקלים מהחודש. תעלו לעגלה, אחר תסכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. אחרנו את השיר של הרע לסמת יחד עם חזקי וייס, שירחים את השיר הזה, שומר השם, את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש.

זה היה הביצוע הכל כך מיוחד הזה לשיר האדיר של יעקב שווקי בלחן של פינקי וברחם. הוא מביא אותנו הישר לסיום תוכניתנו להיום יום שלישי בשבוע ערב ראש חודש מנחם אב, ושמים עם קיפה לייב יעלה ויבוא. תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו, בשורות טובות לכל עם ישראל. אני הייתי גבי קאט, שתמע בעזרת השם גם מחר בפסקת צהריים נוספת. צריך לכל מאזיננו בשורות טובות, חודש טוב, שימים אלו יהפכו בעזרת השם לששון ולשמחה. תודה רבה לכם, ביי ביי, להתראות.

0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב

0: דן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודרן.
2: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.

0: תרייק! אתם לא מאמינים!
1: מה קרה, ישראל?
0: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה?
1: מה הקשר בין טעימה למופע?
0: טרה! זה הקשר!
3: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרייק? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
0: אתם מבינים את היד? ככה נהנים פעמיים.
3: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
4: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל
5: שנויס חיים.
6: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
10: בעין מקצועית. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
13: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: געגועים, חברים, צהריים טובים, שתיים ועוד שלוש. וואי, אין פתיח, תגידו. כזה קצר. בואו נעשה פה שעה כהל. חזרנו מפילים, זאת אומרת, גם אתמול היה פילים, גם היום. היום פשוט רחבנו עליהם. הבן שלי אומר, אבל זה צער בעלי חיים, בסוף התחרטנו וירדנו. כי הגענו למסקנה של הפיל, גם למדנו את הפרזנליטי, את האופי של החיה. היא מאוד מאוד דומה לבן אדם, יש לה רגש, יש לה רגישות ועניינים, בסוף התחרד. לא, לא, לא, עזרה לא צריך לשים שום פתיח, צהריים טובים מאזינים, צהריים טובים לעזרה, צהריים טובים לדאודי, צהריים טובים מאזינים, מאזינות, כל פלי 176, יש לי מלא מה לדבר, מלא מה לספר, ופעילות של צ'יטוס מאזינים שמתפנקים בפינוקים. תהיו מוכנים עם החסות בני ברק ומוזיקה ווקאלית, צהריים טובים, אורי, בוא תגיד.
1: צהריים טובים. המאזינים.
0: איזה ילד גדול, חמוד. רק תדבר בקול. תספר למאזינים איפה היינו היום.
1: במלון.
0: במלון, עכשיו חזרנו למלון. אצלנו אגב כמה, שש? סארי, שש, כן, שש וארבע. אורי, איפה היינו היום? תספר להם, עם הפילים.
1: מהפילים רחבנו עליהם.
0: בקול, הם לא מבינים. תגיד להם בקול, רחב, הכל.
1: רחבנו. על הפילים.
0: ואתה פחדת? לא, כי אתה ילד
1: גדול
0: ענקיסטי. תספר רגע, ובוא בוא בוא שנייה, ולאן עכשיו אתה הולך?
1: לבריכה.
0: ואתה יודע לשחות?
1: אני יודע לסלול.
0: או, איזה חמוד. מה עוד אתה יודע לעשות בבריכה?
1: לשחות בגב.
0: לזכות על הגב, כל הכבוד. ומה עוד אתה יודע? תספר להם, תגלה להם.
1: בועות בפה.
0: טוב, הסקירה היומית, תודה רבה. חברים יקרים, מי לא מחכה ומצפה לבשורה, לחתונה, בר מצווה, קבלה לישיבה? אתמול מישהו עלה פה לשידור וסיפר שהוא הלך להיבחן בישיבה מאוד מאוד חשובה. אפילו לא נתן סיכוי. והנה הגיעה הבשורה. חברים יקרים, בכל יום אנחנו עם שני מאזינים שעולים פה ומספרים לנו על רגע שהם חיכו לו. ציפו לו, זה יכול להיות מרגש, זה יכול להיות משמח, וזה יכול להיות משעשע. בכל עיתוי ובכל זמן, בואו תשתפו אותנו. רבותיי, שני סיפורים, הסיפור הטוב ביותר יזכה בפרס בחסות של...
2: הפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: אז אתם חיכיתם והציפיתם, וצ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו כאמור גם צ'יטוס פאפס בוטנים. שני מאזינים עכשיו מחייגים אלינו, אנחנו שידור חיים מתאילנד לארץ, ותודה לכל הצוות ולעזרה המדהים שיגיד צהריים טובים במיקרופון. געגועי, עזרה, מה קורה?
3: צהריים טובים, מה נשמע?
0: קיבלתי אתמול כל מיני מאזינים שהלכו.
3: רגע, רגע, לא שומע אותך, רגע.
0: אז אוזניות, אוזנמושקה. כי פתחת מיקרופון. בסלייד הימני הכי הכי בצד ימין. מצאת?
3: ממזמן.
0: איזה נסיך, איזה נשמה. מאזינים אומרים לי, יואלי, פליז שלא ישימו בינה מלאכותית. אז רק נגיד משהו על הבינה מלאכותית, ששימו לב, אני מדבר לזמרים, למפיקים, לכל מי ששומע אותנו, מוזיקה ווקלית בבינה מלאכותית, יש איתה בעיה הלכה.

0: לעתיד, כי צריך לשמוע כמובן, צריך לבדוק, כי חלק גדול מהסאונדים שנכנסים בתוך הפלייבקים של הבינה המלאכותית, הם דגימות, הם כלים אמיתיים. כאילו כלים מעוותים. אבל יש עם זה בעיה, ובטח ובטח, כמובן בשלושת השבועות, חורבן בית המקדש, אתם יודעים שהרבה יותר לכולי על ממקפידים על העניין של המוזיקה הווקלית, ספירת העומר, יהיו שיאמרו שהקלו מנהגים, זה רק מנהגים, וכאלה, חבר'ה, באמת, שלושת השבועות, זה לא זמן, אנשים באמת מקפידים על העניין הזה, בכלל כל מנהגי האבלות, אז כל הבינה המלאכותית, להיזהר מזה, וגם אנחנו בתחנה משתדלים להקפיד גם לא לשדר את הדברים האלה. צהריים טובים, מאזינים, 2:07, אנחנו בחסות של צ'יטוס שמביאים אלינו את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים, 072-390-176, שני מאזינים עכשיו, שיתנו את הסיפור הטוב ביותר, הסיפור הטוב ביותר ייקח פרס, שוב תנו לי חסות בני ברק, שקוייך.
1: הפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: יאללה, מוזיקה ווקלית, האזנה מעולה עד 4, מאסטר פליי 176.

מאזינים. חבר'ה, יש מצב, בוא נעשה רגע חיוג בהפתעה לזינגר, איפה הוא נופש, איפה הוא חופש, לא ענה לנו אתמול. בוא נעשה לו איזה שיחה בהפתעה כזה, בוא נעשה לו אולי איזה מתיחה. אין חסום, נכון? אי אפשר חייג אליו מחסום. חבר'ה, אתם מחכים, מלא מאזינים אגב על הקו, מיד אנחנו דולים מתוך המאגר 072-390-176-072-390-176, גם מקשרים, לחצו אחת ותגיעו עד אליי, ואנחנו עם... הנה, רבויסאי. חבר'ה, אתם מחכים לדברים, תשובה על קבלה לעבוד. חבר'ה, בשורה רפואית. תשתפו אותי באיזה בשורה מיוחדת שציפיתם וחיכיתם. תרגשו אותי, צמחו אותי, תחייכו אותי. טוב, יש כבר מאזינה על הקו תכף לפני אליה, אבל בוא נראה אם הוא עונה. דודי לבוס הנאס! דוד... אולנה, הבנתי. יופי, שימו לי קצת ווליום שלו. שולום עליכם. אולנה. תרימו, תרימו את הסלייד.

0: כל הכבוד. כמה שנים אתם גרים ברחובות?
1: אני בת 21, אז מאז שנולדתי.
0: יפה. ההורים, שנים על גבי שנים, כנראה עוד מסבא וסבתא. חברים יקרים, אנחנו בכל יום כאמור עם שני מאזינים שמספרים לנו על בשורה, אמרתי רפואית, אמרתי זריחה אחרי לילה, איזה פגישה חשובה, איזה סליחה ופיוס אולי אחרי איזה ריב, או חופשה שאתם מחכים לה הרבה זמן, התבטלה, מלחמה, בסוף זה חזר, לא חסר רעיונות. ורחל המאזינה הראשונה שתף אותנו בסיפור שהיא חיכתה וציפתה, כי כאמור, אנחנו בפעילות עם צ'יטוס, עם הטעמים החדשים שחזרו לשוק, חברים יקרים, ועכשיו גם הצ'יטוס פאבס בוטנים והצ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. כיף גדול, דברי אלינו, בכבוד מאזינה.
1: כן, אני הייתי
0: בהיריון
1: בסיכון, כבר מזה חודש שביעי, הייתי בבית ולא עבדתי. כן, ואני צריכה ללדת, שאני ילד מוקדם, והלחיצו אותי, וכל הזמן הייתי בזריקות, וכאילו בחודש
0: מילי. בלי להיכנס לתיאורים, כן?
1: כן, אמרו לי שבשבוע 36 זה כאילו יהיה וואו, בסוף אני יושבת מחכה, והתינוקת לא יוצאת, ולא כלום, ובסוף ילדתי רק בשבוע 41, ב-4 קילו.
0: רגע, בן או בת?
1: בת.
0: בת, והכל בסדר? הכל תקין? ארבע קילו זה משקולת, זה חדר כושר.
1: כן.
0: בלי עין הרע, איזה בשורה משמחת. חברים יקרים, תפילות, ועוד יותר תפילות. הקודש ברוך הוא מסובב הכל מלמעלה. מדהים. וצ'יטוס, שמשליחים לעשות פה טוב למאזינים, שחוזרים עם הטעמים המדהימים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחוזר לשוק והצ'יטוס פאפס בוטנים. מאזינה, תודה לך על הסיפור, רוצה לאחל לך אושר ונחת וגידול קל, ותבשרי לנו רק בשורות טובות. תודה לך, אנחנו נפנה למאזינה השנייה, נשמע את הסיפור של חנה. שלום, צהריים טובים.
2: שלום.
0: חנה, מהיכן בארץ?
2: טבריה.
0: מי זה פה? זה כל טבריה על הקו. מי זה שם? מי עוד יצטרף לקו?
2: שתי
0: אחיות. יפה, מה זה, שיחת ועידה, או שאתם על הקו של החדר שינה של ההורים?
2: לא, ביחד.
0: ההורים? ביחד על הקו,
2: לא, לא במרפסת ביחד.
0: במרפסת יש מקום לכולם, לכולן. תגידי לי, איך הקליטה שלנו, איך הקליטה של כל פליי בטבריה?
2: אין קליטה, אנחנו עושים
0: על הממיר. גם אתם, חבר'ה, כל הצפונים, זה משהו חדש, הממיר הזה.
2: לא, זה היה אבא שלנו. זה היה אבא שלנו.
0: מה איתו? מה עם אבא?
2: נכון,
0: אז
2: שעלה ואמר על הממיר, זה היה...
0: אה, זה אבא? לא, עזרא קרושם לי, הממיר הישן שרפי יוחנה חילק. רפי עשה סיבוב בכל הצפון בקברות צדיקים. אה, יפה, כל הכבוד. קניתם את זה מרפי יוחנה, בטח בחצר של רבי שמעון, או בחצר של רבי מאיר בעל הנס, בעילולה. תודה רבה.
2: תגיד לך את החנות?
0: הנה, תודה רבה. לא, לא, לא, אנחנו גובים הרבה מאוד כסף עבור פרסומות פה ברדיו, חבל, זה יעלה להם המון, הם יהיו במינוסים. יוצאים לדרך עם הסיפור עם חנה ואחותיה, ואחותה. מה קורה, מה הולך, למה ציפיתם וחיכיתם הרבה זמן?
2: עירה, דודה שלנו כבר נשואה כבר 7 שנים, כמעט, ולא היה להם ילדים,
3: ואנחנו התפללנו מלא.
2: התפללנו הרבה זמן לזה. קיצר, בעזרת השם, בחודש
0: אלול, אמורה ללדת. וואו. וואו, שתתבשרו בשורות טובות, זה שמחה גדולה, בעזרת השם. שהכל ילך על הצד.
2: יש לנו עוד סיפור.
0: רגע, שנייה, מה הקשר? שוב, פספסתי, הייתי קצת קטוע עם כל התאילנד. מה הקשר המשפחתי, שוב?
2: דודה שלנו.
0: דודה, יפה, התפללתם הרבה זמן. כמה זמן התפלל? כמה מחכים לזה? כמה שנים?
2: שבע שנים!
0: יו! ממש שמיטה! וואו, 7 שנים! והנה הבשורה הגיעה! יו, איזה סיפור ענק! יפה, שיהיה בעזרת השם לידה קלה, שיהיה גידול קל, כל הברכות והאיחולים, אושר ונחת. אני רוצה היום ספיישל עוד מאזין. תודה למאזינות מטבריה, דש לאבא, שלום למאיר כהיקר, מאיר, מה העניינים, אחי? מאיר,

0: הלו.
1: דבר אליי בקול, אתה בדיכאון, אחי, פיצוצים. אני שומע על הקול שלך, דיקמן, עזוב אותי. דיקמן, שחרר אותי, אחי. דיקמן, תביא את הפרס ונתקדם. דיקמן, בא לי כבר קמפ. דיקמן, עזוב אותי מבוקלי. מה קורה? מה איתך? איך אתה מרגיש? איפה אני תופס אותך? אתה בפנימיה? הלו, הלו, זה רדיו?
0: אני מקווה שכן.
1: יפה, איפה הקמפ השנה?
0: הקמפ במרכז הארץ, בדרום.
1: יפה, כבר חשפו את התוכניות, מי מופיע? בני ברק, תגביעו לי אותו קצת, הבחורצ'יק ישן לי. אין לי בעיה שהוא ישן לי, סבבה, שלושת השבועות, תשעת הימים עכשיו מתחיל. חבר'ה, תבואו, תשנו פה, כל מושלם. סוף זמן, רגע, תגיד לי, אבל שנייה, מה הטיולים, מה הפעילויות, תזמורת, מה הולך? תן לי מה הולך להיות בקמפ.
0: מה הולך להיות? אני מבין שלא משהו מעניין.
1: לא משהו מעניין. אתה יודע, אבל לא מספרים לכם הופעות, זמרים, מסלולים, ג'ילבון דארה ג'נח על עמוד, אבא טורצקי, איזה סימפוזיון, איזה פאנל חברי כנסת. הבנתי, כמה בחורים יש בישיבה?
0: מה
1: מאוד חבר'ה? יפה. מה לומדים בישיבה אם מותר לשאול?
0: נדורים.
1: נדורים, ניירו אמוי רוסו. הוביאו ביילו מפירים
0: לדורים. לא, זין.
1: ממש בהתחלה. וגם בפקיוס?
0: לא, בפקיוס, מה עוד בפקיוס? אני חושב שאני למדתי שם, אחד הפרקים, יודע מה.
1: תכניס אותי דחוף, תן לי את הסיפור שחיכית וציפית. חבר'ה, הפרס בחסות, בני ברק, שימו לי חסות. שקוייך, הפרס בחסות.
2: הפרס מתנת צ'יטוס, שמביא לכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: נכון. עזרא עכשיו אומר בבני ברק, אלק אתה, יואלי, אתה עם ההפתעות שלך, אלק אתה, זה הפרס בחסות, פתאום אני צריך לחפש את זה, אלק אתה. כן, מה דיברנו? יש לי בעוד של קשב וריכוז, מאיר, סיפור, בכבוד, יא, כן, שו.
0: סיפור שאני קשור לצ'יטוס דווקא.
1: למה קשור?
0: לצ'יטוס.
1: למה? צ'יטוס, כן, תן לי.
0: אני למדתי בחמד. יו.
1: כן. בסמטס החדושו.
0: חמד הקטנה.
1: כן. הרב יעקב זון.
0: חמד הקטנה.
1: של הרב דרורי. של רב מורדכד הרב דרורי.
0: בדיוק.
1: חמדס, נו בבן זה איפה, שהאח שלו עם הבסמדרש, איפה הישיבה היום אגב?
0: כן, חמדס
1: לי, בקרית הרצוג. בקרית הרצוג, יפה. הרב גלוסקין עדיין משגיח בישיבה?
0: לא, שנים.
1: מה זה שנים? כמה שנים? לא, שנתיים. לפני שנתיים הוא עזב.
0: לא,
1: מה עם הרב אדלשטיין? מי הרמים? מי הרמים בישיבה? אז חבר'ה, אני למדתי בחמד. למדתי בחמד של הרב דרורי. מי הרמים היום?
0: מי הרמים?
1: הרב קלרמן. הרב קלרמן.
0: קלרמן לא, גם פרש.
1: איך פרש? היה רם בפקיוס. אחי, חצי שס הוא לימד אותי. נושים נזיקים. היה את הרב שטיגל. לא יודע אם קראו לו הרב שטיגל.
0: גם פרש.
1: איך פרש? אז מי רמים בישיבה?
0: הרב קורנפלד, גרמה.
1: הרב קורנפלד, גאון עולם. תדעו שהרב קורנפלד טעם בלימוד, באמת, הוא הכניס לי את העניין. באמת, אני חייב לו הרבה הרקור הסטוב. הרב קורנפלד, לא יודע אם הילדים שלו, הנכדים שלו שומעים אותי, אחד האנשים שהביא באמת טעם בפשט, בפשטס. בלי להסתבך עכשיו בעיון מפורשים. באמת, להבין את הגמור רשי טייספס הפשוט, עם טעם בלימוד מדהים. יפה, טוב, חפרנו. תן לי את הסיפור. תן לי את הסיפור שלך.
0: למה יש, ושם הראשי והרי לא מסכים לצאת באמצע היום לאכול, לקנות אוכל.
1: נו, כמו בכל ישיבה נורמלית, מקובלת.
0: כן, נקרא לזה ככה. וציבור הרעב קצת, ממש רעב. ולא, ולא מה לאכול, ולא יכולנו לצאת.
1: מה זה הציבור? אתה היית רעב, נו, כן. הציבור היה רעב, כן.
0: קיצר, לא היה מה לאכול, לא היה כלום לאכול, שידוע, אני מבינה כשבשיבות מזה ימימה, ו...
1: כן.

0: יהיה כבר עשת 9, ולמה לאכול? בכל החנויות באזור סגורים זה כיותר טוב.
1: כן.
0: ואז יש לי חבר שגלה בישיבה, אחרי יום של רעב וסבל, פשוט דאג לנו טיטוף מהזהו זה, מהחלון, לרדי גזר.
1: לא, לא, לא, שנייה, אני חייב להבין. מה, לא הבנתי, הייתם רעבים על פה, סבבה, ואז מה?
0: היינו רעבים יום שלם. יום שלם לא אכלנו. תבין את הזהו זה.
1: כן. יפה.
0: ואז בתשע גם זה, כן. בתשע כל החנויות סגורות. כמובן זה כיותר טוב, כאילו. לא יודע, הכל הייתי סגורה.
1: נכון.
0: ולא היה לנו מה לאכול.
1: בקרית הרצוג החנויות לא סגורות בתשע. הכל פתוח, אחי.
0: מדינת...
1: את לשאול את רולי, אוקיי, כן. שגרירנו בקרית הרצוג, כן.
0: קאס, עוד אפקאס. למה הייתם, היינו רביעים, לא היה לנו מה לאכול. עד שחבר שלי החכם, הוא דאג לנו מהחלון צ'יטוס, וסגר את האירוע.
1: לא הבנתי, איך החלון, פספסתי אותך בחלון, החבר שלך, איפה החבר שלך היה?
0: לא, עזוב חלון, עלה הביתה, לא, יש לי חבר שלי עלה בישיבה.
1: אוקיי.
0: זהו.
1: בקיצור, ממה שאתם, הציבור מימש את הרעב שלו בסוף היום, אחרי כל היום, עם צ'יטוס. יפה, רשמנו לפנינו, פשוט. איזה טעם אגב של צ'יטוס זה היה? לפחות זה היה איזה, אני יודע, איזה קטשופ, איזשהו... איזה טעם עסיסי, איזה... אולי זה היה את הקראנץ'. אבל הקראנץ' חדש. רשמנו לפנינו. תודה למאזין. שלושה מאזינים היום. תנו לי מוזיקה ווקלית, ואז אנחנו מחליטים אחד מבין המאזינים, זוכה בפרס יומי. כל יום, רבותיי, גם אחר נהיה עם שני מאזינים, אולי שלושה, שאחד מהם... במקרה של היום זה מעין שתי מאזינות שיזכו בפרס בחסות של...
2: הפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: ווליום מוזיקה ווקלית שלושת השבועות, רגע לפני, חברים, זהו, תשעת הימים. נכנסים לתשעת הימים. ומוזיקה ווקלית, איך אני מתגעגע כבר אחרי תשעה באב, קיץ מטורף, שדרן חדש, הופעות, טירוף, טירוף, טירוף. מרדכי בן דוד, פרחי מיאמי, ביני לנדו, שמוליק סוכות, ברכת סולטן, נתניה מרדכי בן דוד, לבקר ביחו, לא יודע מאיפה להתחיל, הולך להיות פה טירוף, תאזינו לנו בימים הקרובים, מוזיקה.

בני ברק, בני ברק, בני ברק, שקוייך, שקוייך, הסלייד יורד, הסלייד עולה. חבר'ה טוב, המאזינה, שזוכה, תודה גם למאזין האחרון, אחלה, הוא לומד בחמד ועושה שטייגן, אני בטוח.

0: אבל לכאורה זה סיפור ש-GPT כזה פרימיום 32 שקלים לחודש, הגרסה המשודרגת, תביא לי סיפור רעיון לתוכנית של דיקמן עם צ'יטוס, נכון? כזה פרימיום. תודה. חבר'ה, המאזינה שזוכה, אני תכף אבדוק את זה, צריך לבדוק בלוגר האם זאת רחל או חנה. המאזינה שזכתה בגורל זאת המאזינה שציפתה 7 שנים לבשורה. והקודש ברוך הוא שלח את הבשורה ויהיה גידול קל בעזרת השם, ואושר ונחת ויהיה צדיק. בוא נראה מי זה, רחל, ככה הוא אומר לי. תבדקו את זה, המאזינה של 7 שנים היא הזוכה בהרבה מאוד כפיים והפרס בחסות של...
1: פרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: עזרא חי התותח, אין עליך בעולם. צ'יטוס קראנץ' בוטנים במרקם הפריך והמיוחד, והצ'יטוס פאפס כדורי בוטנים עם שכבת סיפוש של חמת בוטנים, אל תחכו, לכו לטעום. איזה כיף, שיתוף פעולה מדהים פה של מאסטרפלי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם עם צ'יטוס, בכל יום 2 מאזינים. חבר'ה, אני רוצה שיחה באפת. נסו עוד פעם לחייג, אגב, לאפי לרנר. בוא נעשה לו רגע את ה... לא, לא, לא, לא, סליחה. אפי לרנר, תכף נעשה. דודי זינגר. חייב שהוא יענה. חייגו אליו מחסום, לא יודע, משהו. הנה. אפשר להגביע את המוזיקה. תרימו קצת מוזיקה. גידל ורדיגר, ברקע, ווקלי. חזקי וייס, אלחין, מתוך האלבום הוא ולא אחר.
2: הלו.
0: אין סיכוי שהוא לא עונה. שלום עלייך,
2: יואל.
0: יואל,
2: יואל, יואל, יואל. שומע, הלו, זה רדיו, שומע.
0: הלו, הלו, שולם עלייך, הם דודלם, מדבר זן, יואל, סגבין החוויה. סגבין החוויה, איפה אתה מסתובב, אחי? געגועים מטורפים, איפה אתה? לא, לא, אני רוצה לא בבקשה לא. כל התפריט מהבוקר, מתי קמתי,
2: לא
0: מה עשיתם.
2: אתה מבין, יואל, אני לא... כן, כן, אני לא אומר, אני לא כמו כסף עושה את כל, לא. את כל העניינים, אתה יודע.
0: אז עזוב מתי קמת, שנינו יודעים שזה לפני חצי שעה.
2: דווקא קמתי מוקדם, יואלי, קמתי מוקדם היום, אתה סתם משמיץ.
0: אני יודע, לא, אני יודע שדודי באמת אחד מה... דודי אחד מהעובדים, אגב, שכל בוקר, 8:30 כזה, הוא כותב, יואלי, מה עושים? לא, אני אומר, בדרך כלל, מתי אנחנו מצטכם, מתי אנחנו מתכתבים תמיד? זה 8:30, 9:10, יואלי, מה עושים היום? דודי, מה עשיתם היום? איזה אטרקציות?
2: יואלי, כי זה הזמן שאתה הולך לישון, תמיד, כאילו אני קם, ואז אתה הולך לישון, אז אתה מבין, זה הסיבה.
0: אשכרה, יש לי את כל העבודות של אמריקה, 7 שעות אחורה, כל הפור. איזה שטויות. תגיד לי, על מה דיברנו? מה עושים?
2: אני רציתי לשאול אותך שאלה כזאת. הלב שלי שואל, מה החיבור החזק שלך עם הפיל צחינתי עם הפילים? אני חייב שתספר לי מה העניין. כאילו מה האירוע?
0: באמת?
2: אני רואה שם חיבור חזק, אתה שר לפילים, אתה משדר לפילים, לא יודע, כאילו בסוף תביא פיל איתך, כאילו זה מה שאני מפחד, אני אגיע לאולפן ויהיה פיל.
0: איך לא נכנס שבס קוידש, איך לא נמצא, איך לא נכנס למצוא חיין, איך לא נכנס יד ביד.
2: איך לא נכנס ממולוי בתויר. כן, כן.
0: טוב, בסדר, נו, ברור שלא, עדיין לא יצא.
2: העיקר שאתה נושם שלמות.
0: מה אתם עושים, איזה התראה? כן, נושמים פה באמת שבאמת אין, כי הוא השם פילי הבריאה. פילי הבריאה, תרתי משמע.
2: נכון, אפשר ליהנות בחופשות, תמיד חם, כאילו.
0: תגיד לי, גם אתה מהזקנים האלה שמתלוננים על חום, מה יש לכם?
2: לא מתלוננים, אבל חם, חם, מה, קצת, אנחנו רוצים, אתה יודע, רוצים לחופש, רוצים קצת אוויר, רוצים, אתה יודע, להרגיש
0: לנו. מה חם, אויזרס?
2: אוויר עדיין לציפלויים.
0: נו, בסדר, אתה בצפון, לא? איפה אתה?
2: לא משנה, לא משנה, אני במקום עם לחוץ, זה בטוח.
0: אתה בדרו, אתה באילת.
2: לא יודע, לא משנה, הכל טוב, מחר נחזור עם כל האווירים.
0: שנייה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עכשיו הדלקת אותי עוד יותר, לא, לא, לא, לא, לא, עכשיו הדלקת אותי עוד יותר. רק תגיד לי, צפון או דרום?
2: בשניהם לא.
0: אני יודע איפה אתה. אה, ואני במקווה.

0: תגיד לי, מה אתה עושה עם מקווה? מה עושים עם מקווה? אתה טובל, הרי כידוע דודי הוא צדיק, טובל כל יום במקווה, מה אתה עושה? בים?
1: לא, לצערי אני לא כל יום, אתה יודע, אני לא זה, אבל אתה יודע, יש ג'קוזי, יש ים, יש בריכה, אתה יודע,
0: לא מספיק. אתה לא בדרגה של שניאור גרינפלד.
1: לא, שניאור גרינפלד ודודי קליש, אתה יודע, לא רוצה להפריע להם, יש להם אתה יודע, את הזמן האיכות שלהם, אני לא נכנס להם. כן, אתה יודע, לא נכנס להם לשיחות שלהם, אבל כן, אתה יודע, זה כיף, זה כיף.
0: טוב, מה, איזה אטרקציות? שתף אותי, מה האטרקציות שאתה אוהב? אתה אוהב אקסטרים, אתה אוהב אופנועי ים?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: ספר לי. כן, כן.
1: לא, אני אוהב מים, אני אוהב מים, לנוח, אתה יודע, אתמול עשינו מנגל כמו שצריך, עם כל הבסודרם וכל ה... אתה יודע, עם כל הדבורם, כמו איש הצודרם. באמת, היה, תשמע, זה אחלה.
0: כמה ציבור ישראלים יש? כמה דגנצו רואילם?
1: חמישו קוילויס.
0: או, דגנצו מעצב, זה משפוך, חברים, ידידם?
1: וואיים, שכנים, ידידם, קרויבים, אוזניים, כל מה שאתה רוצה, כל התפריט, כל התפריט.
0: תשים לי, עזרא, יש לך למטה אוזניים, שניים, ידיים, רגליים, גרביים?
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זאת נזניו.
1: בדיוק, בדיוק.
0: דודי, תמשיך ליהנות, נפגש מחר.
3: אתה יודע, עברית? כן, כן. יש שכל בראש? כן. נו פה, לא מדברים, שום דבר.
0: איזה שטוי.
1: יואלי.
0: דודי, תמשיך ליהנות, מה נשמה?
1: יואלי, כולם שואלים אותי מתי שדרן חדש מתחיל, ראשון הבא, ראשון אחרי. אולי, אולי נעשה את, אתה יודע, נכניס על זה בשידור חי.
0: חבר'ה, שדרן חדש, שדרן חדש, שבוע שני ושלישי, 8 מתמודדים, גמר בשבוע האחרון, סוף השבוע הראשון, שבוע שני, שבוע שלישי, בשבוע הראשון אנחנו כבר נתחיל להניע לפעולה, תאזינו לנו, יהיה מאוד מאוד מרתק, מאוד מעניין, רייטינג בשמיים, שדרן חדש, מלא טלנטים, מלא משימות, כיף גדול, ודודי מחכה לך כבר.
1: יאללה, געגועים, יואלי, געגועים.
0: יאללה, תהנה, ביי נסיך, ביי נשמה. ביי. חבר'ה, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, 107.6, תמיד צעיר, תמיד כל פלי, בימים אלו בגלל שאנחנו עם הרבה פילים פה, אז תמיד צעיר, תמיד כל פילי, ומאסטר פילי, ועזרא חיים מחנבוק, תודה על כל הטוב שאתה עושה, תנקיו השם אבא, תודה. מחר אנחנו גם אגב עם שני מאזינים, עם צ'יטוס, שחיכיתם וציפיתם, צפרו לי על כל מיני דברים שאתם מחכים, מצפים להם, וזה כל כך הרבה, כל כך, יצא לי הרבה, כל כך, של אפרים החזנה. בואי, חבר'ה, תקשרו רגע דחוף לאפרים חזנה. חפש אפרים חזנה. וואי, שנים לא דיברתי איתו. הוא הולך להוציא שיר אחדות בקרוב. מחר נדבר, מחר נדבר עם לרנר, רפי לרנר, מלא נייס, עולם הישיבות, קמפים, יש מלא. תגיד לי אם מצאת, שימו מוזיקה ווקלית ותחייגו תוך כדי לאפרים חזנה, נדבר איתו. הנה, וואה, מרגשת. מאוד מרגשת. אחרי זה אני רוצה את קל מסטאטר מההתחלה. קל מסטאטר מההתחלה. טוב, לא עונה. הפסיד אירוע. רציתי לסגור לו עכשיו בשידור כמה קמפים. אפרים חזנה, תוריד, הפסיד. זהו. יש 3 קמפיות, היה צריך בישיבתיות, גם מצפון ועד הרום, מסמכתת מאוד של שואו גדול, גם בימים ההם, גם בזמן הזה, של שירה וריקוד מיוחד, אתה זוכר, ועוד דברים צובים של מערכת, תודה רבה, מה? ווליום, חבר'ה, מחר אנחנו נדבר עם לרנר, יש פה ביקוש מטורף. תנו לי מההתחלה את קל מסטאטר, סרולי גרין.

התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קם חזק לבית הספר מודן.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
6: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
7: תרייג! אתם לא מאמינים!
8: מה קרה, ישראל?
7: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
8: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
7: טרה! זה הקשר!
9: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרייג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
7: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים.
9: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
13: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
16: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
17: דנונה, בא מכל הלב.
18: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
19: אינווי טלי,

0: מקור לעיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
1: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
2: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.

0: בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

ברוכי נפשי יש השם השם אלוקי גדלת מאוד אהוד והודה לאבשת מרבו מסך חש מכול מרחמה סיסה מלא הרס כן ינחה ברוכי נפשי יש השם השם אלוקי גדלת מאוד אהוד והודה לאבשת מרבו מסך

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
5: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
5: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: כי בירבו יומי חור ויוסיפו לכל שנויס חיים.
7: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
9: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה
11: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
12: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
11: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.

0: בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: בין המצרים בכל פליי 107.6 FM.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
7: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
8: מה קרה, ישראל?
7: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
8: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
7: טרה! זה הקשר!
9: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
7: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
9: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
13: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
16: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: בין המצרים בכל פליי.

0: בין המצרים בכל פליי.
1: אוי תתה, אוי תתה, הילד שואל אבא מי זה תתה, אוי תתה, אוי תתה,

0: בכל פליי.
1: Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.

0: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
6: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
8: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
8: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום ב-2, כאן בכל פליי.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: משימות רשימות בית ילדים עבודה.
4: מלחץ חרדות, די!
3: אי אפשר!
4: אי אפשר?
3: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית הקיץ של תפארת בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי בארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: חיים.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, במה בוחרים ואיך חוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם היה...

0: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
10: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: מכבי לונג'ביטי.
13: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. חודש טוב בקולפליי.

ערב טוב, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בכל פליי 176 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום שלישי בשבוע או לחפתת בחודש תמוז. בימי בין המצרים, אנו ממעטים בשמחה, מרבים בנתינת צדקה ומשתדלים להרבות בלימוד תורה. מחכים כולנו במהרה לגאולת ישראל, אהבת חינם ולבניית בית המקדש. גם הערב, אנחנו כמובן עם שירים ווקלים, ישנים וגם חדשים, מגוון של זמרים ואלבומים לאורך השנים. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, אזרחי, חנני בלייך, לזר מקס ולידיקמן ואויזה דרוק. נפתח לתוכנית עם שערי שמיים, לחנו המרגש את פנחס ביכלר, בביצוע של ארי גולדווג, ועד השעה 9, שתהיה לכם. אז אנחנו.

0: קולפליי מרבים באהבת חינם.
1: No Jew will be left behind. שלומי קאופמן מתוך אלבומו ווקליוז, עם לחנו של יוסי גרין.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב, מוזיקה ווקלית למי בין המצרים, חמול על מעשיך מתוך קומזיץ אין דה ריין 2, הביצוע של מיכאל פרוז'נסקי. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב על...

חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: פותחים שעה שנייה, כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107, 6 FM, מוזיקה ווקלית לימי בין המיצרים. רפואה שלמה לחנו של ברוך לוין.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה לילה שקט ולבשרות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריה דרי, גבי קצמון של דאודי אזרחה, חנני בלייך, לזר מקס, יואלי דיקמן ואוהב זדרוק. נסיים עם להקת לב טהור מתוך אלבום ממא שלישי, שמע קולנו, ושתהיה לכם המשך האזנה מרוממת לכל פליי 107.6 FM.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: דן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודרן.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
10: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
11: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו ו-300 גרם, או נקניקיות טבעול, קילו ו-200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם

0: פטור לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות, רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: שיבנתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: ימי בין המיצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל
2: שנויס חיים.
3: חדש, מאוחדת, לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: דן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר.

0: לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה להיט עולם הישיבות מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

ערב טוב לכם, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי, אני יאיר אדלר ואני כאן איתכם לשעתיים הקרובות. עכשיו חברים יקרים, תראו, אנחנו בערב קצת מורכב, אנחנו בערב שבעצם יש בו כל מיני רגשות מעורבים, זאת אומרת אנחנו אמנם בליל ראש חודש, שזה לכאורה אמור להיות שירי הלל וכיף וקופצני וכל מה שרק אפשר לבקש, אבל מאידך אנחנו נכנסים לתשעת הימים לבני אשכנז שבינינו, שזה כולל גם אותי, אנחנו מתחילים את ה... נקרא לזה בשפה קצת עממית, אקסטרה אבל, זה השלב שבו אנחנו נכנסים ממש לאבלות, אבלות, נמנעים ממקלחות ומאכילת בשר. ימים מורכבים, כמובן שאנחנו עוד יותר משתדלים לשים מוזיקה לא רק ווקלית, אלא עוד יותר יחסית רגועה ושקטה ועצובה יותר. וכמו כמידי יום אני אציין ואומר שבאמת אני לפחות בהרגשה האישית שלי, זאת אומרת זו תחושה שאני חש ואני מרגיש ואולי היא שלי, אבל אני מחפש ומנסה באמת במהלך התוכנית גם בבחירת השירים וגם בכלל באווירה שאני מעביר, לקחת את האבל למקום של צמיחה. זאת אומרת, לקחת את האבל ולבוא ולהגיד, אפשר לסתכל על זה סתם, אנחנו וואו, רוצים שלא יהיה לנו כיף, אבל זה לא האירוע. האירוע באבל, מה שצריך לקחת באבל זה לעצור שנייה, ולהגיד לשכינה אין בית כבר למעלה מ-2000 שנה, ואנחנו צריכים לחוב את הכאב הזה, ולהבין מה אנחנו עושים בשביל שבאמת נוכל הכי מהר שאפשר להביא את המשיח בצורה באמת הכי מהירה, הכי טובה שאפשר, איפה אפשר להשתפר, בכל דבר הכי קטן שזה יכול להיות, בכל באמת, כל, אפילו מחשבה, תובנה, שתהיה איזושהי צביטה בלב, ואיזושהי תחושה שאנחנו רוצים ועוצרים משניה מסדר היום שלנו ומשטף התוכניות הערב ערב ומוזיקה והכל כזה נוסע והכל, אז עוצרים רגע, עוצרים שניה ועושים את הריסטארט הקטן הזה, ובאמת בשביל לזכור ולהבין כמה זה חשוב וכמה זה קריטי וכמה עצב יש בזה שבאמת לשכינה אין בית. ובתוכנית הזו, כמו שהיו גם התוכניות הקודמות אבל ביתר סעט למשך תשעת הימים הקרובים, כמובן בימים שבהם יש לנו שידורים, נשתדל שהשירים יהיו שירים מלאים באמת במילים על הציפייה לגאולה, על התקווה, על אהבת חינם, אבל באמת על כל הדברים שבאמת גם מהשירים אי אפשר להבין ולהרגיש את המסר ואת התחושה שבאמת אנחנו רוצים להשתפר ולהיות במקום טוב יותר, ובעזרת השם להגיע באמת לבניין, לבואו של גואל צדק ולבניין הבית השלם, בית שלישי בעזרת השם במהרה בימינו, אמן. עכשיו בגלל שאנחנו נמצאים גם בליל ראש חודש, אז ככה אני רוצה לפצוח את השידור שלנו בביצוע של הקפלה מתוך תפילה

הלל, הללוקו. זה ככה פותח לנו את התוכנית. גם אתם כמובן יכולים לשלוח לי את ההצעות המוזיקליות שלכם, את התובנות שלכם, את המסקנות שלכם. הישר אל מספר הטלפון 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. זהו מספר הטלפון שלנו, שדרכו אתם מספרים לי איזה שירים לדעתכם מתאימים היום להאזין להם, ממש כאן בשידור, מעל במה מכובדת זו. 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. או אם אתם רוצים ללא שלוחות, ללא בלגנים, בלי להסתבך, 051-505-1076. זה מספר הוואטסאפ שלנו, בלי שלוחות, בלי בלגנים, פשוט תכתבו, ואני רואה את זה, זה פתוח לי מול העיניים. אז חברים יקרים, בואו נצא לדרך יחד עם מקהלת הקפלה, הללוקו, כמובן,

זה היה מדוע עם כל נבחרת FDD Productions, לפחות בזמנו, ביצוע יפהפה, באמת מלא בכישרונות ויופי, וגם מסר, מסר באמת מדהים, מילים עוצמתיות. אנחנו ממשיכים עם שמולי קליין, שיר שאני רוצה כמובן להקדיש אותו לכל בחור הישיבות, השוקדים על תלמודם, גם בימים אלו, גם ככה בסוף הזמן, גם כשבאמת החופש כבר נושף בעורפנו, אפשר כבר ממש לחוש אותו באוויר, ועדיין נותנים את האקסטרה, את המקסימום, את העוד טיפה. אז שמולי קליין שתרגילנו, גרסת הווקלי.

אנחנו ממשיכים עם פיני איינורן, באחד השירים, אם אפשר לומר, על שיר ווקלי שאני אוהב אותו, אבל מבין השירים הווקליים, שיר נחמה, שיר המיוחד הזה של פיני איינורן, בהחלט אחד הנחמות בתוך ים הווקליים שיוצא, מבוצע טוב, יפהפה, מרגש, גם המסר כל כך מתאים.

0: נחמה.
1: פיני איינורן, נחמה. אנחנו ממשיכים עם שיר אולי הכי חדש שיהיה לנו כאן בתוכנית, שיר יפיפה של אברי מירות בשם מזמור לדוד. ואברי מירות עם הקול שלו, שהקול שלו הוא מסוג הזמרים שיכולים להסתדר גם בלי מוזיקה. ביצוע מיוחד ויפיפה בהחלט. מזמור לדוד.

ישראל סוסנה, המוכשר כל כך מוכיח שרק, לא רק שהוא מנהל תזמורת מוכשר כל כך, הוא גם שר מדהים. בקאבר היפהפה הזה לפרחי מיאמי, לאחד השירים המיוחדים בכל הזמנים, שיר עם מהלכי סולמות מטורפים, גאוניים לא פחות. אנחנו ממשיכים עם אליי בי וידר, אני מאמין, גרסת הווקלי.

אשר מיכיים סובר ובירושלים תנוחם, ואנחנו ממשיכים עם דוד דינרחשון יחד עם שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' לאית הרחבות שעכשיו מקבל גם גרסה ווקלית, כל דוידי.

זו מקהלת מלכיס, כמובן עם סנוויל ויינברגר. אולי אחת המקהלות עם הקולות הסופר מאופיינים, שאפילו כמקהלה אפשר לזהות את צבע הקול היפיפה שלהם. ירושלים טיטן קוילו. השיר, שלא לומר היצירה, שסוגרת לנו למעשה את השעה הראשונה. מיד לאחרי הפרסומות קצרצרות, ואנחנו שווים לעוד שעה מלאה וקדושה, כמובן בשירי ירושלים, קצת בשירי הלל, וכמובן הכל הכל בגרסת הווקלי שלהם.

ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
6: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: אינבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור. מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4

שבנו מן הפרסומות, שעה שנייה, לילה יאיר, אני יאיר אדלר, ואתם על 107.6 FM, אתם למעשה מאזינים לכל פליי, ואנחנו כאן בתוכנית בפורמט קצת אחר, קצת שונה מהרגיל. אנחנו אמנם בליל ראש חודש, שזה אמור להיות שמחה וחגיגה, כי ראש חודש זה תמיד כיף, אבל אנחנו גם בפתחם של 9 הימים, ולכן אנחנו עם מוזיקה רגועה יותר. אמנם הפתיח קצת נשאר על איכנו, אבל זו פיסת האופטימיות. לא, חס שלום, למה אני אומר אופטימיות? תמיד יש. זו פיסת השמחה המוזיקלית היחידה שעוד ככה נשארה בזה. כי אנחנו בווקלי, אנחנו שמים פה ווקלי, בעזרת השם ובסיעת הדשמיה, גם בשעה הקרובה תתנגן כאן מוזיקה ווקלית, נשתדל שזה יהיה עם שירים ככה שמזכירים את הכמיהה ואת הציפייה לבור של המשיח ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. זו המטרה, זו הסיבה. ולכן אני רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו עם שיר של משה קליין, שגילוי נאות זכיתי לכתוב ולהלחין אותו, וזה שיר יפיפה, ובדרך כלל בשגרה דווקא אני לא כל כך שם אותו, נמנע מלשים אותו, כי הוא שיר מעט עצוב, למרות שהוא גם, שוב, הוא מלא בציפייה, לתקווה והכל. השיר נקרא תחזור הביתה של משה קליין, ויש לו גם גרסה ווקלית, ואני רוצה לפתוח איתו את השעה השנייה שלנו, בשביל באמת לזכור שאנחנו כל האבל הזה, וכל הסיבה שאנחנו מאזינים לווקלי בכלל, זה בגלל שאנחנו באמת רוצים שתחזור הביתה, אל הלב שמקווה. יש ילדים שמחכים שתנגב את הדמעות. חברים, מספר הטלפונים, גם לכם יש הצעות מוזיקליות, אם גם לכם יש שירים, אפילו אולי שכתבתם והלחנתם, ובא לכם שיהיו שמו כאן בשידור. מספר הטלפון שלנו לא אחר מאשר 02-313-1076-2, תבע מספר 8. יש לנו גם מספר וואטסאפ למי שקשה לו עם שלוחות וסיבוכים ועניינאז' 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ. בואו נצא לדרך עם משה קליין, תחזור הביתה, גרסת הווקלי.

0: נמשיך בנחמת ריח.
1: אנחנו ממשיכים יחד עם מקהלת ידידים.
0: מדמה.
1: מר מרוחל, גרסת הווקלי, שיר מרגש בהחלט. כי מי יותר מאימא רחל בימים כאלו של תשעת הימים שבהם אנחנו זוכרים את עם ישראל שירד לגלות. אז מי יותר מתאימה? מר מרוחל, ווקלי, מקהלת ידידים.

שלוימי גרטנר ויוסי גרינה מתוך האלבום החדש עדי עד של שלוימי גרטנר שוב בבית, ככה זה נקרא בעברית, איזה ביצוע יפהפה. אנחנו עוברים מרב שלוימי אחד לרב שלוימי שני, רב שלוימי טויסיג, עזרי.

זה רפי ביטון והשב, ווקלי, יצירה אופראית יפהפייה בגרסת קאבר קסומה ומיוחדת. אנחנו ממשיכים עם פריחי מיאמי, קיילי יאטו ואידקו. אנחנו בליל ראש חודש, לא לשכוח יאלה ויובוי. קיילי יאטו ואידקו, פריחי מיאמי.

זה היה פרחם הימי, קיילי אדו ואידקו, בלחן המוכר, האהוב כל כך. אנחנו ממשיכים עם אוזי אלה, דייץ', יחד עם הקלט מלכיס, איכו, ווקלי.

ובשיבוס ובתמיס הם פורצים את החומס. והיהודים, מגיני העיר, בורחים לתוך הר הבייס, והחומות הענקיות, קויס ומערובי, הוא שומר עליהם בפנים, עליהם בבייס הלינגוש. מגיע שיבו באוב, בזיין אוב הם פורצים לתוך הר הבייס, והמגינים והכהנים נכנסים פנימה לתוך חומס האזורי. הרוימויים עומדים בחוץ והיהודים בפנים, וחומה דקה מפרידה בין בייס ואלוהיקים לאויבים שבחוץ.

אין הברזל נוגח בחומה. אבני בליסטרה ממלות את העזרה. נכנס אחד הלוויים ואומר, רבו ישי, אתם יודעים מה אני נזכר? שאומרים שיר אף על פי שאין קורבן. קורבונס כבר אין כמה שבועות משיבוסו בתמיז. נסוכים לא ניסחנו, אבל שיר אפשר לשיר, את זה עוד יש לנו. והלוויים הוציאו את המצילתיים והכינוירס, החלילים והנבולים, ונעמדו על הדיכון לשיר את השיר של יום האחרון.

הלווים על הדיכון, כל היהודים שנמצאים עומדים באזורה, ושרים שיר בלב איך עוד לריבוינה של אילום. החל מהשיר של עוז יושר מוישה בנה ישראל באחדיס של קריאס ים סיף, ועד השירה של הדיכון באותו תישבוב, ובעוד השירה על ספטותיהם, הרומאים פורצים לאזורה, ושוחטים את הכהנים על המזבח, את הלווים על הדיכון, את היהודים באזורה, והציתו אש בבייס אלוהיקאיני באותו יום מר ונמר.

אנחנו ממשיכים עם מקהלה צ'ירה, קיילי אנטו. בכל זאת אנחנו בליל ראש חודש אב, אז כמובן אנחנו בגרסת הווקלי, מקהלה צ'ירה, קיילי אנטו.

זה היה יוסי גרין, גווני אקפלה. אנחנו ממשיכים הישר עם נפתלי קמפה, אליך יסברון. כמובן, כמובן, גרסת הווקלי.

0: תבוא אליי.
1: זה מתי שיריקי, אתה כאן. שיר מיוחד בהחלט. אנחנו מתקרבים אל קיצה של תוכנית, וזה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה שהזנתם לתוכנית. תודה מיוחדת לכל אלו, לכל המאזינים הסופר מופלאים שאף שלחו הצעות מצוינות, יפהפיות וקסומות למערכת. תודה להוריי היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים טיפים כמו שצריך. תודה רבה. תודה מיוחדת למשפחת כל פלי אישיש בשמו הטוב על כל העזרה, הסיוע, הנצרך, הנדרש ואף הרבה מעבר לכך. ומעל הכל תודה לאבא שבשמיים על כל נשימה ונשימה. שלכם חודש טוב, חודש שבאמת תשמרו על עצמכם, שיהיה חודש מלא רק באמת ככה. האמת היא שאפילו לא יהיה תשעה באב, שיבוא משיח במהרה ושיהיה בין הזמנים מעולה כמו שזה צריך להיות, שיהיה חודש באמת מדהים. שלכם לילה טוב, כל טוב. נשוב ונשתמע גם מחר בעזרת השם. אנחנו מראשון עד רביעי מ-10 עד 12 107.6 FM כל פליי. אני איר אדלר, שיהיה לכם לילה טוב. אנחנו מסיימים עם יוסי גרין ושלמה שמחה, הלילה גרסת הווקאלי, לילה.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
5: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתל, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו ו-300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו ו-200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
4: שיבד את טיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.

0: של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קם חזק לבית הספר מודן.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: כי בירבו יומי חול, ונחת ויוסיפו לחוק שינוי חיים.
3: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3

0: לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מהודרת. כוכבית 8260, ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
0: חידודון, בהגשת הרב אשר ברדה.

שלום רב לכל המאזינים היקרים והנפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. יום שלישי בשבוע, כ"ט תמוז, 14 לשביעי, ערב ראש חודש. עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחיאל צולמן, על הדיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדידה. ארז רסין מפנה את המשמרת לאלי בן חמו. אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני. אני איתכם אשר ברדה.

שלום, שלום רב, לאוהבי תורתך. אנחנו כמובן פותחים עם מאזינים שעולים לשידור ומתחרים ראש בראש, עונים על חידות וזוכים לפרסים. כל כתבי החידות הם בעניינים של בין המצרים, חורבן בית המקדש, הגלויות, עבודת בית המקדש וכו'.

07-99-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 07-99-800-921, מאזינים שרוצים להעלות ראש בראש מוזמנים לחייך אלינו.

0: עופר הלוי, קורא לי, קורא לי.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום שמעון.
2: שלום וברכה.
0: מהיכן כבודו?
2: ירושלים.
0: ירושלים, חיים איתנו?
3: חיים, כן.
0: מהיכן?
3: בני ברק.
0: בני ברק. יפה, לא לשכוח לומר את השם לפני שאתם אומרים את התשובה. כמה זמן היה המצור על ירושלים בבית הראשון?
3: 21 שנה חיים.
0: לא.
3: 3 שנים חיים.
0: כמעט.
3: 2.5.
0: יפה, נכון, 2.5 בסך הכל. מה בסך הכל? מתי זה התחיל? מתי התחיל המצור על ירושלים בבית הראשון?
2: זה היה מתמוז?
0: אם אני לא מגיב, כנראה התשובה לא נכונה.

0: גם אין, גם לא אומרים שם, אז אני לא יודע למי...
1: שמעון, עשרה בטבת,
0: נכון. מי המלך שמלך בבית הראשון?
2: צדקיהו, חיים,
0: יפה מאוד. מה יותר קשה? שאלה קשה, אני הולך לשאול אתכם. אבל היא כל כך פשוטה, כמו שואלים, מה אתה אוהב את אבא או את אמא יותר? מה יותר קשה, חורבן בית ראשון או שני?
2: ראשון,
1: חיים.
0: נימוקים, שמעון נימוקים.
2: ראשון זה תחילת החורבן, בית השני, כי עדיין לא נבנה, שני
0: חיים, עדיין לא נבנה. מה שמעון אומר?
1: כי יותר ארוך.
0: יותר ארוך. לא, התשובה היא מה שחיים אמר, כיוון שהשני עדיין לא נבנה, הראשון נחרב, קשה מאוד, אבל נבנה בית שני. לכן השלישי יותר קשה. טוב, יישר כוח. יישר כוח לשניכם. טוב, תכף נקבל את רשימת הפרסים ונראה מה אנחנו מחלקים לכם.

יש לך את המספרים שלהם, צולמן? הם יכולים לרדת מהקו? יכולים לרדת מהקו? אני שואל, יש לך את המספרים שלהם? יופי. אז אל תמתינו על הקו, תכף יחזרו אליכם ויעדכנו אתכם. תודה רבה לכם. שניים נוספים, 0799-800-921, ראש בראש. בינתיים תחזיק חזק. אברהם אלפריד. ישי לפידות, תלחין.

0: הטלוויזיה של ישראל. 12 משחקים ראש בראש, שאלות בנושא ימי בין המצרים, עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: ישראל איתנו?
2: כן, אבל יש לכם בעיה בקליטה אולי?
1: יש לנו בעיה בקליטה?
2: אוקיי, עכשיו אני שומע טוב.
1: טוב. איכן ישראל?
2: מאשדוד.
1: אבי איתנו?
2: כן.
1: מאיכן?
2: ירושלים.
1: שומע אותנו טוב?
2: כן.
1: יופי. נגביה לכם עוד קצת. יופי, בואו נצא לדרך. לומר את השם לפני התשובה. כמה זמן נבוזרדן צר על ירושלים והחליט בסופו של דבר לחזור?
2: 7 שנים ישראל.
1: לא.
2: שנה אחת, אבי.
1: יותר.
2: 2.5?
1: יותר.
2: 5 שנים, אבי.
1: פחות.
2: אז 4 ישראל.
1: טוב, בוא נמשיך. דין לא יצא מוצלח. טוב, הלאה. 3.5 שנים היה והוא רצה לחזור. למה הוא לא חזר? מה קרה?
2: כי הוא לא הצליח.
1: לא. למה בסוף הוא לא חזר? הוא החליט לחזור, אבל הוא לא חזר.
2: כי היה את אותו אחד שנכנס לתוך...
1: לא. מדרש באיכה מדבר על זה.
2: בגלל עם הגרזן? עם הגרזן?
1: לא, בלי הגרזן. אנחנו בלי אלימות, למרות שזה מלחמה.
2: היה מדרש
3: ממנו.
1: לא. המלך היה רחוק מאוד ממנו.
2: לא.
1: היה משהו עם החומה? טוב, המדרש באיכה אומר... מספר לנו שנתן השם בליבו למדוד את חומת העיר, ובכל יום כשהיה מודד נוכח לדעת כי החומה שוקעת 2.5 טפחים עד ששקע כולה ונכנסו הסונים. טוב, בואו נמשיך. מי היה מתנבא בחוצות?
2: מי היה
1: מתנבא בחוצות לפני חורבן בית ראשון?
2: ירמיהו. אבי.
1: ישראל הזכיר קודם. מי היה מתנבא בבתי כנסיות ומדרשות?
2: יחזקאל אבי?
1: לא. גמרא בגיטין.
2: נבוכדנצר
1: לא היה נביא.
2: מתנבא. עזריה אולי?
1: מי?
2: עזריה?
1: לא, גם לא.
2: יש אומרים שצפניה, אני לא יודע, זה נכון?
1: מי אמר?
2: צפניה?
1: כן, מי אמר?
2: אבי.
4: אבי אמר.
1: אכן, צפניה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. מי הייתה מוכיחה את נשות ישראל? מי הייתה הנביאה שהייתה מוכיחה את נשות ישראל? לפני חורבת בית ראשון, מאוד ידועה, מאוד מפורסם.
2: חולדה הנביאה.
1: מי אמר? אבי, נכון. חולדה נביאה הייתה מוכיחה את נשות ישראל, מסתובבת ממקום למקום, והנביא מדבר על זה. למה נקבע דווקא 9 באב ליום שנגזרו?

0: אשר ברדה.
1: זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה.
2: בין המצרים, בין המצרים, ימים שזה הזמן להרבות בחסד, וגם השבוע אנחנו, גם היום, הלך כל השבוע, אנחנו עם רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, חשמל הקרן, עם פעילות חסד מיוחדת שבה אתם, המאזינים, שולחים הודעת וואטסאפ למספר 0543-900-800, ממליצים לנו על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי במתנה, וגם מה הסיבה, ובכל יום אנחנו נבחר את הבקשה היומית שתזכה את המאזין הנבחר בפרס מרשימת הפרסים ברדיו, ושיעלה גם אותו אחד שאתם ממליצים עליו לגמר. יש לנו כבר, ברוך השם, כבר כמה שמות, כמה משפחות, בקשות מאוד יפות, מאוד מרגשות. כל הכבוד לכם שאתם ממליצים, אבל ישר כוח גדול לרבי דוד ססון, חשמל הקרן, שלום וברכה. צהריים
3: טובים, ערב ראש חודש, אב, אלול בא.
2: אב ראשי תיבות אלול בא, אמת, תשמע, לבבות יראוך. אתה מזכיר לנו את אלול, אנחנו כבר מזמני תשובה משמשים ובאים, ועכשיו אנחנו חודש אב, לזכור שיש לנו אבא בשמיים ושאלול מגיע. תגיד לי רבנו, תגיד לי, מעבר לפעילות החסד המדהימה שאתה עושה, אני רוצה שתיתן לנו עוד היום, עוד משהו, דבר עבד, עוד משהו. שמעתי בבוקר את אשר גרייבר מדבר על המזגן. תשמע, כשאתה ממשיך את החסד הגדול הזה, זה משהו עצום. זה משהו עצום. אני נהנה לדבר איתך כל פעם, כי באמת יש פה דברים שעוזרים לאנשים, עוזרים לאנשים. וגם ברחובה של עיר, אתה שומע את האנשים שמדברים ושמחים במבצעים הטובים שאתם עושים, גם בפרסים, גם בתשלומים. אז אתה יודע מה, דיברנו הרבה על מזגנים, דיברנו הרבה, אתה יודע, אנשים גם מקררים שלהם מאוד ישנים, רוצים להחליף מקררים, תן לנו איזה מבצע ככה למקררים.
3: חשבתי, הרבה שאולי נעשה על מקרר, יש הרבה אנשים שרוצים מקרר שיהיה להם גם, חוץ מזה שהוא יהיה מקרר, שגם יהיה רעיד בבית. חשבתי על מקרר של חברת סאוטר, 500 ליטר, זה לא הקטן. אני מדבר על הגדול, אתה יודע, המקרר היפה בסרוכית, 4 דלתות בסרוכית. שאיך אומרים, מגיע גם לאישה, אתה יודע, שזה הפינה המטבח, שיהיה לה גם את היוקרה בבית.
2: כן.
3: אני איך אומרים, בתורת הרב אשר, אני לא חושב שאני טועה בזה, שמגיע גם לאישה רעית בבית.
2: מה זה גם? מה זה גם? מה זה גם? מה אנחנו בלי נשותנו, מה? הן מטפלות, הן עושות הכל, אנחנו יוצאים לרחובה של עיר, הן כל היום בבית עובדות קשה עם הילדים, גידלו את הילדים, מגדלות, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש, לא כתוב תורת אביך, תורת אמך, למה? כיוון שהן אלו ששומעות ומגדלות, את פתח לו, כן, בהחלט, אז בהחלט בטח שמגיע.
3: אז חשבתי, אתה זוכר שהיינו צעירים, המקרר היה עושה רעד, שהיינו נותנים במקרה, שיהיה בצ'קט, היום יש טכנולוגיה, לא שומעים אותה בכלל, הרב אשר. אתה זוכר שהיינו בעיה את הרעש של הטרקטור?
2: כן, כן.
3: יש להם את זה בבית.
2: נשמע, היום כל כך שאתה הולך ברחוב, פתאום מישהו צופך, אתה מסתובב, אתה רואה אוטובוס. אתה מסבר שזה אוטובוס חשמלי, אתה בכלל לא שומע שהוא מאחוריך.
3: לא שומע.
2: אז גם בבית אתה אומר שהכל, כן. אז מה, הסאוטר הזה הוא שקט לגמרי, לא משמיע רעשים בכלל?
3: הוא מאוד מאוד שקט, הוא גם ממש רעיד בתוך הבית. אתה יודע, זה גם מותג, אתה מכיר אותי, אני אוהב לדבר מותגים. לא להביא כל מיני שמות, איך אומרים שלא יודעים מי הם, מה הם. ממש מותג, סאוטר. אנשים יכולים להיכנס לאינטרנט, מי שיש אותו קשר, אתה יודע, כל אחד בשיטות שלו. דגם 530, הוא נמכר באינטרנט באזור של 4,000 שקל, אני נותן אותו ב-3,000 שקל, הרב אשר, כמו שאתה שומע.
2: 1,000 שקלים פחות, רבותיי.
3: מינימום, מינימום.
2: 3,000 שקלים.
3: אתה אמרת, צריכים לקרר, אמרתי, אני חשבתי, חשבתי, מה אני באמת יכול לעשות טוב למען הציבור, שגם יהיה למען האישה, גם למשפחה, אני חושב שזה באמת מציאה. וזה גם בגדר דבר העבד, אפשר להגיד.
2: ודאי.
3: ניתן עוד מתנה, שזה יהיה עוד דבר העבד לגמרי, ניתן עוד מעבד מזון, ניתן מעבד מזון מתנה של חברת סאוטר.
2: שמעתם רבותיי? מקרר של סאוטר 530 ששוויו כ-4,000 שקלים, נותנים לכם את זה ב-3,000 שקלים, פלוס מתנה מעבד מזון, ויש לכם גם תשלומים. זה

0: כבר אומר תשלומים, כי אני בטוח שיש 24 תשלומים, נכון?
1: אנחנו נעשה למען הדבר הזה, הרב אשר, 36 תשלומים.
0: וואו.
1: שלגמרי יהיה בגדר דבר עבד. וואי, כי אחרי זה אני לא אתן את זה, כי זה הרבה ריבית. הם לוקחים לנו הרבה ריבית, אבל לא אכפת לי למען, איך אומרים, אנחנו עכשיו בשבוע של לעשות למען הזולת, נלך עד הקצה, הרב אשר.
0: רבותיי, 36 תשלומים. זה לא יורגש. יהיה לכם בתוך הבית מקרר יפהפה. יפהפה, כי הוא ראית, הוא זכוכית, הוא מכובד, ו-1,000 שקלים פחות, מאבד מזון מתנה, 36 תשלומים. רבי דוד, אתה רואה למה אני אוהב לדבר איתך כל פעם? עכשיו,
1: אני יודע, בכל פעם שאתה מדבר איתי אני מפחד.
0: לא, אל תפחד, אתה עושה דברים טובים.
1: לא מפחד במצג של הפחד. כי אני יודע, אם אני לא מביא לך איזה משהו שזה מעניין אותך, אז אתה שומע בנימד קול שלך, כאילו... בוא נראה מה נושא, אם זה לא משהו, אתה באמת...
0: תשמע, מאזינים רבים מחכים להפתעות שלך, ואתה בהחלט כל פעם מפתיע מחדש. לכן, רבותיי, כוכבית 2757. כוכבית 2757, זה המספר שאיתו אתם יכולים לרכוש את המקרר סאוטר 530, היפהפה, במחיר זול מאוד, 1,000 שקל פחות, 3,000 שקלים, לקבל מעבד מזון מתנה, ולחלק את זה ל-36 תשלומים. אז אנחנו נותנים לכם עכשיו שעתיים להתעשת ולהרים טלפון לכוכבית 2757. כוכבית 2757, אבל תגיד לי, גלבי המזגן, אפשר גם להמשיך את המבצע?
1: אנחנו ממשיכים, אמרנו ביחד למען עם ישראל, הרב אשר, אתה יודע, מי שבחוץ רואה איזה חום, הוא מגיע הביתה.
0: כן, ברור.
1: אם המזגן הוא לא...
0: נכון, לכן אני רוצה שגם את זה תמשיך, למרות שנתת לנו פה דבר מאוד יפה ומאוד מכובד, אבל הדבר הזה נצרח מאוד, המזגן עכשיו חם, חם, חם לאנשים, וגם קר להם בכיס, אז לפחות אתה מגוון. אז אתה עושה את זה 1,590 שקלים?
1: נכון.
0: 1,590 שקלים, הנה הוא נשאר לנו עם המחיר הזול הזה, כולל התקנה והרכבה. יש לכם אבא למתקין ולמרכיב ולמוביל, שזה בדרך כלל נוצר ויכוחים בין ה... לא הבאת כן, הבאת את החלק, לא זה, זה לא אני, זה זה... יש לכם, אתם סוגרים פה הכל. כוכבית, כוכבית, כוכבית 2757, יישר כוח גדול. רבי דוד, תודה רבה. אתם המאזינים ממשיכים לחייג ל-054-3900-800. ממליצים על מי אתם ממליצים שיקבל את מכשיר החשמל בסוף השבוע.

0: מיד נשוב ל... משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום חיים.
2: שלום כבוד הרב.
1: מהיכן כבודו?
2: תל אביב.
1: תל אביב. נועם איתנו?
3: כן, כן.
1: מהיכן?
3: ירושלים.
1: ירושלים.

0: יופי, לזכור לומר את השם לפני התשובה. כשמכריזים על ראש חודש אב, מוסיפים עוד משהו, מה מוסיפים?
1: חיים, מנחם אב.
0: אבל עכשיו השאלה קצת יותר קשה, למה אומרים מנחם אב?
1: כי אנחנו, חיים, אנחנו מקשיב שהראש חודש זה יהיה בניחומים, ולא ב, ב, לא בצרות.
0: אז למה מנחם אב?
2: נועם, כי...
0: רגע, נועם, מה אתה אומר?
2: כי כל הימים האלה הם יהפכו לשמחה וצרות.
0: כן, אבל למה מנחם? אב, אב.
1: זה חיים, שהימים האלה יעברו לימים טובים, ויבוא המשיח בי.
0: אז זה אנחנו אומרים באי רצון.
1: סליחה רב, עוד פעם,
0: את זה אנחנו אומרים באי רצון, אבל למה מנחם אב? אז בואו נאמר לכם חידוש. א' ב' אב, כל הקינות במגילת איכה כתובות לפי סדר א' ב', וזה אחד. שתיים, כביכול הקדוש ברוך הוא מנחם את עצמו, כן, מנחם אב. טוב, בואו נמשיך הלאה. אלו חמישה דברים הראו בתשעה באב.
1: חיים, נשברו הלוחות, נשא ספר התורה, עומד צלם בבית המקדש, ו...
0: בינתיים רק אחד אמרת, בית המקדש נחרב, זה אחד.
2: נועם, בחו בחייה של דורות.
0: שאר הדברים, מה?
2: בחו בחייה של דורות.
0: כן.
2: בחו בחייה של חינם ונגזר לדורות.
0: כן.
2: נחרב בית המקדש הראשון וגם השני.
0: באמת? יפה.
2: נחרבה ביתר.
0: יפה. יפה, טוב, נסתפק בזה. מה יש להיזהר בסעודה בערב תשעה באב?
1: חיים, שלא לאכול שתי סעודות באחד. שתי מאכלים באותו סעודה.
0: לא, משהו שצריך להיזהר יותר.
1: ולא לאכול בשר ולא לשתות יד, חיים.
0: לא, זה כל השבוע כבר לפני כן. מה יש להיזהר בסעודה בערב תשעה באב?
2: שלא
0: לאכול
2: שתי
0: סעודות באחד. לא. מה?
1: חיים, לשבת על הרצפה.
0: לא. יש משהו שצריך להיזהר?
1: לא להגיד שלום.
2: נועם, לא לעשות זימון.
0: נועם, יפה מאוד. אז לכן מה? שלא יהיה זימון. לשבת, לא לשבת שלושה. יפה, נועם. טוב, נמשיך הלאה. ממתי הייתה הארץ שוממה מהיהודים בחורבן הבית הראשון? ממתי זה התחיל? כן.
1: ברגע שלא קיבלו את התורה, לא כיבדו את התורה.
0: לא. מגלות מסוימת, אני אמקד אתכם.
2: נועם, שלא שמרו את השמיטות.
0: זה התחיל בגלות מסוימת, וזה הגיע עד פקודתו של מלך מסוים.
2: נועם, התחלה בגלות רומי?
0: לא.
1: מה השאלה אותה
2: מרח? התחילה בגלות צדקיהו.
0: יפה, זה התחיל, מי אמר את זה?
2: נועם.
0: כן, אכן, זה התחיל בגלות צדקיהו. והיכן זה הסתיים?
2: נועם, בזמן קורש.
0: יפה מאוד, יפה, תשובות יפות מאוד, נועם. מצוין. טוב, אז תן לנועם... סט של הספרים חביבותא דאגדתא, סט נפלא של הספרים חביבותא דאגדתא, ולחיים תן לו ספר סגולות גם כן שיהנה מהסגולות. נפלא, נפלא ביותר, ממש כל הכבוד לכם.
3: ועכשיו, אקטואליה בהלכה עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
4: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, שנוהגים בהם דינים לזכר חורבן בית המקדש. אחת השאלות שנוגעות לנושא הזה היא, האם בימינו מי שמבקר בכותל המערבי עליו לקרוא את הבגדים שעליו, והאם יש מי למי שמקל בזה על מה שיסמוך? השולחן האורך בסימן תף קוף סמך אלף סעיף אלף פסק, על פי דברי הגמרא במועד קטן, שהרואה את מקום המקדש בחורבנו, אומר, בית קודשנו ותפארתנו, אשר היללו חבו אבותינו, היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחרבה, ואז הוא קורע את בגדו. לפי זה, כל אדם שמבקר בכותל המערבי ורואה את בית המקדש בחורבנו, צריך לקרוע את בגדיו ולומר את הנוסח שהזכרנו. מבואר בפוסקים שהדין הזה שייך גם בזמננו, שעלו באבונותינו הרבים, בית המקדש חרב ושואלים מהליכים בו. אלא שלמעשה, המציאות היא שאנשים רבים לא נוהגים ככה. או משום שהם לא יודעים את הדין, או מכיוון שהם חושבים שבימינו החיוב הזה לא נוהג. והשאלה היא האם יש להם על מה לסמוך להקל בדבר הזה. לצורך כך, נזכיר כמה פרטים שמבוארים בפוסקים, באילו אופנים אין חיוב לאדם שמגיע אל הכותל המערבי לקרוע את בגדו. בשולחן ערוך בסימן תקוף סמך א' סעיף א', נזכר שמי שכבר היה בתוך 30 יום במקום של הכותל, וקרע את בגדו, אז כאשר הוא מגיע שוב בתוך 30 יום, הוא לא מתחייב בקריאה. זה אופן אחד שבו אדם שמבקר בכותל ורואה את מקום המקדש בחורבנו, לא מחויב בקריאה. אופן שני שדנו בו הפוסקים, הוא מה הדין של תושבי ירושלים לעניין זה. האם מי שמקום מגוריו בירושלים יכול להקל שלא לקרוע את בגדו כאשר הוא מגיע לכותל המערבי? שבזה דעת הרדווז, שאף על פי שמנהג רבים מאנשי ירושלים, שהם לא קוראים את מלבושם כשהם מגיעים לכותל המערבי, אין לזה בסיס בהלכה, הוא כותב, וגם הם חייבים בקריאת הבגד. כך גם דעת האיגרות משה, הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, שאין להקל לתושבי ירושלים יותר מאשר שאר המבקרים במקום הכותל. אבל מרן החידה בברכי יוסף הביא את המנהג הזה שנהגו יושבי ירושלים שלא לקרוע את הבגד, ונראה מדבריו שהוא מסכים לזה. וכך פסק גם מרן הרב עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה בחלק ארבע תעניות. אלא שכל זה לעניין ירושלים, העיר העתיקה של ירושלים, אבל כל השכונות החדשות שנוספו במהלך השנים, דנו בזה הפוסקים, ויש שהחמירו שהפטור הזה של תושבי ירושלים לא שייך לגבי השכונות החדשות. בחזון עובדיה הסתפק בדבר, וכתב למעשה שהמחמיר בזה תבוא עליו ברכה. אופן שלישי שנזכר בפוסקים להקל בדבר, יש שכתבו שכאשר אדם לא רואה את רצפת העזרה שבשטח הר הבית, או את כיפות המסגדים שנמצאים מעל הכותל המערבי, אז הוא לא חייב בחיוב קריאה, כי זה לא נחשב שהוא ראה את מקום המקדש עצמו. ולכן הם כתבו שכאשר אדם הולך אל הכותל, אז הוא יזהר שלא להסתכל אל כיפות המסגדים, ואז באופן כזה הוא יוכל לפתור את עצמו מהחיוב של הקריאה. אבל פעמים רבות קורה שאדם בלי לשים לב רואה את המקום הזה, ולכן לא תמיד הפטור הזה הוא מעשי. האופן הרביעי שנידון בפוסקים הוא, על פי מה שמבואר שאדם שלבוש בבגדים של חברו, הוא לא חייב לקרוע אותם, כיוון שאין לו רשות להזיק את הממון של חברו. לפי זה יש שנהגו, לפני שהם יוצאים אל הכותל המערבי, מקינים את הבגדים שעליהם לאדם אחר, ובזה בעצם הם פותרים את עצמם מהחיוב של הקריאה. אבל יש מהפוסקים שפקפקו בפתרון הזה, והם סברו שלהקנות את הבגד באופן כזה, כאשר שני הצדדים יודעים שהמטרה היא רק להיפטר מהחיוב של הקריאה, זה רק הערמה בלבד, ולכן המחירה לא חלה בכלל. אבל משמו של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, הביאו שהוא ראה שיש להקל בזה. ולכן, מי שרוצה להקל באופן כזה, להקנות את הבגדים לאדם אחר לפני שהוא מגיע למקום שהוא רואה את הכותל המערבי, יש לו על מה שיסמוך, אבל באופן כזה, יאמר מי שקונה את הבגדים בפירוש לחברו, שהוא לא מרשה לו לקרוא את הבגדים. יהי רצון שנזכה ויקוים בנו, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, וירושלים תנוחמו.
3: חידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
0: שבנו עליכם שעה שנייה. חידודון בין המצרים, יום שלישי בשבוע, חפתת בתמוז, 14 לשביעי. אלי בן חמו הוא הטכנאי. עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחיל צולמן. על הדיגיטל, יוני פדידה ויחיל צולמן. אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן לפיקוח הטכני. פרסים, יש לנו כאן מגברת מירי גפן, מנהלת המשרד. אנחנו ממשיכים עם מראש בראש, מאזינים על משידור, מתחרים

0: הכל טוב.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום ארז.
2: שלום וברכה.
0: ואיכן כבודו?
2: בני ברק.
0: בני ברק, יפה. יהודה איתנו?
3: כן, שלום.
0: שלום, שלום. מאיכן אתה?
3: ירושלים.
0: ירושלים. טוב, לא נשכח לומר את השם לפני התשובה. מי כתב את מגילת איכה? קל מאוד.
2: יהודה, ירמיהו.
0: יפה, זריז. באיזה שם נוסף נקראת מגילת איכה?
3: יהודה, מגילת החורבן?
0: לא. נגמרה מפורשת, בבא בתרא. כמעט קונתה, בדיוק כמעט קונתה, מה היא?
3: קינות?
0: יפה, מי אמר? יהודה.
3: יהודה.
0: כן. בבא בתרא, יהודה לעמוד ב' אומרת, שמגילת איכה נקראת מגילת הקינות. איזה כינוי ניתן לירמיהו הנביא?

0: יהודה נביא החורבן.
1: יפה, יפה מאוד. זריז ונזכר, שלוש תשובות נכונות. יפה מאוד, תן לו רב מגב לרב יהודה. תן לו רב מגב, בין הזמן אם יעזור בבית וינקה. שניים נוספים, 07-99-800-921. בואו נעשה שטייגן בשידור חי. שאלות בין המצרים בנושא חורבן בית המקדש, גלויות, עבודת בית המקדש. 07-99-800-921, מוזמנים לחייך אלינו.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום יוסף חיים.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מהיכן יוסף חיים?
2: מהשרון, ממש נהנים מהתוכניות ותמיד גם במוצאי שבת.
1: תודה, תודה רבה.
2: חיות מאוד מחכימות, מעניינות, באמת.
1: תודה רבה. דוד?
3: הלו?
1: כן, דוד, שלום.
3: כן, שלום.
1: מהיכן אתה?
3: ירושלים.
1: ירושלים והשרון. טוב.

0: מזכיר לכם לומר את השם לפני התשובה. מי נתן כינוי לירמיהו הנביא ואיזה כינוי הוא נתן לו?
1: יוסף נבוכדנצר.
0: נבוכדנצר נתן, נכון, יוסף? מה הוא נתן לו?
1: הוא לא אמר אמת על משהו, כי ויכול להיות הוא רוצה יותר, הוא טען שהוא כאילו שיקר.
0: מי שינה את השם לצדקיהו, לצדקיהו? זאת אומרת, לקח את השם שלו ושינה לצדקיהו?
1: כן, הוא שינה את השם.
0: מי?
1: הוא חינה אותו צדקיהו, כי הוא שינה לו את השם.
0: כן, אבל ממה?
1: מירמיהו.
0: לא, לא.
1: ישעיהו, לא.
0: לא.
1: וואו, בגלל ארנבת וזה, נו, שכחתי, לא זוכר.
0: היה לו שם, השמו האמיתי של צדקיהו היה, ובא נבוכדנצר, כמו שאתה אומר נכון, ושינה את זה לצדקיהו.
1: הוא רצה שהוא יהיה מלך, שהוא יהיה אחראי ויהיה איתו.
0: כן, אבל...
1: שהוא ישלוט איתו.
0: שהוא יצדיק עליו את הדין, אבל מה היה השם? מה היה השם שלו, של צדקיהו? חשוב שידעו את זה, שנדע את זה. טוב.
1: וואו.
0: מתניה, מתניה, כך היה שמו. צדקיהו, שמו היה מתניה. מה שמו של אביו? אביו של צדקיהו. מתניה בן.
2: עמות.
0: לא.
1: יאשיהו.
0: יפה, בסוף חיים. יאשיהו, כן, אביו של צדקיהו, אביו של מתניה, היה יאשיהו. הלאה. כשירמיהו ניבא שעם ישראל יחזרו לאדמתם, לאחר כמה שנים הוא ניבא שהם יחזרו? עשר, עשרים, חמישים, שבעים, מאה, מאתיים, שנתיים.
1: שבעים?
0: מי אומר?
1: כמה זמן?
0: מי אמר שבעים? אכן כן, 70 שנה. כי כה אמר השם, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם והקים אותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום ההוא. רמיהו חפתת פסוק י'. יופי, טוב. יוסף חיים, תן ליוסף חיים את הסט הנפלא חביבות הדאגדת, תן לו את הסט הנפלא שיהנה ממנו. ולדוד תן את הספר הנפלא עץ יוסף.

נוהגים, נוהגים המקפידים בימי בין המצרים בצהרי היום לומר גם כן תיקון חצות. בנוסף לתיקון חצות של הלילה,

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. עתידה ירושלים לעשות פנס לאומות העולם, והם מהלכים לאורה. איך אומר ישעיה הנביא? והלכו גויים לאורך.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: אברהם? אברהם?
2: כן.
1: כן, מהיכן כבודו?
2: חדרה.
1: חדרה, שלום. בנימין איתנו?
3: כן.
1: מהיכן? באר
3: שבע.
1: באר שבע. טוב, בואו נצא לדרך. כמה זמן גלו ישראל על אדמתם בחורבן בית ראשון?
2: 70 שנה, אברהם.
3: 70 שנה.
1: אברהם, יפה מאוד. למה דווקא 70 שנה?
2: כנגד חטא שהם עשו.
1: מה החטא?
2: העגל, אברהם.
1: על דם ה-70?
2: לא, לא.
1: עד היום אנחנו, עד היום אנחנו משלמים על העגל. למה 70 שנה? למה לא 100 שנה? עד 120, למה לא 52? כמניין בן, הבן יקיר לי אפרים.
2: שאלה יפה.
1: יש לזה גם תשובה יפה. טוב, בוא נמשיך. את מי נשא חזקיה? מה? את מי נשא חזקיה?
2: הבת של חזקיה?
1: לא.
3: הבת של?
1: לא. הבת של? היא הייתה בת של, כן. לא, לא צדקיהו.
2: ירמיהו, הבת של ירמיהו?
1: לא. מי זה היה שאמר לחזקיהו כלה צב לביתך כי מחר תמות?
3: נביא
1: אחד, בוודאי. אף אחד לא יכול, בלחוץ מנביא, אף אחד לא יכול לומר כזה דבר. אבל מי זה הנביא הזה? אלישע
2: הנביא?
1: לא. לא ירמיהו, ולא אלישע, ולא צדקיהו.
2: חלקיהו.
1: וגם לא חלקיהו. זה יהו אחר.
2: ירמיהו?
1: לא.
2: צדקיהו.
1: לא צדקיהו ולא ירמיהו. היו עוד יהו.
2: ישעיהו, ישעיהו, אברהם.
1: אברהם, ישעיהו, יפה. מה הוא ענה לו חזקיה המלך כשישעיהו הנביא אמר לו